0: zelta dziesmas.
1: Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, ties, ties, ties. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pļaviņās un Varakļānos. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: apsavērt, jošu meilos apsavērt.
1: Latvijas Radio 2 nakts programma.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Ilūkstē, Dvietē un Staburagā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, 6:39 minūtes, labrīt, mīļa Latvijas radio 2 klausītāji, labrīt arī mūsu mazie radio klausītāji. Nu ko, 1. septembris ir klāt, esam pamodušies gatavi dienas darbiem, gatavi 1. septembrim, gatavi satikties ar saviem klases biedriem, skolas biedriem, studiju biedriem, ar pasniedzējiem, ar skolotājiem, ar audzinātājiem. Nu, lai jau, ka šī diena daudz patīkam labu pārsteigumu un skaistu mirkļu arī vakarā, varbūt nedaudz tomēr ģimenes lokā arī atzīmējot 1. septembri. Aivs Latvijas radio 2 studijā un līdz par pulksteni desmitiem. Un jāsaka tā, ka laikam nu laika prognoze varētu būt tas aktuālākais, ja vēl to neesat izpētījuši, kā tad šodien būs ar tiem laika apstākļiem.
1: Latvijas radio 2 Laika ziņas.
0: Nu jāsaka tā, izlasot pirmo rindu, jā, nu domāju, nu labi, cerams, ka neklausītāji kaut kur jūs pusē 1. septembrī, nu svinību laikā, jo Latvijā daudz vietu gaidām spērko un lietus gāzes, un vietām tās var būs īpaši spēcīgas priekšpusdienā. Pērko negaiss iespējams tikai vietām, galvenokārt dienvidu Kurzemē un Zemgalē, pēcpusdienā jau. Tas gaidāms lielā valsts daļā. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā varētu sasniegt mēnešu normu, izraisot pat ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāku vietu aplūšanu. Sveiki, esam klāt. Dažviet negaiss var atnest arī krusu, vietām gaidāms arī spēcīgs vēja brāzums, bet caurumā ar šodien vējš būs lēns un mainīga virziena. Un saulainos brīžos gaisa temperatūra Latvijā no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstākā varbūtība sagaidīt lietu un pērko negaiss būs pēcpusdienā. Vējš pūtīs lēns, negaiss laikā attiecīgi brāzmeids un Rīgā šodien silta diena plus 20 grādi.
1: Labrīt, Latvijā!

0: Rīta sarunas.
1: Labs rīts, 6:49 minūtēs. Protams, ka mēs neiztiksim arī šajā rītā bez rīta sarunām un kalendārā skatos. Nu, 1. septembris ir, nu tad jau arī par 1. septembri jau no konkrēti ne, bet par skolas laiku arī nedaudz vajadzēja saprunāties ar jums precīzāk. Klausītāji, no jums gaidīšu ir kādus interesantus stāstus un pozitīvas atmiņas. Nu, vispār par to, kas tad interesants jums skolā ir gājis, ja jūs klausītāji pozitīvas pilkta vai pat smieklīga atmiņa no skolas laikiem, jo nu, darīsim šo dienu tādu pozitīvu ar daudz, daudz pozitīvām atmiņām, un jo vairāk smaidu būs sejā, jo labāk, tāpēc droši rakstiet kādu savu pozitīvu spilgtu vai smieklīgu atmiņu no skolas laikiem, vai par kādu piedzīvojumu, vai par kādu atgadījumu, par mācību stundu, par atpūtas brīžiem skolā kopā ar klases biedriem, lai tur vai kā, varbūt par tādām mazām arī nedaudz blēņām. To visu uzrakstiet, un ziņu numurs ļoti vienkārši 29312222, vai nu īziņa vai WhatsApps 29312222.
0: Lai kur mēs arī dotu.

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strazdiņa. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Drīz vien tas arī noslēdzies. Plašāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
1: Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas minēto bezpilotu lidaparātu no Alūksnes novada turpināja novērot Igaunijas teritorijā. Šajā operācijā ir iesaistīti gaisa kuģi no NATO Baltijas patrulēšanas misijas un kopā ar dažādiem citiem novērošanas līdzekļiem tiek sakots līdzi konkrētām bezpilotu lidaparātam un gaidīsim informāciju no Igaunijas bruņoto spēku kolēģiem par tālāko attīstību. Noteikti, ka 1. septembra plāni šobrīd nav jāmaina un jebkurā gadījumā aicinam iedzīvotājus vēlvienais būt ļoti vērīgiem un sakot līdzi šiem te šūnapraides paziņojumiem.
0: Latvijā šodien zinību diena. Vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudzviet arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Valdība šodien lems, ko turpmāk darīt ar Rail Baltica dzelzceļa un autoceļa tiltu pār Daugavu pie Salaspils. Tā būvniecība nav sākta un izmaksas būtiski pieaugušas. Arī projektu vairs nevar pabeigt Eiropas finansējuma termiņā, tāpēc līdzinējais finansēšanas līgums ir jāizbeidz, bet tilta iecere jāpārstrādā. Šodien noslēdzas sākotnējā sabiedriskā apspriešana par plānotā Ziemeļu Baltijas ūdeņa raža cauruļvada izbūvi Latvijā. Šī ir starpvalstu enerģētikas infrastruktūras iniciatīva ar mērķi izveidot reģionālu ūdeņa raža pārvades maģistrāli, tā savienojot Somiju, Igauniju, arī Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju. Plānots, ka Latvijā cauruļvads varētu būt līdz 280 km garš. Turpina Viktors Demidovs.
2: Latvijā Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridoru izpēte šķērso 10 pašvaldības – Valmieras, Smiltenes, Valkas, Cēsu, Siguldas, Saulkrastu, arī Ropažu, Salaspils, Ķekavas un Bauskas novadu. Šo projektu aizsāka 2024. Gadā un tagad turpinās detalizēta izpēte un plānošana, kas ilgs līdz nākamajam gadam. Gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Konexus uzsver, ka ūdeņraža cauruļvadu paredzēts izbūvēt paralēli esošajam dabas gāzes cauruļvadam. Šāds tehniskais risinājums ļaujot pēc iespējas izmantot jau izveidotu koridoru. Par projektu rakstveida priekšlikumus aicina līdz šodienai

0: sniegt valsts vides dienestam.
1: Ārvalstīs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidentā Donalda Trumpa pārstāvjiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru pirmdien paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai, arī dzīvības aizsardzībai un mieram. Jau vēstījām, ka pašreiz izlūka informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu turpināt, turklāt iespējams pat eskalēt. Tāpat izlūki brīdinājuši par pastiprinātiem hibrīdu uzbrukumiem pret Ukrainas sabiedrotajiem. ASV armijas ministrs Dens Driskols iesniedzis atlūgumu, tā pirmdien apstiprināja Baltā nama administrācija pēc ziņām par Driskola domstarpībām ar aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Ja Driskola atlūgums tiks pieņemts, viņš kļūs par vēl vienu militārā resora augstu amatpersonu, kas atkāpusies pašreizējā valsts prezidenta Donalda Trumpa administrācijas laikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Šodien daļai mākoņainas debesis, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, liecina meteoroloģiskā informācija. Plašāks lietus un arī pērkona negaiss priekšpusdienā prognozēts dienvidkurzemē un arī daļā Zemgales. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, arī pagrabu un citu zemāku vietu aplūšanu. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra valstī šodien sasniegs plus 18, plus 22 grādus.
2: Latvijas Radio 2.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zanis Koiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļkalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Braucam uz skolu, braucam uz dārziņu, braucam studēt, braucam mācīt un arī izglītot, jo šodien 1. septembris klāts sveicieni jums no Latvijas Radio 2 gan mācību spēkiem, gan mācāmajiem šajā svētku dienā. Protams, arī vecākiem sveicieni, no arī darbdien, lai izdodas klausītāji jums, jo 1. septembris ir īpaša diena. Tad autovadītāji ļoti uzmanīgi pie mācību iestādēm, īpaši uzmanīgi, jo daudz bērnu, nu tad pilsētā atgriežas, jā, un tad, nu, daudzums būs ļoti liels, viss ar puķēm priecīgi un smaidīgi tā arī būs. Labu rītu, Aivis Latvijas Radio 2 studijā līdz 10:00, un starp citu klausītāji šī rīta tēma arī ir par skolas laikiem. Pajautāšu jums, nu, kad ir jūsu pozitīvs pilkt vai smieklīgi atmiņi no skolas laikiem. No ar mērķi, izlasot jūsu rakstīto ziņu, tad arī Latvijas Radio dvētrā, lai arī vēl vairāk smaidu un prieka būtu klausītāji jums. Nu, un atbildes uz šo rīta sarunu jautājumu tēmu 29312222, ko uzrakstījāt, to jau sākšu lasīt pēc šīs dziesmas.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, ko jūs klausītāji pozitīvi spilgt vai smieklīgi atmiņu no skolas laikiem? Šī rīta saruna tēma un paldies par jūsu atsūtītajām ziņām. Tad nu ķeros klāt rakstītājām. Labu rītu, mana mīļā... kur pazuda kaut... tas sena ziņa. Tā, viskārtībā. Labu rītu, atgadījums būs tāds skola, sākot mūsu pirmklasniekus ievadīja vidusskolas pēdējā klase. Tas smieklīgākais bija tas, ka pēdējā zvanā, ja mēs viņus tā kā pavadījām jau tālajā ceļā, un mana drauga māsa deklamēja dzejoli un pat apraudājās. Un manas klases biedri stāvēja man blakus un teica, no tā nu gan, ja tev būtu jāmācās 10 gadus, tad tu tādu neraudātu. Arni, paldies par ziņu. Man arī šī ziņa patīk no otras puses, tā kā no skolotāja puses. Labrīt, esmu skolotāja mazajiem ķipariem. Pirmo gadu ar viņiem strādājot, brilles nebija nepieciešamas, bet kad pirmo reizi uzvilku, viena meitenīte sajūsmā iesausās. Skolotāji, jūs tagad tik gudra izskatāties. Ai, paldies par šo ziņu. Sveiciens, protams, arī Tirzes pamatskolas šoferīšiem Ivaram Valdim. Ivar Valdim, nu, lai labi ripo visu mācību gadu, un es esmu pārliecināts, ka arī Ivaram un Valdim, ja ir iespēja, tad noteikti būtu ko pastāstīt, jā, par tiem jautrajiem, kurioziem atgadījumiem, vedot mazos ķiparus uz skolu un atpakaļ. Gan jau tur visādi ir gājis, kas vēl uzrakstīts. Vienu reizi skolotājai, kad biju maziņa, Liena raksta, skolotājai pateicu mammu, pēc tam gribēju vienkārši pazust no klases. Nu, katrā ziņā es esmu pilnīgi pārliecināts, ka skolotāji šo mammu uztvēra ar ļoti sirsnīgu un lielu pozitīvismu. Nu, tas jā, kad pārējie bērni, protams, pasmējās, tas ir kaut cits stāsts, bet nākamā ziņa tāda, ka pirmajā klasē, tas bija sen, kad piezīmi rakstīja dienas grāmatā, saprat, ka tas ir kaut kas ļoti nopietnis, mājās to rādīja vecākiem ar asarām acīs, neatceros, kas tur bija ierakstīts, bet nu nekas īpaši būtisks jau nebija, nu vecāki izlasīja, parakstījās par izlasīto piezīmi un tas bija arī viss. Tad no tā brīža tā nedaudz mierīgāk uztvēru šīs te piezīmes dienas grāmatā, kas ir bijušas diezgan daudz. Starp citu par šiem piezīmēm dienas grāmatā un aizrādījumiem. Ai, vajadzēja paņemt arī savus dienas grāmatas līdzi, jo no šīm dienas grāmatām lasot ierakstītās piezīmes, nu, tur tik tiešām varētu kārtīgi pasmaidīt, par ko tik tas aizrādījums nav bijis, kas vecākiem jāpastāst. Labi, uz Tāpeles biju uzrakstījis vienā starpbrīdī, garajā starpbrīdī pat kaut ko smieklīgi par skolotāju. Nu, mēs pasmējāmies, bet aizmirs nodzēst, pirms viņi ienāca klasē. Nu, ko tad vairs smieklīgi nepavisam nebija man. Kā tas beidzās, cik es saprotu ar visiem vecākiem uz skolu, jo tie bija tie stingrie laiki, ka pat jebko sauca vecākus uz skolu. Nu jā, kopš tās reizes divreiz padomāju pirms kaut ko

0: kur ierakstīt, ko nevajadzētu rakstīt. Tad sanāk tā, ka turpinājāt kaut ko rakstīt. No labi. Klases biedri vienā manā dzimšanas dienā, toreiz bija skolā tāda tradīcija pat ieviesta, apsveic ar dziesmu, bet es no kautrības visu laiku skatījos tikai uz grīdu. Nu, skatieties kā. Bet, nu, es ceru, ka bija jau patīkama kaut gan varbūt tā. Nu, sajūtāties kautrīga. Lai tur vai kā. Paldies par jūsu rakstītajām ziņām. To vēl ir diezgan daudz, ko lasīt. Un jums arī ir interesants stāsts, ko stāstīt. Tad droši klausītāji. Nu, arī skolotāji. Jūs pozitīvi spilgt, varbūt smieklīga atmiņa no mācību procesa. Varbūt arī atmiņa no skolas laikiem. Tad droši rakstiet 29312222. Tad 29312222. 1. septembris!
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Protams, ka Austrums Ilmārs un Iluta no Latvijas Radio 2 šodien 1. septembrī saņem laimes vēlējums, jo šie skaistie vārdi ierakstīti kalendārā. Nu, lai nu 1. septembris jums dubultā priecīgs un arī jauks. Un līdzīgs vārds varētu arī teikt šajā dienā dzimušajiem cilvēkiem Latvijas Radio 2, mūsu klausītāji. Un domāju, ka būs interesanti uzzināt ar kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā un pasaulē. Vienā datumā esat dzimuši. Tad, nu, 1. septembrī ir dzimis amerikāņu rakstnieks autors grāmatām par Tarzānu Edgars Barovs. Šajā datumā dzimis arī rakstnieks Jānis Lapsa, tulkotāja Solveiga Elsberga. Arī šajā datumā dzimis kultūrists Aivars Visockis. Un dzimusi arī dziedātāja Glorija Estefāna un Latvijas Radio 2, protams, arī sūta laimes vēlējums. Dzimšanas dienā mūziķim Mārtiņam Ābolam mūziķis darbojās grupā Čipsis un Dullais. Un Latvijas Radio 2 sūta arī sirsnīgu sveicienu dzimšanas dienā Renāram Kauperam, jo arī Renāram šodien 1. septembrī ir dzimšanas dienā.

0: mašīna.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām galvenokārt dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt arī mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāku vietu aplūšanu. Dažvien negaiss var atnest arī krusu un caurmārā vējš būs lēns un mainīgi virziena. Saulainos brīžos gaisa temperatūra Latvijā plus 18 plus 23 grādi. Rīgā augstāka varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaiss būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns vējš, negaiss laikā brāzmains un Rīgā gaisa temperatūra dienā aptuveni plus 20 grādi.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinība dienā apmeklējis 4 skolas Latgalē. Pulksten 9:00 plānota dalība Lūdzes vidusskolas zinību dienā, bet pulksten 10:30 Viļānu vidusskolas zinību dienā. Savukārt pulksten 12:10 prezidents apmeklējis Rozentovas pamatskola, bet pulksten 13:00 ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālo vidusskolu Maltā. Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un 1. septembrī durvis vērs 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, 23 sākuma skolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas, 30 valsts gimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Un sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija pastiprināti uzdraudzīs sabiedrisko kārtību un ceļas satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta atļautā braukšanas ātrumu un tā ierobežojumu ievērošanai, drošības jostu un bērnu autosediklīšu lietošanai, gājēju, kā arī velosipēdistu un elektroskrējriteņu vadītāju noteikto prasību ievērošanai un drošībai. Pastiprināta kontrola izglītības iestāžu tuvumā tiks veikta no šodienas līdz 1. oktobrim.
0: Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

Labrīt, 7:48 minūtes. Nu ko, pēc vienas dziesmas, tad arī atkal lūkošu jūs rakstītajās ziņās par kādu labu atgadījumu, kas saistīts, protams, ar mācību procesu un skolas laiku. Bet pagaidām, kad gladiolas zied, sveiciens 1. septembrī.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 7:51 minūte Latvijas radio 2 un rīta saruna tēma klausītāji jūsu pozitīva spilgta vai kāda smieklīga atmiņa no skolas laikiem. Paldies par sūtītajām ziņām. Tēnu ziņa no tālā 1974. Gada, nu tātad atmiņas, 1. septembris, rakstā mūsu klausītāja, mani salika vienā solā ar puiku. Tai brīdī man likās, ka viņam ir tik lielas un apaļas acis. Ienāca skolotāja un tad puika teica, nu, kaut kas būs. Un tas man tik ļoti palicis arī atmiņā. Nu, te kāda arī ziņa atmiņa no skolotājas puses. Pirmā darba diena kā jaunai skolotājai un arī pirmās ugunskristības mazai pirmklasniecei iespieda pirkstiņu durvīs. Epopeja turpinājās medmāsas kabinetā. Medmāsiņa ar līdzjūtīgu izteiksmi sejā paziņoja. Nekas, bērniņ, pirkstiņš tagad ir sarkans, pēc tam paliks zils un nadziņš melns. Tas nekas, kad tas nokritīs, jo pēc tam uzaugs jauns nadziņš. Nu, un tāda sekoja abu skolnieces un skolotājas kopīgais raudāšanas brīdis. Ak, jēl! Vēl tagad šo visu spilgti atceros, tikai tagad nāk smiekli. Vispār, lai visiem izdevies jauns mācību gads, gan skolēniem, gan vecākiem, gan arī skolotājiem. Tā, nu, vēl kāda ziņa. Vienreiz kontrolu darbam biju tik labi sagatavojies, ka... Skolotāji vienkārši to pārcēlā uz nākamo nedēļu, pat nedēļas beigās. Nu, likums sakarīgi, ka visi man gatavošanās izkūpēja gaisā, sporta spēlēs, dažādās palaidnībās, jo visas manas zināšanas pazuda. Nu, rezultāts bija tāds, nu tā bija kā bija. Nu ko, klausītāji, turpināšu lasīt jūsu ziņas arī nākamā stundas sākumā.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 8. studijā Ieva Strazdiņa. Latvijā šodien zinību diena. Vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz vietu arī Rīgā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un arī visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkēvičs arī pauda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizejas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdzu pacietību. Skolā ir jāmācās. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Un iemācīties, meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, pauda prezidents. Mācību gads gan sākas skaidri, nezinot, kādas izmaiņas tajā sagaida, un tas daudzus nepatīkami izbrīnīs. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt sacīja vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Izglītības nozare ir ierauta politiskajās spēlēs un nav zināms, kādas izmaiņas ministrija pieņems. Turpina Akmentiņa Smildziņa.
1: Mazvalsts mums bērni paliek ar vienu mazāk. Katru vajadzētu izskolot vislabākajā veidā, kā viņu aizvest līdz labiem, cik viņš var sasniegt mācību rezultātiem. Bet noteikti tāda steiga. Tu nesaproti, kas pielemts, kas tiks nolemts, kāpēc tas tiek virzīts. Visi paceltie jautājumi ir ļoti nozīmīgi jautājumi. Un nevienu no tiem nedrīkst pieņemt steigā. Aicinājums arī politikas veidotājiem, gan tiem, kas šobrīd ir, gan tiem, kas nāks pie varas, skatīties uz izglītību kā vienu no ļoti vissvarīgākiem valsts jautājumiem, lai ir skaidrs, mērķis, kur mēs ejam, kādā veidā mēs šo mērķi sasniegsim, kāds mums vispār ir budžets, vai mums ir pietiekams, lai to sasniegtu. Nepatīkami, ka jaunais mācību gads sāksies, vēl tikai lemjot, kā tad mācību gads notiks.
0: Šodien uz Nepālu, kur aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši aptuveni 1000 cilvēki, vēl vairāki tūkstoši pazuduši, tostarp arī Latvijas valsts piederīgie. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas, Nepālā mirušos sākuši apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojā gājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugu ir nodevuši 30 tuvākie pazudušo asins radinieki. Ārlietu ministrijā arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama to iesaiste un palīdzība Nepālā bezvēsti pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes vistuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisko informāciju, kuru Ārlietu ministrija tālāk nodos bezvēsti pazudušo tuviniekiem. Ārvalstīs. ASV finanšu ministrs Skots Besens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluanovu. Tas notika kā 20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļkarolīnā. Siluanovs sanāksmi apmeklēja pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Abas amatpersonas pārunāja

0: mieru Ukrainā, tostarp Baltā nama saimnieka Donalda Trumpa izstrādāto 28 punktu miera plānu, kas pagaidām atsaucību nav guvis. Turpina Rustam Šukūraus.
1: Krievijas finanšu ministra dalība G20 sanāksmē izraisīja Eiropas amatpersonu neapmierinātību. Vācijas vicekanclers paziņoja, ka boikotēs tradicionālo sanāksmes dalībnieku kopbildim, ja tajā būs arī Siluānovs, un kā norāda The New York Times, draudi šķietami nostrādāja Krievijas finanšu ministrs tika izslēgts no kopīgas fotografēšanās. Siluānova negaidītais brauciens uz ASV notika 6 dienas pēc tam, kad Maskavu iepriekš neizziņotā vizītē apmeklēja ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Šodiena būs daļēji apmākusies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, plašāks lietus un pērkona negaiss priekšpusdienā Dienvidkurzemē un daļā Zemgales. Savukārt pēcpusdienā tas jau gaidāms lielā valsts daļā, iespējami arī lokāli plūdi. Maksimālā gaisa temperatūra 18-22 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas Radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 8 Latvijas Radio 2 rīts. Aivs Latvijas Radio 2 studijā.
1: Rīta sarunas.
0: Jā, un 1. septembrī, 1. septembrī sarunas, nu, vairāk par skolas laiku klausītāji. Nu, tad šī rīta tēma, kur gaidu atbildes klausītāji, kādi jūs pozitīvs pilkt vai smieklīgi atmiņu no skolas laikiem. Paldies par jūsu rakstītajām ziņām. Tad, nu, ķeršos klāt rakstītajam. Dzintars raksta, kādā stundā tik ļoti smējāmies ar klases biedru, ka beigās abi dabūjām piezīmes. Pat vairs īsti neatceros, par ko smējāmies, bet piezīme bija. Es domāju, nu, šī atmiņa ļoti daudzos klausītāji jūsos arī uzjundīs arī jūsu atmiņas par to. Nu, kā sanāk, dažreiz tiešām stundas laikā sākt smieties tā, ka, nu, viss vairs nevar apstāties. Starp citu, es arī šajā pašā vilcienā esmu braucis. Beigās par smiešanos vienkārši divnieki dabūja. Tā laikam bija latviešu valodas literatūras stunda. Nu, ko lai dara? Nu, tādi bija laiki. Tā arī tās atzīmes tika, jā, liktas sazmējies. Nu, tā, ka, nu, viss skolu tā izrāda, bet vienalga, tu smējies. Un cik daudz pozitīvu tajā smieklu brīdī, kāpēc ne? Labēt, skolas izrādē man bija viena pati frāze, kas bija jāpasaka. Neatceros, kāda bija loma, bet frāze gan. Tā gan nav uzrakstīta, bet no uztraukuma šo pašu vienu frāzi aizmirsu. Nostāvēju skatavus klusumā un skatījos skolotāju. Iedomājos, visticamāk tā klusuma pauze bija tāda sajūta, ka, nu, iespējams bija, nu, 10 sekundes, bet jums varētu būt šķita, ka visas 10 minūtes un ka visi skatās un gaida. Bet, kā zinām, ir teiciens, jo lielāks mākslinieks, jo lielāka pauze. O, nu, lūk, arī beidzot sagaidīju šādu ziņu. Reiz skolā stundā aizsnaudos un pamodos no tā, ka skolotāji man jautāja, nu, ko tu par šo domā? Es, protams, neko nezināju, jo īsti pat nesapratu, par ko ir jautājums. Protams, klases biedri par to smējās. Pašam tajā brīdī smiekli nenāca, bet pēc tam gan, ja var klases biedriem to pārunājot un atceroties, nu, tā kā nomierinājos, nu, tas jau skolas dienas beigās un arī kārtīgi par to pasmējāmies, analizējot un izdomājot vēl dažādu turpinājumu tam, kā es varēju gulēt, kā es krāc un vispārējais. Vienu dienu rudenī ar draugiem sarunājām, ka visu skolu ieradīsimies vienādos džemperos. Nu, tajā laikā tā arī bija ieiet veikalā. Un izvēle nav nekāda diža lielā, vēl jau vairāk mazpilsētā. Nu, domāts darīts. Beigās to izdarījām un vispār skolotāji beigās domāja, ka ir kaut kāds speciāls pasākums. Nu, redziet, tagad jau arī ir līdzīgs ar citu mūsdienās, ka skolās speciāli ir kāds apģērba stils, nu, kā vajadzētu ģērties. Nu, piemēram, tikai baltā vai pidžamu dienas, ja, kā mēs zinām, vai kas cits. Viena reize uzrakstīja mājas darbu tik glīti, pat ka skolotāji neticēja, ka to esmu rakstījis pats, bet to es biju izdarījis. Nu, gan jau noticēja beigās. Tā, mūsu klasē bija tradīcija pēdējā skolas dienā samainīties ar soliem. Skolotāji ienāk klasē un kādu brīdi pat nesaprot vispār, kas notiek. Kā, es pat saprotu, kāpēc, jo acīm redzot, mācību gada laikā arī skolotāji pierod pie tā, kurā klasē, kurš sēž kurā vietā, baigās pilnīgi acīm redzot skolotāji neliels apjukums. Paldies, klausītāji, gaidu joprojām no jums ziņas, kad pozitīvi spilgt atmiņu no skolas laikiem 29312222.
1: Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, 8:20 minūtes, labu rītu dienā, kad Latvijā tomēr sinoptiķi sola, ka vietām pat var būt lokāli plūdi un arī diezgan stipras lietas. Gaisa temperatūra gan plus 18, plus 23 grādi, bet ja skatāmies laika apstākļu vēsturē 1. septembrī, tad augsti bija 2022. Gadā tikai plus 1 grāds Cēsu Siguldas pusē, protams, ka saulēktā un vispār bija novērots pirmās rudens salnas. 2019. Gadā gan Kurzemes piekrastē plus 29, bet tā arī nav karstākā temperatūra. 2015. Gads bija īpašs, jo Latvijā tika reģistrēts lielākais zibeņu skaits vispār visa gada garumā. Aptuveni 10 000 zibens izlādes 1. septembrī, iedomājieties, jā. 2011. Gadā Ventspilī apsveicam jūs 1. septembra rītā jūsu pusē nokrišņu daudzums 3 stundu laikā sasniedzis 67 mm, jeb intensīvas lietas, tik intensīvas vispār septembrī šeit, tad Ventspilī bija novērots pirmo reizi vēsturē. 2008. Gads arī izcēlās ar to, ka 1. septembrī vietām pazeminājās gaisa temperatūra pat līdz nulles atzīmē. Bet arī tā nav zemākā temperatūra. Labi, ļoti tuvu, bet lai tur vai kā, 1972. Gads izcēlās ar zosēnu temperatūru mīnus 0,4 grādi 1. septembra saulēktā. Bet kad tad bija viss karstākais 1. septembris? Lūk arī atbilde. 1992. Gadā skrīveri apsveicam jūs. Jūs pusē 1. septembrī Latvijas rekorda temperatūra šim datumam plus 31,6 grādi.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tā tad sākam ar 1852. Gadu Frankfurtes miesnieki izgatavo pirmos hotdogus. Un tad nu aiziet tas rata ritenis. 1887. Gadā 1. septembrī Emils Berliners saņēmis patentu par gramofona plates izgudrošanu. Savukārt 1985. Gads 1. septembris bija tieši datums, kad franču un amerikāņu zinātnieki attiecīgi atroda 1912. Gadā nogrimušā lainera Titanics atliekas. Un, nu, protams, arī tad viss sākās. 1997. Gadā atklāja otru augstākās izglītības iestādi Kurzemē – Ventspils augstskolu. Tad apsveicam 29. Nu, un te nu interesants rekords. 2002. Gadā Ķīpsels izstāžu centrā Spilva par godu 10 gadu jubilējai pagatavo 3280 kg smagu rasolu. Un tas tiek iesniegts Guinness rekordu grāmatā, protams, apstiprināts, jo līdz šim pasaulē lielākie salāti bija pagatavot Ņujorkā, bet svars bija 2,5 tonnas. Un nedaudz vairāk papētot šo faktu, tas tomēr svarīgi. Russell grieza vienlaicīgi aptuveni 120 cilvēku, bet apmēram 4500 svinību dalībnieku. To apēda tikai 30 minūtēs. Lūk arī atbilde, kur to visu Russellu lika. Bet 2011. Gadā Ventspilī 2 stundu laikā nolīst vismaz 15 dienakšu norma, kā jau par to arī stāstīja pilsētā, izraisot plūdus no Ventspils. Pirmās pamatskolas patiek evakuēti skolēni un pedagogi aplūdus arī Ventspils muzeja pagrabas tā uz citu īpašumu un pilsētu ielas.
0: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Liepājas galvenā trenera statusā. 29. spēļu kārta sāksies šajā nedēļas nogalē. Virslīgas līdere ar 69 punktiem ir RFS, bet Riga atpaliek par 4 punktiem. Argentīnas futbola leģenda Lionels Messi nolēma slikt punktu karjerai valstsvienībā. Vakar sociālajā vietnē Instagram paziņoja 39 gadus vecais futbolists. Messi 2022. Gadā Argentīnas izlases sastāvā izcīnīja pasaules kausu un bija tuvu tam, lai arī šogad kļūtu par čempionu, taču finālā argentīnieši ar rezultātu 0-1 papildu laikā zaudēja Spānijai. Izlases sastāvā Messi kopš 2005. Gada 146 spēlēs guva 71 vārtus. Messi šobrīd pārstāv ASV čempionāta komandu Miami Inter, ar kuru līgums ir spēkā līdz 2028. Gada sezonas beigām. Trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas basketbola izlase vakar izcīnīja jau 6. Panākumu pasaules kausa atlases 2. Kārtā un uzvar arī lietuviešiem, kuri vēl saglabā izredzes kvalificēties turnīram. Bagatska vadītā Ukrainas izlase ar 98-89 uzvarēja Melnkalni un nostiprinājās I apakšgrupas vadībā. Savukārt J grupas spēlēm lietuvieši ar 78-73 pārspēja Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību. Lietuvas izlase 8. Spēlēs cīnījusi 4 uzvaras un vēl saglabā nelielas izredzes kvalificēties pasaules kausam, bet šīs grupas līdera Turcija jau nodrošinājusi vietu fināla turnīrā. Tepat Latvijā Ventspils basketbola komandai pievienojas amerikāņu basketbolists Ronijs Degrejs. 25 gadus vecais uzbrucējs pagājušajā sezonā pirmo reizi spēlēja Eiropā, pārstāvot Lietuvas pēc spēku otrās līgas komandu Alitus. Viņš 26 spēlēs vidē izcēlās ar teju 15 punktiem un 5 atlikušajām bumbām. Pirms tam viņš 5 sezonas aizvadīja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā ASV. Un jau šo sestdienu norisināsies tradicionālā hokeja diena, kurā Latvijas hokeja federācija sadarbībā ar hokeja skolām sniedz bērniem iespēju pirmoreiz dzīvē kāpt uz slidām un izmēģināt hokeja spēli. Pasākumā aicināt piedalīties bērni vecumā līdz 12 gadiem. Viss nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Hokeja sporta skolas vai klubi bez maksas nodrošinās treneru klātbūtni un slidošanas apmācību, kas palīdzēs bērniem uzsākt pirmās gaitas uz ledus, kā arī informēs par kluba aktivitātēm. Hokeja dienā piedalīsies 16 sporta skolas vai klubi Rīgā, Mārupē, Piņķos, Brocēnos, Ogrē, Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā, Jelgavā un arī Ventspilī. Veiksmi skolēniem un arī vecākiem jaunajā mācību gadā. Par sporta jaunumiem stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Nu, ko šodien lūkojos 1939. Gada laikrakstā jaunākās ziņas attiecīgi Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Un jaunākās ziņas, protams, datētas ar 1. septembri un viens raksts ar virsrakstu Valsts lielais ģerbonis un Latvijas ozols greznos universitātes karogu. Nu, kas tad bija rakstīts 1938. Gada laikrakstā? Izglītības ministrs Tentelis vakar pēcpusdienā apstiprinājis Latvijas universitātes karoga, universitātes mācības spēku talāra un galvas segu metus un universitātes rektora amata ķēdes projektu. Karoga auduma krāsa būs kobalt zila un tā būs 1,5 metrus gara un 1,2 metrus plata. Karoga vienā pusē lielais valsts ģerbonis un zem tā uzraksts Latvijas universitāte. Otrajā pusē būs universitātes emblēma 11 zarainais ozols, universitātes puslokā 11 fakultātu emblēmas. Universitātes rektora amata ķēde būs sudrabā. Tās apakšā daļā medaljons ar lauru vainagu, ozola attēlu un attiecīgiem uzrakstiem.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: rīta sarunas.
1: Labrīt, 8:53 minūtes, un šī rīta saruna tēma ir klausītā jūsu pozitīvu spilgt vai kāds smieklīgi atmiņu no skolas laikiem. Paldies par jūsu rakstītajām ziņām, tad nu kas sarakstīs. Mēs skolā ar māsu kopā ar citiem bastojām stundas, bēgot pa pirmā stāva logu no sporta zāles. Direktori vēlāk šausminājās, un arī māsiņas ar visām brillēm. Ka neticēja, ka tā var būt acīm redzot. Labu rītu. Biju dabūjis dziedāšanas stundā sarkanu viens. Nobijos, ka dabūšu no mammas siksnu un ar zilu pildspalvu uzvilku pa virsu zilu trīnieku. Dabūju beigās piezīmēlu par atzīmes labošanu Māris. Māri, es domāju, daudz no mūsu klausītājiem ir kaut ko līdzīgu darījuši. Toreiz taču vēl bijis žurnāli lielie, kurā arī atzīmes tika rakstītas iekšā. Manuprāt, ka dienas grāmatās pat lapas tika plēstas, lai kādas atzīme neierauga vai kas tam līdzīgs, vai. Skolas laikā ar draugiem uzvilkām uz Čiekuru kalnu tirgus paviljonu sarkanbaltu sarkano karogu. Tas bija PSRS laiks. Vispār bija nopietna piezīme dienas grāmatā, nopietnas brāziens no vecākiem un skolotājiem, kā arī izslēgšana no pionieriem. Nu redz, kā arī šāda atmiņa tajo no tiem laikiem. Kas tad vēl? Atceros pirmo skolas dienu.

0: biju tik satraukts, ka mammai visu ceļu stāstīja, es negribu iet skolu, negribu. Ā, un pēc pāris stundām jau negribēju nākt mājās. Nu, par to gan liels prieks, ka tas pirmais iespaids varbūt ir viens, bet satiekot jaunos klases biedrus, kaut arī tā, tur viss ir labākajā kārtībā un, nu, tik tiešām skolā patīk un ar klases biedriem interesanti. To starp citu arī Latvijas Radio 2 visiem novēl. Tad vislabāk atceros starbrīžus. Mums bija sajūta, ka 5 minūtes ir pietiekami ilgs laiks, lai piedzīvot veselu piedzīvojumu. Nu, tā jau arī bija. Starbrīžos siltajā laikā, pat arī ziemā laikam, gājām ārā, spēlējām kvadrātus puikas, tur, kur varēja uz asfaltu uzvilkt attiecīgi baltās līnijas meitenes, cik es zinu, leca, gumijas, nu, un visādi citādi. Sportojām starbrīžos, un tad, nu, pēc zvanas bija, nu, tad klases, protams, bija jāskrien, lai, nu, paspētu. Skolotājs pa laim bija arī saprotoši, nu, nedaudz nokvēja. Pirmajā klasē man šī ziņa patīk, ko Juras uzrakstīja, bija pārliecināts, ka skolotāja zina pilnīgi visu. Tāpēc prasīju viņai arī to, kur pazudusi mana pildspalva. Nu, tas ir arī patīkami par to, ka, nu, bija drosmīgs un jautājāt. Tā, vienu reizi ļoti steidzos uz skolu, kā aizmirsu mugursomu mājās, to sapratu tikai pie skolas durvību. Lai, nu, cik nav bijuši tie momenti, klausītāji, noteikti arī jums, kad mājās ir kaut kas atstāts ļoti svarīgs, nolikts pie durvīm sporta tērps vai vispārējais. Es zinu, ka sporta stundās, ja nebija sporta tērpa līdz, tad skolotājs par to neļauj un nojās. Galvenais, lai tu esi uz vietas, tas bija 25. Vidusskolā, starp citu, un neatbrīvoja no sporta stundām, bet vienkārši lika pumpēt visas bumbas tukšās. Nu, un šādā veidā arī nopelnījām atzīmi. Jā, un puikas tā arī bieži darīja. Tērps nav, bumbas pumpē. Bet tāpat fiziska slodze, sports, arī atzīme par padarīto darbu. Kādā stundā skolotāji uzdeva jautājumu, es pacēlu rokuļu un pārliecinoši atbildēju pilnīgi nepareizi. Kopš tās reizes divreiz domāju pirms atbildēt skolā uz jautājumu. Bet kopumā mācījos labi. Vidēji četrinieki, trīnieki. Nu, tas acīm redzo no tiem laikiem skolā. Labi, vēl ir daudz ziņas, ko lasīt, un tās nu nolasīšu noteikti nākamā stundas sākumā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 9. studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās, tostarp arī Rīgā sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudz viet, arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Sākoties mācību gadam, Valsts policijas prevencijas vadības biroja galvenā inspektore Evita Evartsone aicina vecākus izrunāt, kā droši mērot ceļu uz skolu, un runa šajā gadījumā nav vien par pašu maršrutu, turpina Evartsone.
1: Bērnam būtu jāiemāca, ka viņš var vērsties pie pieaugušā, publiskās vietās mēs iesakām, pie policista, skolotāja, veikalā var ieiet pie pārdevējas aptiekā, jā, un pateikt, es esmu apmaldījies, vai es nevaru sazvanīt mammu, palīdziet man. Un tāpat bērnam, protams, iemācam vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112. Vecākiem ieteikt uzrakstīt vismaz savu telefonu numuru mammas vai tēta un ielikt šo lapiņu bērnam somā, jo nevienmēr bērni atcerās vecāku tālruņu numurus un viņiem ļoti bieži tālruņi nosēžē.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicinājis vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs arī pauda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizejas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību. Skolā ir jāmācās. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan arī vecākiem. Un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, pauda prezidents. Šodien uz Nepālu, kuru aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši gandrīz 1000 cilvēki, bet vēl vairāki 1000 pazuduši, tostarp Latvijas valsts piedrīgiem. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sāk apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugi ir nodevuši 30 pazudušo tuvākie asinsradinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu to jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama šo iestāžu iesaiste un palīdzība Nepālā bezvēst pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes visu tuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisko informāciju, kur Ārlietu ministrija tālāk nodos bezvēst pazudušo tuviniekiem. Alūksnes novadā un arī Ludzāna aktīvi uz otrdienu izsūtīt šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Pēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzās. Plašāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
2: Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrošanas misijas iznīcinātāji, kas minēto bezpilotu lidaparātu no Alūksnes novada turpināja novērot Igaunijas teritorijā. Šajā operācijā ir iesaistīti gaisa kuģi no NATO Baltijas patrulēšanas misijas un kopā ar dažādiem citiem novērošanas līdzekļiem tiek sekots līdzi konkrētām bezpilotu lidaparātam un gaidīsim informāciju no Igaunijas bruņoto spēku kolēģiem par tālāko attīstību. Noteikti, ka 1. septembra plāni šobrīd nav jāmaina un jebkurā gadījumā aicinam iedzīvotājs vēlvienais būt ļoti vērīgiem un sekot līdzi šiem te šūnapraides paziņojumiem.
0: Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem paziņoja, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai un mieram. Jo vēstījām, ka pašais izlūka informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību.

0: Nemību karu turpināt, turklāt iespējams to pat eskalēt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 17 grādi. Šodien būs daļai mākoņainas debesis, iespējams arī īslaicīgs lietus, priekšpusdienā un pēcpusdienā arī pērkona negaiss un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt pat mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāku vietu aplūšanu. Gaisa temperatūra šodien 18-22 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zanis Koiņu Rubeni, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Trešdien, 2. septembrī, pulkstenis 17.30, Rīgā, Dzirciemā, Dzirciema un Jūrmalas gatves krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labu liepājas brāļiem, tikai tā sāku šo stundu Latvijas Radio 2 rītā. Labu rītu, un ja reiz liepājas brāļi, tad meteora atdura interesi pēc apskatījos. Mēs jau dzirdējām, ko sinoptiķi soli. Nu, izrādās, ka Kurzemē līst lietus. Ventspils apkārtnē, jā, Kurzemes centrālajos rajonos arī kaut kas birst no gaisa. No Baltijas jūras arī Liepājai tojās nokrišņa zonu un vēl jau vairāk interesanti, kā starp Pāvilostu un Saraiķiem arī zibeņot, ka Liepāja arī jau Liepājā pie pašas pilsētas arī, jā, zibens izlādes ir fiksēts. Nu, tā kā jūs pusē, nu, lai tāpat ir patīkams 1. septembris un par 1. septembri, nu, ne tikai 1. septembri, bet vispār par mācību laiku arī turpinām.
1: Rīta sarunas.
0: Jā, rīta sarunā, šī rīta saruna tēma, klausītāji, gaidī no jums pozitīvs pilk vai kāds smieklīgi atmiņu no skolas laikiem. Paldies par jūsu rakstītajām ziņām. Tālajos 70. gados skolas somas bija vienādas. Nu, kāds bija, tāds bija. Tas nu gan pienāca autobus un visi ķēra savus somas. Aizbraucot mājās izrādījās, ka Inta paķēra uz citu bērnu somu. Labi, kas skolotāja manu somu savukārt paņēma. Tā raksta mums klausītāja Inta. Paldies! Man ir 75, tas bija 70. Gados pagājušajā gadsimtā. Mācījos Rīgas Lietučās mākslas vidusskolā aušanas nodaļā, kur tobrīd mācījās tikai meitenes. Ir karnevāls februāra mēnesī un noteikums puišus līdzi ņemt nedrīkst. Mūsu kurs nolēma vienu pārģēpu par meiteni. Nu, tas izdevās tik labi, ka mums bija savs fotogrāfs un bildes vēl šodien albumā no šī pasākuma, un pat skolotājiem nekādas aizdomas neradās. To, lūk, es saprotu, jā. Ļoti laba atmiņa. Dzintars, Kurzemnieks, kurš dzīvo Latgalē, cītīgi ikreiz devos uz skolu, taču nereti vien nosoļoju tikai garām, jo galvā plosījās pilnīgi citas aktivitātes. Labrīt, vienmēr skolas laika apskaut tos, kam dzimšanas diena ir skolas laikā. Teicu, ka būtu forši piedzimt vismaz 1. septembrī. Šodien aizvedu skolu savu pirms 18 gadiem radušos 1. septembra brīnumu, kurš uzsākiet 12. Klasē, mūsu klausītāji raksta. Bet par karbīdu skolas tualetē, noskrūvētajiem skolas logu slēģiem, šodien labāk paklusēsim. Nu, patiesībā ar šo ziņu arī varētu tā kā noslēgt, bet vēl pāris ziņas nolasījuši, lai tur vai kā paldies arī par iepriekšējo ziņu. Jā, nu par daudz ko labāk noklusēt. Pasmaidīt vai saķert galvu un tad pasmaidīt un teikt, nē, bērniem to nevajadzētu. Bet mūsu klasē bija klases biedrs, kurš vienmēr lika visiem smieties. Viņu vārds bija Dzintars uzvārds, diemžēl pat neatceros vairāk un dažreiz pat nevajadzēja neko Dzintaram pateikt, ka pusklase sāk jau smieties. Un paskat, kā, nu arī tas ir labi patiesībā, ka klasē ir šāds cilvēks, jo pozitīvismi jau nekad nevar būt par daudz. Mums raksta Aina, reiz esmu kautrīga un reiz eksāmenu laikā tik ļoti nervozēju, ka aizmiršu pat savu vārdu, kad vajadzēja parakstīties. Jā, nu eksāmeni tas noteikti ir pilns brīdis ar ļoti lielu stresu un satraukumiem un daudz noteikti apskaužuši tos, kas visu zina un pilnīgi nestreso. Lūk arī

0: Atziņa vislabāk atceros skolas ekskursijas autobusā vienmēr bija jautrāk nekā pašā galamērķī. Nu, ziniet, jā, es arī piekritīšu šim apgalvojumam, kaut gan arī galamērķos nebija nekāda vaina, lai tur vai kā. Nu, labi, noslēgšu ziņu ar šo. Šis man patika. Kādā skolas stundā sarunājām, ka visa reizē pacelsim roku, kad skolotāji uzdos jautājumu. Viņam uz mums paskatījās un vienkārši sāka smieties.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labu rītu 9:17 minūtēs.
0: Auns.
1: Šodien tevī būs daudz enerģijas un apņēmības paveikt to, kas ilgi atliks. Tava pārliecība iedvesmos arī citus un palīdzēs dienai ritēt īpaši veiksmīgi.
0: Vērsis.
1: Septembris 1. Aicina baudīt stabilitāti un arī novērtēt cilvēkus, kuri ir tev līdzās. Neliels prieks vai patīkams pārsteigums var padarīt šo dienu īpaši siltu.
0: Dvīņi.
1: Šodien tava asprātība un komunikācijas prasmes būs tavs lielākais trumpis. Kāda saruna var atnest jaunu ideju, iespēju vai vienkārši lielisku noskaņojumu.
0: Vēzis.
1: Dienas sniegs mieru, siltumu un sajūtu, ka esi uz pareizā ceļa. Ļauj sev pasmaidīt par mazajām lietām. Tieši tajās šodien paslēpsies lielākais prieks.
0: Lauva!
1: Šodien dabiski nonāksiet uzmanības centrā un spēsiet citus aizdraut ar savu enerģiju. Izmantojiet šo dienu, lai drosmīgi spērt soli pretī kādam savam mērķim.
0: Jaunava!
1: 1. Septembris būs lielisks brīdis, lai sakārtotu gan domas, gan plānus turpmākajam laikam. Tava rūpība un arī pacietība šodien nesīs patīkamu rezultātu.
0: Latvijas Radio 2.

man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pūkstenis, pazada sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Cik tu piecitas, cik tu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:23 minūtes.
0: Svari.
1: Šodien īpaši labi jutīsiet, kā saglabāt līdzsvaru starp pienākumiem un priekiem. Patīkams sarunu vai negaidīts kompliments uzlabos jūsu noskaņojumu.
0: Skorpions.
1: Jūsos būs spēcīga intuīcija, kas palīdzēs pamanīt iespējas, kuras citreiz varat nepamanīt. Uzticieties savai iekšējai sajūtai, tā šodien vedīs pareizajā virzienā.
0: Strēlnieks.
1: Diena mudinās skatīties uz priekšu ar optimismu un drosmi. Kāds jauns plāns vai ideja var kļūt par pirmo soli uz kaut ko ļoti aizraujošu.
0: Mežādzes.
1: Šodien varēsiet sajust gandarījumu par paveikto un saprast, cik daudz jau esat sasniedzis. Turpiniet iesākto ar pārliecību, rezultāti būs tā vērta.
0: Ūdensvīs.
1: Jūsu radošā

0: Domāšana šodien būs īpaši spilgta un var atnest negaidīti labu ideju. Esiet atvērts jaunam, tieši neplānotais var sagādāt šodien vislielāko prieku.
1: Zivis.
0: Šodien apkārt valdīs īpaši maiga un harmoniska enerģija, kas ļaus atgūt iekšējo mieru. Ieklausieties savās sajūtās un ļaujiet sev izbaudīt skaistākos mirkļus bez steigas.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Dārgie viesi un absolventi, vēlreiz sakām paldies mamām un tētiem, paldies skolotājiem, mentoriem, lektoriem un

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt zinību mēnesis – septembris. Līdz ar to pilsētu ielās būs lielāka automašīnu plūsma, sevišķa bērnu dārziem un skolām, būs vairāk bērnu ielās un satiksmes drošībai jāpievērš īpaša uzmanība. Viena no satiksmes drošības lietām, kas autovadītājiem jāceras, ir mazākus bērnus vest piemērotos autokrēslos, kā arī obligāti piesprādzēt ar drošības jostu, un arī pašiem tā obligāti jālieto. Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Oskars Irbītis Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, skaidroja drošības jostu nepieciešamību.
2: Tas ir pret jebkuriem loģikas principiem nelietot drošības jostu, ceļš modernos automobīļos. Jo drošības josta modernā automobilī tā nav vairs tikai striķis, ar kuru cilvēks tiek piesietis sēdeklim, bet šajā drošības jostā ir daudz, daudz plašākas funkcijas, jo primārā funkcija ir laikus uzsākt, bremzēt cilvēku ķermeni, pirms viņš saskarās ar drošības spilvenu. Viena no būtiskām funkcijām ir sakārtot cilvēku ķermeni, tātad nostrādā šie automātiskie spriegotāji. Cilvēku ķermenis, tā kā var teikt, tiek sagrupēts sēdeklī, tad viņš dodas uz priekšu, atsistās pret drošības spilvenu, tad ceļo atpakaļ uz sēdekli. Un šajā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēku ķermenis trāpītu sēdeklī. Nevis apakaus pret stenderi, nevis atsistos pret citiem pasažieriem. Un ja tātad šī ļoti svarīgā elementa drošības jostas iztrūks, tad šie superīgie drošības spilveni un visas pārējās iekārtas zaudēja savu efektivitāti par kādiem 60%. Lai cilvēki labāk saprot, kādas tās traumas varētu būt, tad iedomājieties to stāvokli, vai ne, kad nu, tas cilvēks tenī pauzā, kā viņš parasti automobilī sēž, tad nu, tā kā pagriež viņu ar seju uz leju tieši tenī pašā pauzā un nometam no 4. 5. Stāvu. Un tas stāvoties priekšā, kādas traumas viņš varētu gūt tenī brīdī, kad viņš attīstīsies pret zemi. Tā ir tieši tā pati situācija. Tad vienkārši ir ar to pašu jaudu, ar to pašu spēku, ar ko viņš krista no kāda 4. 5. Stāvu. Tieši tas pats notiek automobīlī. Tas spēks ir apmēram tieši tas pats. Un cilvēkiem jau pēc liekas, nu tur jā, nu, tur krūtis, kuru pret stūri sastīs, tur seju sastīs. Nē, arī viss ķermenis iet uz priekšu un tā salietē kāja tiem ceļgaliem, viņi brauc iekšā panelī. Tas ir arī viens no tiem, nu, tādiem pamatīgiem traumatismu avotiem, kad ir tā atsišanās pret paneli. Gan ar kājām, gan ar krūšu kurvi. Pasažieris, kuram nav tā stūra priekšā, vai ne, ir viņš nu, ar galvu lidos stiklā, vai ne, tiešā nozīmē. Un viena no būtiskām lietām ir tas lielais cilvēks skaits, kas tiek izmest no automobīļa. Tenī brīdī, kad automobīls sāk gāsties, tad cilvēki vienkārši izmet no auto. Un jāsaka tā, ka bieži vien tas cilvēks, nu, kaut kur klipos, vēl kaut kur redzētais, ka jā, nu, caur priekšējo

Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labu rītu, 9:42 minūtēs, tālrunis Latvijas radio 2 studijā, 6 7 2 1 1 3 1 8. Sazvaniet 1. septembrī mūs, un tad neliela atbilde noteikti uz šī rīta. Jautājam par to, nu, kādu jauku, pozitīvu, nerātu atmiņu no skolas laikiem, un tad arī lūkosim ar jūsu palīdzību, kur būs tā dziesma, kas turpinās Latvijas radio 2 rītu, šo 1. septembra rītu, jo starp citu arī lūkošu tajā īpašajā fonotēkā, kur tās dziesmas par to skolu un skolas laiku, un arī par to noskaņiem tā nedaudz vairāk šeit Latvijas radio 2 lielajā milzīgajā fonotēkā. Tad 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, sazvanījāt studiju. Kāds no klausītājiem, kurš uz skolu šobrīd nav aizgājis vai jau ir dienas darbos ieracies, nu tā, kā saka, līdz elkoņiem, ja? Iesildījies dienai, iesildījies varbūt arī runāšanai. Labu rītu, labu rītu, es labprāt arī saku. Klausītāji jums, hallo, lūdzu.
2: Labrīt.
1: Labu rītu, kas mums sazvanīja?
2: Mīļai sirdieviņš pasaulē, Silva sazvanīja jūs.
1: Silva?
2: Silva, jā.
1: Silva, ļoti patīkam. Jums ir kāds atmiņas no skolas laikiem par kādu pozitīvu traku blēņu, nu, piemēram, no tiem laikiem?
2: Man ir mīļākā atmiņa.
1: Jā.
2: Tas, apmēram, bija mēs kaut kur 5.-6. klasi. Mana mīļākā draudzene, kaimiņa meitene, bija samīlīsies klases zēnā, vārdus nenosaukt.
1: Jā.
2: Un sarunāja viņi, nu, pabučosies,
1: jā,
2: aiz piemenekļa brāļu kapos, iedomājieties, un es viņus vaktēju. Un par to man ielika kārtībā, liecībā vienenieku.
1: Oho!
2: Es viņus nenodevu. Bija mani atpazinuši, bet mana draudzene ar viņa simpātisko zēnu, nē.
1: Kā tad?
2: Un tā ir mana mīļākā atmiņa.
1: Kā jūs vaktējāt tā, ka jūs tā kā pieķēru un bez mazo ielika, nu kā, nu, nu arī
2: jā,
1: tā sūdīja ar to vienu.
2: Jā, tāpēc es biju redzama, bet viņi nebija redzama.
1: Jūs stāvējāt neatļautā vietā, varbūt tur visā tajā
2: nu,
1: ansamblī kaut
2: kur. Nu, es tur tā muļķīgi stāvēju, it kā par kā viens šumkas gāja redzēt.
1: Nu, redz, kā.
2: Nu, teikt, man rizēja, bet, nu, vienalga, es neviena vārdu neteicu.
1: Nu, te jau gan rīzvai, kā apveceļ dziesmā Zemenes, galu galā tas stāsts arī izvērtās, kur tā kā turpinājums gan rīz varētu būt. Tā, Silva, jūs jebkurā brīdī stādiniet, jo es jau tagad ar vienu acis skrienu.

0: No ar vienu, pakatiet, es ar vienu aci nevaru skriet. Nu labi, teicins, es ar vienu aci jau tā kā pārvietojos pa mūsu digitālo fonoteiku. Un, kā teiksiet, stop, tā es apstāšos un skatīsim, kas tā būs par dziesmu par 1. septembru vai par skolas laiku vai ko citu.
1: Tā kā... 1, 2, 3, stop.
0: Aha, tā mums tas būs grupa kreis, tā būs grupa kreisais pagrieziens un dziesma tehnikuma meitenei.
1: Wow!
0: Mm-hmm, tā kā klausīsimies kopā un jauk jums šo 1. septembri. Paldies, tā?
1: Jā, visai Latvijai jauk un jums arī noteikti.
0: Paldies.
1: Paldies, tā.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Labrīt, 9:52 minūtes, nu, skatos radarā, Kurzemē, jā, lietutiņš ir sasniedzis Kurzemi piekrasti un arī vietām centrālajos rajonos, bet, nu, par šodien, es domāju, plus mīnus par laika apstākļiem visiem viss ir skaidrs, bet, ja mēs skatāmies turpmākajām dienām, tad rītdienā uzspīdēs saule, daudziet īslaicīgi līs, vietām arī pērkons dūcinās, brāzmains, rietumu vējš un gaisa temperatūra 17-22 grādi. Ceturtdien dienā uzspīdēs saule, daudziet gaidāms arī īslaicīgs lietus, vietām arī pērkons dūcinās un, nu, mērenāks jau rietumu dienu, rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grādi. Bet piekdien, tā jau gandrīz brīvdiena. Daudzviet gaidāmas lietus, iespējams arī pērkons dūcinās, rietumvējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15-20 grādi. Naktīs gaisa temperatūra vidēja no plus 12 līdz plus 16 grādiem, tā kā naktas temperatūra viss ir viskārtībā. Arī Latvijas Radio 2 ar programmu visu labākajā kārtībā, klausītāji pavisam drīz arī jaunākās ziņas. Un tad jau arī Latvijas Radio 2 studijā ar zelta graudiem, latviešu zelta dziesmām būs līga. Protams, ka 1. septembra noskaņas Latvijas Radio 2 ētrā visas dienas garumā. Šajā rītā studijā kopā ar jums bija Aivis, tiekamies šovakar raidījumā Radio Vilks dabā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien uz Nepālu, kuru aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēki, vēl vairāki tūkstoši pazuduši, tostarp Latvijas valsts piederīgie. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sākuši apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugu ir nodevuši 30 pazudušo tuvākie asins radinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu to jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama attiecīgo iestāžu iesaiste un palīdzība Nepālā bezvēst pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes vistuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisko informāciju, kuru Ārlietu ministrija tad tālāk nodos bezvēst pazudušo tuviniekiem Latvijā. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisā. Pēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzies. Plašāk stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa.
1: Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas minēto bezpilotu lidaparātu no Alūksnes novada turpināja novērot Igaunijas teritorijā. Šajā operācijā ir iesaistīti gaisa kuģi no NATO Baltijas patrulēšanas misijas un kopā ar dažādiem citiem novērošanas līdzekļiem tiek sakots līdzi konkrētām bezpilotu lidaparātam. Noteikti, ka 1. septembra plāni šobrīd nav jāmaina un jebkurā gadījumā aicinam iedzīvotājus vēlvienais būt ļoti vērīgiem un sakot līdzi šiem te šūnapraides paziņojumiem.
0: Igaunijā un tās tuvumā otrdienas rītā novēroti divi droni. Otrs no Krievijas puses lidojas robežpilsētas Nārvas virzienā, taču robežu tā arī nešķērsojas, pagriezās un devās atpakaļ agresoru valsts iekšienē. Brīdinājumi par gaisa apdraudējumu tika izsludināti 8 Igaunijas reģionos un gaisā pacelti Turcijas gaisa spēku iznīcinātāji. Kopumā arī bijuši 12 bezpilota lidaparāti gar Baltijas valstu robežu. Gaisa spēku komandieris brigādes ģenerālis Rīvo Valge tā norādīja sabiedriskajiem medijam RR, un viņš arī skaidroja, ka droni Igaunijas pierobežā saistāmi ar Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem paziņojis, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai un mieram. Jau vēstījām, ka pašreiz izlūku informācija liecina par Krievijas diktatora Vladimira Putina apņēmību karu ne tikai turpināt, bet arī iespējams eskalēt. Piesardzīgs optimisms valda Sīrijā par ekonomikas attīstību pēc tam, kad ASV atcēla sankcijas. Analītiķis Navars Šabans norāda, ka joprojām pastāv iekšēji un arī ārēji draudi, kuru dēļ Sīrijai nav tik iekārojams tirgus.
2: Sīrijas valdībai ir vairāk jāpievēršas šiem iekšējiem un ārējiem draudiem. Kad es runāju par ārējiem draudiem, es domāju, piemēram, Izraēlas iejaukšanos Sīrijā. Tas viss kopā var radīt nelabvēlīgu vidi, kas var atturēt investorus vai lielus uzņēmumus no ieguldīšanas Sīrijā vai no turpmākas darbības valstī. Vašingtona ir likvidējusi politisko risku, ka par investīcijām Sīrijā varētu tikt piemēram sankcijas. Damaskai ir jāsamazina komerciālais risks, kas saistīts ar faktiskām investīcijām valstī.
0: Sīrija gandrīz 50 gadus atradās ASV izveidotajā terorismu atbalstošo valstu sarakstā un pagājušajā nedēļā ASV paziņoja, ka Sīrija ir izņemta no šī saraksta. Un vēl Latvijā šodien zinību diena, vairākās pašvaldībās, tostarp arī Rīgā sabiedriskais transports ir bez maksas, un ar tāpat arī daudz viet, tostarp galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 18 grādi. Šodien debesis Latvijā daļai apmākušās, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī iespējams pērkona negaiss un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu.

0: Gaisa temperatūra 18,22 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalnē strādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu ko, jaunas kalnu virsotnes pie horizonta ir absolūti visiem, kuri uzsāk jauno mācību gadu. Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Paldies, Aivim!

Ar tik foršu rīta cēlienu. Ir otra diena, draugi, 10:10. 1. septembris ir klāt, un Latvijas Radio 2 sveicitina visus, kuriem sirdī zinību dienas emocijas. Labdien jums, saku es Līga Robžniece. Arī mana mammas sirds šodien tā straujāk sitas, jo abas meitas uzsāk savas mācību gaitas pavisam jaunās mācību iestādēs, gan Rīgas centra humanitārijā vidusskolā, gan Latvijas universitātē. Bet ar jums es būšu kopā zelta graudu laikā līdz pat 12:00. Jā, šķiet, kalna virsotnes ir pēdējā laika aktuālākais punkts, bet ne jau par velti. Cilvēks, kurš iet savu laika ceļu un ir sajūtis, cik pasaule ir skaista, cik daudz tā spēj dot, protams, arī ņemt, tomēr nepadodas, no rīta ceļas, izvirza mērķus un dodas tos sasniegt. Ir tik daudz iespējas vienas dzīves laikā piedzīvot nenovērtējumas lietas, vai ne tā, miļa? Un mācīties nekad, nekad nav par vēlu, lai prieka pilnī ir visa šī diena visiem, kuri steidz apgūt ko jaunu, stipru veselību un nervu sistēmu skolotājiem, lai gandarījums jums par saviem skolēniem un studentiem, un, protams, lai skaista diena arī tiem, kuri šodien ceļu atmiņās par savu mācību laiku. Te no es jums palīdzēšu, noteikti arī zelta graudos, jo tūlīt pat ēterā skanēs 1974. Gada septembrī ierakstīta dziesma, ko es atradu Latvijas radio fonotekā. Tās autore latviešu pianiste, komponiste un muzikoloģe Lūcija Garūta. Bet dziesmas nosaukums – pirmā skolas diena. Mīļie, lai skaista jums šī diena!

Jānis Tībelis 10:21 minūtē. Brīžiem tā vien šķiet, ka dzīvē saglabāt pozitīvismu ir pats vissarežģītākais. Bet šī būs dāmu popa dziesmā, lai šīs rozes jums mīļie skolotāji un skolotājas.

Nē, nē, raudāt nevajag. Nu, varbūt kādu vienu asaru drīkst, bet raudāt gan nē. Un ja nu gadījumā šodien jūties vientuļš, tad zini, Latvijas Radio 2 ir līdzās tev.

Artis Šimpermanis ar dziesmu Skolas bērzi. Paldies par jūsu ziņām, Ingrīda. Sveicu jūs ar mazmeitiņas pirmo skolas dienu. Aleks Rīgas doma zēnu koris. Sveiks, lai dzīvo!

0: Zelta graudi.
1: 1998. gadā ierakstītā dziesma Ceļojums Ivans Vanzovičs 10:40.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Zelta graudi.
1: Te viena līdzi dziedamā dziesma. Un sveiciens visiem, kuri šobrīd ceļā.

0: kādu līdzi.
1: Izdomāju, ka 1. septembrī varētu novēlēt arī tādu modernāku vēlējumu. Lai tās magnētiskās vētras tādas saudzīgas, vai ne? Lai nenobrūk tie gadžeti, laptopi, datori un tā tālāk. Uiku, nu ir grūti laiki pienākuši, vai ne?
2: Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

0: 1970. Gadā ierakstīta dziesma Edmunds Goldšteins, Margarita Vilcāne, dziesmas nosaukums Atceros.
1: Sveiki! Te prāta vētra!
2: Un jūs klausāties?
3: Latvijas Radio 2!
0: Latvijas Radio 2 no sirds sveica Renāru Kauperu dzimšanas dienā. Nu tad uzdziedi kopā ar saviem draugiem mums vien dziesmu.

dziesmas nosaukums Laimīgā zeme. Laimīgajā zemē 10:56. Pulksten 11:00 jaunākās ziņas.

0: Ar ziņām 11. Studijā Ieva Strāzdiņa. Rīgas apgabaltiesa šodien atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Tiesai klātienē sekoja līdz mūsu kolēģis Mihails Ņikuļkins, kurš šobrīd pievienojas studijā. Labrīt, ko tev izdevās noskaidrot?
1: Labrīt, jā, šodienas tiesas spriedumu gatavojās pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvī, gan arī iespējams prokuratūra, kurā arī bija iesniegusi protestu par pirmās tiesu instances lēmumu. Prokuratūra savu lēmumu pieņems pēc tam, kad kļūs pieejams pilns tiesas

0: spriedums 15. septembrī. Šajā krimināla lietā bijušais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs ir apsūdzēts par kukuļa apmaksātā atpūtas braucienā uz Kamčatku, kā arī naudas pieņemšanu un arī šo nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanu. Savukārt būvu uzņēmējs Māris Martinsons par kukuļņemšanas atbalstīšanu. Savu vainu apsūdzētie neatzīst. Rimšēvičs iepriekš tiesai norādīja, ka nekad ne no viena neesot saņēmis kukuli ne par labvēlīgāko attieksmi pret banku, ne par konsultācijām, ne par šķēršļu likšanu, ne par nelikšanu. Arī šodien viņš pauda neizpratni par tiesas lēmumu, norādot, ka divi liecinieki no apsūdzības puses snieguši liecības zem spiediena, bet lietas daļā par braucienu uz Kamčatku ir pievienoti fiktīvie rēķini. Atgādināšu, ka 2023. gada beigās Rimšēvičam pirmā tiesu instance piesprieda cietumsodu uz 6 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Tāpat tiesa Rimšēvičam noteica mantas konfiskāciju, tajā skaitā konfiscējot viņam vairākus nekustamos īpašumus Garkalnes novadā, dzīvokli Jūrmalā un īpašumu Ventspils novadā.
1: Paldies kolēģim Mihailam Ņikulkinam par ieskatu šajā tiesas sēdē. Plašāk par to arī raidījumā pusdiena. Bet turpinājumā Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā, sabiedriskais transports šodien bez maksas. Tāpat daudzviet arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Savukārt Ludzā, kur šodien zinību dienā ieradās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, skolēni un pedagogi jauno mācību gadu uzsāk apvienotajā Ludzas vidusskolā. Sarūkošā skolēnu skaita dēļ uzturēt divas vidusskolas pilsētā vairs nebija iespējams. Vecākus gan satrauc skolu apvienošana, jo vienā no izglītības iestādēm mācījās liela daļa bērnu, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Apvienoto Ludzas vidusskolu vadīs Vija Zavacka un viņa uzskata, tam viegli nebūs, tomēr cita risinājuma, kā abu pilsētu vidusskolu apvienošana, nebija.
2: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs. Darba procesā redzēsim.
1: Un šodien uz Nepālu, kuru aizvadītajā nedēļā skāra postoši plūdi, devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēki un vēl vairāki 1000 pazuduši, tostarp Latvijas valsts piederīgiem. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sākuši apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Zināms, ka Nepālā pazuduši 33 Latvijas valsts piederīgie un Latvijā DNS paraugi ir nodevuši 30 viņu tuvākie asinsradinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama to iesaista un palīdzība Nepālā bezvēsts pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes visu tuvākajā laikā sagatavos noderīgu praktisku informāciju, kuru Ārlietu ministrija arī tālāk nodos bezvēsts pazudušo tuviniekiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 19 grādi. Šodien Latvijā daļēji mākoņains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, plašāks lietus un arī pārkonē negaiss priekšpusdienā Dienvidkurzemē un daļā Zemgales. Pēcpusdienā tas jau gaidāms lielā valsts daļā. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt pat mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un arī citu zemāku vietu aplūšanu. Gaisa temperatūra šodien 18,22 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība

Aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Maselacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Tā nu tas ir, kamēr vien saule lec un rieta, kamēr mēnesis rūpējas par paisumu un bēgumu, nekas šai dzīvē nebeidzas. Jaunas cerības, sapņi un mērķi, un tas ir tik svarīgi, jo tikai tā jau šī pasaule uz priekšu tiek, vai ne tā? Sveiciens no Latvijas Radio 2 visiem 1. Septembrī Lielajā zinību dienā. Iespējams, es te tā padomāju, kādam tieši šī diena ir kā tāds pamatīgs jaunais gads. Nu tad, miļie, lai jums viss izdodas. Ir 11 un 11 minūtes, bet te Latvijas Radio 2 studijā es Līga Robežniece. Un pie reizes arī pateikšu paldies daudzajām ziņām, ko saņemu 293-1-2222. Man prieks tās lasīt, jā, es neesmu nekur pazudusi, ēterā dzirdama mazāk, bet radio pulsu katru dienu uzraugu. Lai vai kā, lai arī cik gadu mums būtu šī diena, kas ir zinību diena, 1. Septembris, katra sirdī norezonē kaut kādā ziņā, vai ne? Tiesi kādam mācības un studijas ir atmiņās kā tāds liels murks. Ceru vairākumam tās tomēr ir gaišas un jaukas atmiņas. Lai skaisti ir šī diena, lai labas sekmes mācībās un izturība gan vecākiem, gan skolotājiem, pacietību un rāmumu lūdz visiem autobraucējiem labi. Esam uzmanīgi, mazie ķipari ir vasaras gaišas, sāpojušies, galvas dullas acis uz visām pusēm skriem. Būsim šodien un vēl vismaz kādu nedēļu ļoti, ļoti iecietīgi un draudzīgi. Gan jau viss aizies pēc tam ierastajās sliedēs. Bet Latvijas Radio 2, kurš jau atkal pēc pēdējiem reitingiem sarakstā ir klausītākais radio Latvijā, turpina atskaņot dziesmas tikai un vienīgi dzimtajā valodā. Un lai skan dziesma, bez kuras noteikti šī diena nav iedomājama, zinu droši, kāds noteikti dziedās līdzi. Grupa Dalderi ar vienu nepareizo dziesmu, lai burvīgi jums šī diena.

0: viens vecs, labs gabals.
1: 1984. Gads Dagnija Dreika, Imants Paura, Rita Trense. Dziesma – Skolas laiks.

nepabeidz bet ar dziesmu mana mīļā meitene, un tā jau ir, kad skolā un studijās augstskolā tur jau dzimstās pirmās skaistās mīlestības, vai ne tā? Iedomājieties, cik satraucoši! Jā, bet Latvijas Radio 2 šodien pat iesi tādās jaunā skolas gaitu noskaņojumā. Te es izraku greizā ratiņa skolas popu!

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Nu, domāju, ar šo dziesmu, kas tikko izskanēja, mēs pavisam uzbūrām burvīgu ainu no senatnes, kāda tā bija. Mums pieder mūsu vēsture, vai ne tā? Bet putni gan jau pošas tālajam ceļam, lai skan viena rudenīga dziesma.

astronauta 11:41 minūtē turies. Tā nu tas ir, mums jāturās vienam pie otra un visvairāk jau šobrīd mūsu atbalstu vajag mūsu mazajiem, kuriem tas trakais skolas laiks, vai ne tā? Atis Auzāns, Jānis Auzāns, brāļi kopā turas un lai viņiem arī šī diena burvīga.

0: Zelta graudi.
1: Te viens zelta grauds no latviešu folkloras. Man jau patīk taisa savās programmās ielikt kādu dziesmu, kurai noteikti var dziedāt līdz tad no lodzo. Šo dziesmu jāzina ik katram latvietim.

Ceru, jums izdodas padziedāt līdzi šīm burvīgajām ģimenēm, kā Mantestau rakstīs Balandīnu, Milleru un Kanzones ģimenes kopā sanākušas un nodzied šo burvīgo dziesmu. Es līgu robežniece pamazām no jums atvados, ēterā biju no pulksten desmitiem, prieks būt kopā ar jums, un, bet es nu gan šodien arī droši vien, kas teikšu savās gaitās pie abām meitām, lai viņām tāda drošīgāka sajūta. Bet turpinājumā Viktors Zemgals ar veltījumu draugiem un pēc tam arī Kārlis Būmeisters. Lai jauka jums šī diena!

0: Ar ziņām 12. Studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijā šodien zinību diena un vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētā Rīgā sabiedriskais transports šodien ir bez maksas. Tāpat daudz vietu no šodienas sabiedriskais transports sāks kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežākus autobusu, trolejbusu un arī tramvaju reisus. Postošajos pludos Nepālā dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēki un vēl vairāki tūkstoši pazuduši, tostarp Latvijas valsts piederīgie. Par Latvijas valsts piederīgajiem, kas pazuduši, jaunu ziņu šobrīd nav. Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne teica, ka labā ziņa ir tā, ka glābšanas darbi ļoti aktīvi turpinās.
1: Joprojām tiek cilvēki atrasti un izglābti dzīvi. Nepālā ir nākuši palīgā arī citas reģiona valsts – Ķīna, Indija, Austrālija, tās valsts, kas labāk pārzina šo reģionu. Tā kā joprojām gaidām un ceram. Vakar valsts policijā DNS paraugus ir nodevuši 30 pazudušo cilvēku asinsradinieku. Šis process vēl turpinās. Tuvinieks mēs turpinām informēt katru dienu par to, kas ir

0: aktuāls, par to, kas ir jādara.
1: Zināms, ka šodien uz Nepālu dodas ministrijas konsulārā departamenta cilvēks, lai tur uz vietas koordinēto atbildīgos darbus. Pēc oficiālajiem datiem Nepālā bez vēsts atrodas 33 Latvijas iedzīvotāji. Alūksnes novadā un arī Ludzā naktī uz otrdienu izsūtīts šūnapraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpām. Igaunijā un tās tuvumā otrdienas rītā arī novēroti vismaz 12 droni, viens valstī ielidojis un viens no Krievijas puses pietuvojies Narvai un tad devies atpakaļ. Brīdinājumi par gaisa apdraudējumu tika izsludināti 8 Igaunijas reģionos un gaisā tika pacelti Turcijas gaisa spēku iznīcinātāji. Kopumā novēroti aptuveni 12 bezpilota lidaparāti, kas pārvietojas tuv Igaunijas robežai. Tā norādīja gaisa spēku komandieris brigādes ģenerālis Rīvo Valge, un viņš arī skaidroja, ka droni Igaunijas pierobežā saistāmi ar Ukrainas pretuzbrukumu Krievijai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem paziņojis, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebilda, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai un mieram. Jo vēstījām, ka pašreiz izlūka informācija liecina par Krievijas vadoņa Vladimira Putina apņēmību ne tikai karu turpināt, bet arī iespējams eskalēt. Latvijas volejbola federācija un vadošie pašmāju pludmales volejbolisti vienojušies par savstarpējo nesaskaņu risināšanu. Pirms nepilnām divām nedēļām Anastasija Samoilova publiski kritizēja federāciju par viņas prāta nepietiekamu atbalstu pludmales volejbolam. Abas puses jau vienreiz tikušās, bet nākamā apspriede paredzēta septembra 2. pusē un tajā spriedīs par pludmales volejbola straujāku attīstību. Stāsta Latvijas volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte.
2: Sarunas par papildus 15, kas šobrīd pat palika otrā plānā, jo galvenais mērķis ir, kā mēs attīstam kopumā. Ja kopēji apsēžoties, mēs atradīsim veidus, kā attīstīt gan jauniešu, gan arī pieaugušos augstsasniegumu sportu, kad noteikti es būšu par, ja mēs kopīgi atradīsim veidu, kā to izdarīt un vai nu palielināt budžetu vai esošā budžeta ietvaros.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 20 grādi. Šodien Latvijā apmācies un iespējams arī īslaicīgs lietus. Pēcpusdienā daudz vietā arī pērkona negaiss. Atsevišķās vietās nokrišņu daudzums īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un arī citu zemāku vietu aplūšanu. Maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs 18-22 grādus. Un plašāk par laikapstākļiem tuvāk kajās dienās stāstā sinoptiķis Toms Bricis.
3: Turpmāk šonadēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks. Pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās. Ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietus, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki. Un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šīs nedēļas naktīs 9-14 grādi piekrastē līdz 16-17 grādiem.
4: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalnē strādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

Nē. Vispirms tiekamies šodien, un šodien ir 1. septembris. Studijām vaiba 9 minūtes pār 12 rāda pulkstens. Ai, sveiciens visiem, kam jaunais mācību gads ir sācies. Sveiciens visiem bērniem, skolniekiem, studentiem, mamām, omītēm, tētiem, vecmāmiņām, vectētiņiem, krustmātēm, protams, arī skolotājiem. Dažādu augstskolu pasniedzējiem, profesoriem, docentiem, visiem. Nu, tiešām tāda satraucoša diena, un nu, šodien vēl tā svētku diena, un tāda burzma, un mazliet haoss, un tāds nepierast, droši vien tas viss noskaņojums, bet nu, rīt jau tā tiešām pirmā īstā satikšanās jau ar mācībām, ar dažādiem mācību priekšmetiem, ar skolotājiem, un visu pārējo. Bet mēs šodien, nu, protams, arī mazliet tādā svētku, tādā pacilātā noskaņā aizvedām šo dienu, bet, protams, arī viss ikdienas darbiņš mums ir priekšā. Nākamajā stundā sumināsim šīs dienas gaviļniekus un sumināsim un sveiksim vārda dienā, un, protams, arī labs aptīts vēlējumi būs un divos muzikālā banka par tās viesi. Šķiet pirmo reizi pie mums būs, par to nerunāsim tagad, jā, parunāsim nedaudz vēlāk. Un, protams, arī klausītāji varēs mums pievienoties apmēram bez 15 minūtēm trijos un stāstīt, kāds ir laiks, un varētu būt, ka līdz tam laikam jau laiks būs krietni izmainījies, jo sinoptiķi jau no paša rīta jau brīdināja, ka pēcpusdienā varētu būt pērkona negaiss un ļoti, ļoti straujas lietus glāzes un pat plūdi kaut kur lokāli varētu būt, tā kā esam gatavi.

0: Esam nolikuši pa ķērienam lietas sargs, lietas mētelīšu, bet nu, cerams, ka šobrīd visā Latvijā pagaidām vēl pietiekoši mierīgi un var baudīt 1. septembra visus svinīgos pasākumus arī brīvā darbā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un sveiciens tai meitenei, Daiņa Porganta meitenei no

0: Nu, varētu teikt, šī arī tāda skolas, zināmā mērā dziesma. 18 minūtes pār 12 atmiņās par skolas laiku, iespējams, kavējas arī Aija Andrejeva.
1: Sveiki, draugi, mani sauc Aija Andrejeva, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nāc dzersit, ka nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: Contact, contact, 100%.

0: jāmīl šie ziedi.
1: Ja tas šodien ir jautājums, kas pa dienu, tad šodien ir otrdiena, bet šodien ir jauna gada, varētu teikt, sākums. Nu, ne tikai jauns mācību gads, daudziem tas tiešām ir tāds skaits funkus, kas izt, ka 1. janvārs kā pilnīgi jauns gads ir sācies. Un muzikālajā bankā gan viss turpinās, bet ar savu jaunumu pie šodien pie mums studijā būs pēc pulksteni diviem Pātriks Pētersons. Jaunā dziesma, iepazīsimies ar viņu, noklausīsimies dziesmu, vēl kādi jauns mums būs ēterā, tas viss pēc pulksteni diviem. Bet, ja nu gadījumā nedzirdējāt sestdien mūsu jaunāko nedēļas topu, tad varu paziņot, ka topu uzvarētājs ir Dons un viņa dziesma Sirdsbalss.

Nu, šodien 1. septembrī ir labi, ka par eksāmenu laiku pagaidām vēl nevajag domāt par tām briesmām un šausmām. Bet redziet, tajos senajos laikos, kad šī dziesma radusies ar prāju smaidu Jāris Grīmbergs dziedāja, tad tiešām viss bija skaidrs, tad varēja iet uz eksāmenu vai ieskait kaut trešo vai ceturto reizi un likt un likt un likt un kamēr noliek. Nu, tagad ir diezgan liels juceklis un haus un tad arī īsti nav skaidrs. Joprojām laikam vēl, ko tur varēs labot, kādas mācību priekšmetus, ko nevarēs, kādu eksāmenu būs jāpārliek un vai nebūs, vai vienkārši tā kā skatīsies, ka tu esi skolu beidz. Nu jā, tā kā vēl visas diskusijas un lielā hausa būtība vēl ir priekšgalā un priekšā. Bez 20 minūtēm pulkstens rāda viens.

0: Hei, draugi! Te grupa Carnival Youth! Un cerams, ar nākamo dziesmu mēs varam padarīt tavu dienu mazliet labāku.
1: Pilnīgi noteikti. Viņa teica, ka šī dziesma vārda tiešām nozīmē piepildījās vismaz vasaras nogale, vasara bez internetiem. Es ceru, ka jums visur jau ir atjaunots internets, ko...

Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

Galvenais tiešām noticēt sev, tur nu tiešām Emīlijai mēs varam piekrist. Šobrīd pusnes rāda bez 10 minūtēm viens. Vēl dažas dziesmas un tad jau jaunākās ziņas. Nākamā stunda ar to sāksies un pēc tam jau sumināsim šīs dienas gavinieks. Jo ne tikai 1. septembris, ne tikai svētku dienu visiem, kas man skolu ar studijām kāds sākās, bet, protams, arī vārda diena un to svin Ilmārs, Ilota un Austrums. Daudz laimes jums visiem un, protams, pēc tam būs labas aptīts vēlējumu. Un es pieļauju, ka šodien daudz, kur būs tāds 1. septembra svētku pusdienas, varbūt ne mājās, varbūt kādā kafēnīcā. Es ceru, ka tur arī skanēs Latvijas Radio 2. Dakota sūta sveicienus draugiem.

0: Latvijas radio 2.
1: Ceru, ka labi arī turpmākās 3 minūtes, bez 3 minūtēm, pulkstens 1, Krisnā turpina.

zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negras Rozenbergs. Zinību dienā Latvijas radio viesojās Iecavas vidusskolā. Tur mācības sāk 777 bērni, no kuriem 77 ir pirmklasnieki. Ar savām sajūtām mums dalījās skolāni, skolotāji un arī vecāki.
1: Mazliet satraukus, bet es varu pierast. Un mana māsa Endi vienmēr saka, ka viņa grib atpakaļ bandāžu, jo viņa visu laiku viņai grūti iet. Kad es biju bandāžā, man ļoti patika gulēt.
2: Gatavs skolai un mācīties, un bišķi ir baili.
3: Es esmu arī baigi satraukus, tāpēc, ka es te jau daudz baigi nezinu.
4: Noteikti es esmu satraukta, jo šī ir mana pirmā klase. Es esmu strādājusi iepriekš, bet šī ir pirmā klase, bet es redzu, ka man ir ļoti fantastiski bērni, tāpēc tas uztraukums, viņš ir rimies.
5: Mācīju šogad trešo klasi, pēdējais un sākums skolas posms. Ir žēl nedaudz, tāpēc, ka man atkal būs jāatvadās.
6: Es gribu sagaidīt eksāmenis, kādi viņi būs, jo pagājušajā nedēļā mums ir grūti.
7: Diezgan mierīgi. Sākšu arī iet uz papildus mācībām, arī, lai palīdzētu man mācībās, tāpēc, man liekas, būs viss labi.
0: Trula vēlētāju makšķerēšana, niķīga bērnu dārznieka, histērija un imitēta cīņa. Un tie ir tikai daži no pārmetumiem, ko premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta veltīs Nacionālajai apvienībai. As strīds koalīcijā izcēlēs par iekšlietu ministrijas sagatavoto vairāk nekā 70 imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Nacionāla apvienība pārmet partneriem tā bremzēšanu, savukārt premjers iekšlietu ministram nesaskaņota dokumenta virzīšanu un politisku izrādīšanos pirms vēlēšanām. Politologs Romāns G. Gunovs Nacionālās apvienības rīcību vērtē arī priekšvēlēšanu un partijas reitingu kontekstā. Viņa prāt ar šo plānu apvienība cenšas vēlreiz parādīt vēlētājiem,

0: Migrācijas ierobežošana ir viena no tās galvenajām prioritātēm. Gagunovs atzīst, ka premjera pārmetumi varētu būt pamatoti, ja plāna virzīšanā patiešām nav ievērota noteiktā kārtība, taču vienlaikus kritizē veidu, kādā Kulbergs publiski vērsies pret savu koalīcijas partneri.
1: Es domāju, ka šajā situācijā arī premjera uzdevums ir, nu, būt tā teikt, pieaugušajam istabā, ja viņš nodēvē Nacionālo apvienību par kašķīgu bērnu, tad šajā gadījumā arī premjeram, viņš tomēr ir valdības vadītājs, ir jārunā ar saviem partneriem aci pret aci, bet nu mūsdienās mēs redzam, ka arvien vairāk šī komunikācija tomēr ir pārgājusi sociālo tīklu vidē.
0: Gagunovs prognozē, ka tojoties vēlēšanām partijas savas prioritārās tēmas aktualizēs arvien skaļāk un domstarpības koalīcijā var sāsināties. Valsts policijā 6. augusta vakarā saņemt informāciju par uzbrukumu mediķim Jēkabpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Sākotnējā informācija liecinot, ka slimnīcā ieradušās vairākas personas, traucējušas iestādes darbu, veikušas citas huligāniskas darbības, kā arī viena no personām nodarījusi miesas bojājumus slimnīcas dežūrārstam. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process par huligānismu un miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī divi administratīvā pārkāpuma procesi. Citur pasaulē Krievijas triecienos Ukrainā aizvadītie naktī nogalināti vismaz 12 cilvēki, arī viens ārzemnieks Indijas pilsonis, vēl desmitiem cilvēku ievainoti. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukumā izmantots liels skaits reaktīvo dronu un ballistikas. Nodarīti postījumi dzīvojamajai un civilajai infrastruktūrai. Okupantu masīvā trieciena rezultātā Kīvā un tās apgabalā nogalināti 8 cilvēki, vēl 7 ievainoti, informējis ģenerāla prokurora birojs. Ukrainas droni triecienā Krievijas ziemeļrietumos Somu Līča krastā netālu no robežas ar Igauniju kārtīju reizi cietusi Uzķa Lūgas osta, tā vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli, un to apstiprina arī Krievijas amatpersonas. Uzķa Lūga ir Krievijas lielākā Baltijas jūras osta, caur tās termināļiem transportē naftu, naftas produktus, ogles un minerālu mēslus. Kopš gada sākuma Ukrainas armija Uzķa Lūgas ostai uzbrukusi jau vairāk kārt. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa metrums 69%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, daudz vietu lietus pērkona negaiss, vietām stiprs, iespējams arī ļoti stiprs lietus un krusa. Lēns vējš, vietām negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, bet gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Nu, tiešām novēlu šajā jaunajā mācību gadā daudz, daudz uzvaru. Un tiešām no 10 augstākās atzīmes tikai un vienīgi. 9 minūtes pār vieniem studijā Baiba. Un šajā stundā, protams, kas skan labas aptīts vēlējumi, bet stundas sākumā suminājumu sūtām šīs dienas gaviļniekiem tie ir Ilmāri, Ilutes un Austrumi. Ilmārs, vairāk tipi, kā Gunārs Streimans ir secinājis savā vārdu noslēpuma grāmatā, 2 konkrēti. Pirmais tips ir praktiķis un augstprātīgi kritiski vērtē sabiedrību. Viņš ir noteikts, noslēgts un pat raupš, un slava viņu villīna, un viņš labprāt aizsēko, ja ir izdevība. Otrs tips savukārt darbā augst. Kalnu izjūtas, lai no kalniem nokāpis būtu bagāts ar jaunām atziņām. Viņš reizēm jūt prasību būt vienatnē, ir sapņotājs, bet daudz laimes arī Ilutām, kas ir jautras un nemākslotas, un Ilutā atzīstot mirkļa skaistumu. Nu, tad lai šajā dienā daudz skaistu to mirkļu. Un vēl arī sveiciens Austrumiem. Austrums ir praktisks un straušs, zina, ka par nākotni ir jācīnās, tāpēc bieži nevar samierināties ar esošo. Un pēc kaislīgām tirādēm tomēr vienmēr panāk savu. Daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien šajā zīmīgajā zinību dienā 1. septembrī ir dzimšanas dienas. Sveiciens jums! Un kad gladiola arī jums, ne tikai skolotājām.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām jau ar labas apetītes vēlējumiem ar jūsu vēstulēm un apvienoties sveicienu apvienotajās dziesmās. Labu apetīti sūtām Rudītei Brīvulei 1. septembra kūku baudot. Sveicienu sūta mammai pedagoģei Bauskā un lai veiksmīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads, sveicienu sūta ģimene. Vēl arī sveicieni vismiļākiem mazdēlam Rafaelam Ščeglovam, arī mazbērniem Gabrielai un Laurim uzsākot studentu gaitas, arī Agnesei un Rafaelam uzsākot skolas gaitas, lai veiksmīgs gads un sveicienu sūta Omināra vectēvs Andris mamma. Evita un Inita un tētis Andris Līvānos un vecmamma Ruta.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Diena.
1: Dienas skan turpinājumā ar nākamajiem labsirdības vēlējumiem un sveicienu sūtām Sandrai Alksnei un Agrim Grīnfogelam Vandzenē. Sirsnīgi sveicieni no Sengas kolektīva. Vēl arī Ilmāram Brikmanim Limbažos sirsnīgs un saulēns sveiciens no bijušiem kolēģiem Limbažu komunāla servisā.
2: Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu tā, es ceru, ka šodien visiem jauni krekli mugurā, galā tāda svētku diena, tā arī izskatās. Es varu Rīgas ielās tiešām redzēt, ka visi ir sapucējušies, gan bērni, gan mammas, un tēti arī mazlietiņās. 1:21 minūte turpinām ar labas apzītes vēlējumiem Ilmāram no Skārdu ciema, lai šī diena ir gaiša, sirsnīga un piepildīta ar smaidiem, lai miers sirdī un prieks mājās vēlējumu sūta Marina un Vladimirs, Jolanta, Skaidrīt un Inese. Vēl arī Janai Namniecei Valmierā, Dikļu aptiekas farmaceiti, viņi ir sveicienu un daudz laimi sūta kolēģi Dikļos.

Nu, tas bija tās mazītīšs laimes pieskāriens. Bet turpina ar labas aptīts vēlējumiem un sveicienus mīļus, tur klāsūtām Brigitai Ozerei, visu to labāko novēlu bāju, Bīvēt un Jūris no kokaudzētavas bulduļu. Vēl arī Ilutai Šneidrai un Ilutai Leismanē kuldīgā daudz laimes un lai izdevusies diena, vēlējums sūta Angīta ar ģimeni Kaltenē un Samta Anglijā.

Nu, varbūt tiešām vērts arī pasēdēt uz tā jumta, lai tu vāk tām zvaigznēm. Vismaz kāds zvaigžņu puteklis varbūt pār jums nobirst. Bet turpināt labs aptīts vēlējumiem, Ilotai Čāblei, Ozolos, visu to labāko un lai jauku un saulaina diena, vēlējumu sūtu Omītu un Anika ģimeni, un vēl arī Edgaram Pūriņam, Anglijā. Ja kādreiz tev paliek tur vientuļa Anglijā, vai šķiet, ka Latvija ir pārāk tālu, atceries, te ir tava ģimene. Un ar milzīgu mīlestību un apskāvienu, kur šodien nevar iedot klātienē, bet var nosūtīt pāri visiem tiem kilometriem, sveicien sūta brāls Mārtiņš, Baiba, Mārko un krustmeita Megija.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nu, tad turpinām ar sveicieniem, radiem, draugiem tālu aiz robežām un tepat Latvijā. Sveiciens Mārim Kokorēvičam Rēzeknes novadā Rogovkā, lai darbi veicas un lai biežāk uzspīd saule un ir zilas debesis. Sirsnīgi sveiciens sūta Aldis un Ligita Ogrē. Vēl arī Ilutai Čāblēcās vai ne Ilutai Ozoliņai Lubānā un Dianai Krutkīnai Apē, lai dzīves prieks un veiksme vēlējums sūta draugu un paziņu.

samirkuši un nav samērcētas kājas un arī smukās puķis. Ne? Bet mēs turpinām labas aptīts vēlējumiem un sveicienu sūtām Ilmāram Muktam Livā nodādeju un dziedis kūpst un mīlis, skaistāko sapņus pārvērt pa dzīvi no vēl sieva, meita Zāne un Gita, Rolands no Nīderlandes.

Nu labi, paldies Dievam, vēl nav tas ziemas rīts pienācis vēl jau. Nu, pat rudens vēl tā īsti nav, gan jau vēl būs arī mums tāds vasarīgās dienas. Bet šobrīd turpināt labas radītas vēlējumiem un sveicienu sūtu Mārcim Arājam 12. Klasē un Elīzai Barakai, logopētei un Sanitai Barakai, kas ir dežurante Mauriņas vidusskolā, lai jaunais mācību gads katram nes savu piepildījumu un sveicienu sūtu Daigarāju. Vēl arī Maksim Esmeraldai un Līgai, Boļbaniem sundažos, sveiciet jauno mācību, kad sākot izturību un veiksmi novēl. Opītis, mamma, tētis, baba un dzene.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, Muzikālā bankā nākamajā stundā pēc minūtēm 20. Patriks Petersons būs mūsu studijā ar savu jaunumu. Bet šobrīd turpinām ar labas apetītes vēlējumiem.
2: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: O, labu apetīti sūtām Ilmāram apsītim. No Valēnas sirsnīgi sveicieni, draudzenes no ārzemēm to sūta. Vietā!

Nu, tas sveiciens arī visiem brāļiem Ilmāriem, kam šodien ir vanda diena. Bet par to lietu runājot, mums arī foto ir atsūtīti, ka skrundā nereāli līst. Ai, ai, ai, turieties un nesamirkstiet. Bet mēs turpinām ar labas atīts vēlējumiem. Un sveiciens Ilutai Gulbei Ogrē. Labu apetīti novēl Jānis. Un saka daudz laimes. Citur līst, bet mūs tikai tā rasina. Ances Krauzes rasa.

0: 24 minūtēm plus rāda divi. Drīz jaunākās ziņas, un tad jau nākamajā stundā muzikāla banka.
1: Es esmu Olga Jecka, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.
0: Jā, stundas izskaņā Olga un Mārtiņš Reimans. Tiem sveiciens speciālais tur, kur līst, var pa peļķēm pabradāt un palēkāt.

0: Ziņas divos dienās studijā Negars Rozenbergs. Latvijā šodien zinību diena. Vairākās pašvaldībās, tostarp arī galvaspilsētās, sabiedriskais transports šodien ir bez maksas. Tāpat daudz viet arī galvaspilsētā no šodienas sabiedriskais transports sāk kursēt pēc rudens grafika, kas nozīmē biežāks autobusu, trolejbusu un tramvaju reisus. Lūdzās skolēni un pedagogi jauno mācību gadu sāk apvienotajā Lūdzas vidusskolā. Sarūkošā skolēnu skaita dēļ uzturēt divas vidusskolas pilsētā vairs nav bijis iespējams. Vecāks gan satrauc skolu apvienošana, jo vienā no izglītības iestādēm mācījusies liela daļa bērnu, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Apvienoto Lūdzas vidusskolu vadīs Vija Zavacka. Viņu uzskata viegli nebūs, tomēr cita risinājuma kābu pilsētas vidusskolu apvienošana nav bijusi.
1: Par mīnusiem pagaidām ir grūti runāt, jo to mēs sapratīsim darba laikā. Nelielas bažas ir, jo esam sapratuši to, ka mācību saturu bērniem apgūt būs varbūt grūtāk. Esam principiāli par to, ka runāsim tikai latviešu valodā, tulkošanas nebūs. Darba procesā redzēsim.
0: Uz Nepālu, kur aizvadītajā nedēļā skārši postoši plūdi, šodien devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš turpmāk veikšot koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēku, vēl vairāk tūkstoši pazuduši, tostarp Latvijas valsts piedarīgie. Bažās par epidēmiju pēc dabas katastrofas Nepālā mirušos sāk apbedīt, iepriekš noņemot DNS paraugus pēcākai bojāgājušo atpazīšanai. Latvijā DNS paraugu nodevuši 30 tuvākie asins radinieki. Ārlietu ministrija arī organizējusi sanāksmi ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai apzinātu jautājumu loku, kur varētu būt nepieciešama to iesaist un palīdzība Nepālā bez vēsts pazudušo tuviniekiem. Šīs iestādes vistuvākajā laikā sagatavošot noderīgu praktisko informāciju, kur Ārlietu ministrija tālāk nodošot bez vēsts pazudušo tuviniekiem. Alūksnes novadā un arī Ludzā pagājušajā naktī izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Pēc nepilnas stundas brīdinājums noslēdzies. Igaunijā un tās tomā šorīt novēroti vismaz 12 droni. Viens valstī ielidojas, viens no Krievijas puses pietuvojies Narvai un tad devies atpakaļ. Brīdinājumi par gaisa apdraudējumu izsludināti 8 Igaunijas reģionos un gaisā pacelti Turcijas gaisa spēku iznīcinātāji. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunas ar ASV prezidenta Donalda

0: Donalda Trumpa sūtņiem paziņojis, ka septembris var daudz ko mainīt. Ukrainas līderis arī piebildis, ka šobrīd jādara viss nepieciešamais visu cilvēku aizsardzībai, dzīvības aizsardzībai un mierai. Pašreiz izlūku informāciju liecinot par Krievijas diktatora apņēmību karu turpināt, turklāt iespējams to pat eskalēt. Un vēl jaunais Norvēģijas karalis Hokons 8. Šobrīd nodot zvērestu Norvēģijas parlamentā Stortingā. Šādi viņš apstiprina, ka monarha pilnvaras ir ierobežotas. Sagaidāms, ka pēcpusdienā zvērestu rakstiski nodos arī Hokona meita kroņprincese Ingrīda Aleksandra. Bet vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Lai arī Hokons 8. Norvēģijas tronī kāpa uzreiz pēc sava tēva, karaļa Haralda 5. Nāves pagājušajā piekdienā, zvērsta nodošana parlamentam ir viena no neiztrūkstošajām formalitātēm. Tā kā Norvēģija ir konstitucionāla monarhija, jaunajam karalim ir jāapņemas vadīt valsti saskaņā ar konstitūciju un Norvēģijas likumiem. Šī zvērsta un likuma pārkāpšana paredz arī nopietnas sekas. Ceremonijā piedalīsies arī citi karaliskās ģimenes pārstāvi, jaunā karaliene Mete Marita un kroņprincese Ingrīda Aleksandra, kurai, līdzīgi kā tēvam, arī šodien jāzvēr uzticību valstī. Jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iedzīvotāji arī turpmāk vēlas saglabāt monarhiju. Pašlaik uzticību karaļnamam pauž aptuveni 72% Norvēģu.
0: Izskanot visradio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 73%. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Turpmāk šonedēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks, pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās, ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietas, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki. Un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šīs nedēļas naktīs 9-14 grādi piekrastē līdz 16-17 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālajā bankā pagājušajā sestdienā nedēļas topā numur 2 Andres Stafecka un Alkas. Šobrīd studijā Baiba un vēlreiz sveiciens visiem zinību dienā un jaunajām mācību gadā. Tiešām sācies jauns mācību gads. Un arī Mūzikālajā bankā mums šodien jaunas vēsmas un jauni vārdi. Pirmo reizi debitēs Mūzikālajā bankā, piemēram, ceturtdien mūsu studijas viesis būs Blurī. Šodien mēs arī viņu vērtēsim. Kas tas tāds ir, to mēs uzzināsim ceturtdien. Šodien mums arī jauns mūziķis. Un, jā, mūziķis, kuru vārds ir viens no vārdiem, daudziem vārdiem, diviem vārdiem, ir Elvis. Sveiks, vai tevi kā Elvis uzrunāt, vai kaut kā savādāk?
1: Labdien, labdien, atsaucos uz abiem.
0: Mm-hmm. Un otrs vārds ir?
1: Patriks Pētersons, jā, prieks par šeit.
0: Skaidrs, prieks tevi satikt, bet nu, pirmais vārds ir Patriks, jā.
1: Nu, šodien, jā, šodien es esmu Patriks, mūziķis. Jā,
0: un kurās dienās esi Elvis?
1: Brīvdienās.
0: Aha, un tas droši pa godu Elvisam Preslijam, ne?
1: Nu, tā varētu teikt, jā, tā varētu teikt.
0: Tiešām. Un Patriks?
1: Nu, Patriks, jā, nu, Arnoldam Švarcnegaram dēls Patriks. Jā. Jā.
0: Noskatījām tos radu rakstus. Nu, tad tā, kur tu esi radies un kas tu esi izstāsta, kad mums pirmo reizi esi Mūzikālajā bankā?
1: Jā, Mūzikālajā bankā esmu pirmo reizi, taču Latvijas rādījos esmu viesojies jau dažādos projektos, gan kā producents, gan dziesma autors, taču pirmo reizi var teikt, kad es esmu, jā, ar savu dziesmu, kuras es pats sarakstījis, gan vārds, gan mūziku, aranžējis, producējis, un tāpēc, jā, tāpēc arī esmu šeit.
0: Un kādos tad projektos rādio tu esi bijis?
1: Nē, nu kā producents citās dziesmās, jā, esmu iesaistījies, jā, un kā līdzautors.
0: Nevis tā kā rādījuma producents?
1: Nē.
0: Jā. Nu, tā esmu neiztau kaut kur gaitiņos. Ar ko tu esi sadarbojies pirms tam, lai mēs tā kā mazliet gūstam priekšstatu par tevi?
1: Ar jauno dziedātāju Luku vairākas reizes, jā, ar Palū un dažādiem citiem, jā.
0: Mm-hmm. Nu, tad šobrīd tu esi ar savu dziesmu, kaut gan šī nemaz nav tava pirmā dziesma, kaut gan klausītājiem varbūt, ka tā ir pirmā iepazīšanās. Tu esi kaut ko jau darījis mūzikas lauciņā arī pats ar savām dziesmām, jā?
1: Jā, šis, ja nemaldos, ir sastais gads, kad es izdodu oriģinālo mūziku. Pirmā dziesma pirms 6 gadiem man bija latviešu valodā, un tad es kaut kā pieķēros tai angļu mēlēji un sāku izdot angliski. Jā, tā skaitā piedalījos Supernovā un šur tur citur. Un viss pēdējās dziesmas man bija angļu valodā, taču kaut kā tomēr tā latviešu valoda tomēr ir sava valoda, un tāpēc pēdējos gadus es cītīgi strādāju pie sava solo projekta latviešu valodā, un te nu šodien arī dzirdēsim pirmos augļus.
0: Tātad pirmais singliņš latviešu valodā jaunajiem topošajiem, varbūt arī albumu, pat vēl nedaudz vēlāk parunāsim, kādu dienu.
1: Jā.
0: Nu, kas tur ir ar to kādu dienu? Kur ir tā diena?
1: Nu, tas dziesma stāsta par tādu, nu tā, apcerīgi, ka mūšs mums ir tikai viens, un ka jāizmanto to, kas ir, un jānovērtē līdzi cilvēki, un kādu dienu varbūt,

0: Tas otrs cilvēks arī to sapratīs.
1: Vecis ir arī vārdu autors, jā?
0: Jā, vārdu mūzikas aranžīs un arī producents, jā.
1: Nu, cerams, arī mūsu klausītājs sapratīs, tātad Muzikālajā bankā Patriks Pētersons klausāmies jaunumu kādu dienu.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas
1: Rādio. Mūzikālā bankā šodien debitē Patriks Pētersons un klausījāmies jauno dziesmu www.mūzikālābanka.lv. Tā ir balsošanas iespēja arī par pateikto dziesmu kādu dienu. Nu, tad pa tām dienām, kaut ko kādu dienu, laikam jau šodien iznāks tavs jaunais albums, arī varētu būt,
2: jā? Jā, jā, šis singls ir tā kā noteikti pirmais vēstnesis no jaunā projekta, jaunā albuma. Kas tik tiešām plānot šoruden, jā, tas tā kāda diena to
1: jās. Ir zināma tā kāda diena, jā.
2: Nu, es tā varu ieskicēt uz oktobra beigām, jā, bet precīzi datumu es vēl nedodu, jā. Mm-hmm.
1: Tāds roķīgs, tas nevis tā kā pēdējā, nu, jaunākā moda.
2: Jā, tā varētu
1: tas,
2: teikt, jā.
1: Tas mums liet 70-80 gadi.
2: Jā, jā, tāds 80 roks, kā jauns žanrs tagad pēdējos, nezinu, 5 gadus jahtu roks. Jahtu roks ir tāds, tas varbūt tāds tuvāk.
1: Pats visu dari, visu
2: šajā, muzikālu. Jā, principā viss tā galvenā skici ir mana un visi mans, izņemot vienīgais cits cilvēks, kas

0: ir pie ieraksta piedalījies, tas ir Artis Orups pie bungām. Viņš, jā, kopā ar viņu mēs rakstam bungas visam manam topošajam albumam. Un, jā, Ansons, Kaspars Ansons masteru man palīdzēja sataisīt šai dziesmai.
1: Tā zinām vārdi, jā.
0: Jā, bet pie visa galvenā kodola tas ir mans darbiņš.
1: Bet, nu, tev kaut kāda grupa arī, ja tu uzstāsies?
0: Savi cilvēki ir, jā, viss grupa noteikti var savākt, bet nav tāds stabils nosaukums, kur es
1: pietrēju. Nu, ka jau laika būs.
0: Protams.
1: Par koncertiem runājot, tu teici, ka jau šonadēļ, ja nu, kāds grib tev apskatīties un satikt vaigā, tad ir iespēja to izdarīt šonadēļ,
0: jā? Jā, pat ļoti silti iesaku, jā, tāds būs šo sestdien tāds jauks akustisks koncerts koncertu kupolā Jaunjelgavā. Kopā, jā, uz skatuves kāpsim ar Matīsu Žilinski pie klavierēm un Raivo Vaivaru pie ģitāras, un es dziedāšu un uz kādu dziesmu arī paņemšu akustisko ģitāru, tā kā laipni gaidīt viss, kam ir interese, un šo sestdienu koncertu kupolā pulksteni 5:00, jā, mans akustiskais koncerts.
1: Tik longi?
0: Nu, tas tālu, jā, lai tiek uz panorāmu atpakaļ.
1: Labi. Tātad 5:00 Jaunjelgavā koncertu kupolā.
0: Jā, superīgi iet. Vasaras vidū tur varbūt nedaudz tāda siltumnīca veidojās, bet tagad jau, nu tāda karstumziņā, bet tagad jau uz rudeni būs patīkami.
1: Tagad tāds stikla kupols.
0: Nu tāds kupols, jā, tāds caurspīdīgs foršu akustika tur ir, jā.
1: Tik pat labi no ārpus arī var, nu varbūt tik labi nevar dzirdēt,
0: bet redzēt. Miglaini redzēt, jā, un miglaini dzirdēt.
1: Tātad 5:00 sestdien, jā.
0: Jā, tas ir tuvākais.
1: Patrik, tātad tagad šobrīd es jau pieteicu, ka mums divi jauni vārdi šajā nedēļā muzikālā bankā, tātad otrs ir Blurī, šādi izrunāšu.
0: Jā, es dzirdēju,
1: Jā, tu zini, kas tas tāds ir, jā?
0: Nepazīst, bet zini, jā.
1: Kādā vietā tu zini?
0: Nu, es redzēju kaut kur tīklos vai jā, kaut kur kādu fragmentu no iepriekšējās daļredziņa, jā.
1: Viņš arī kaut kur supernovāja pirlījies.
0: Vai? Ja nemaldos, jā, arī. Mūsu ceļi tur nekrustojās, bet viņš nesen arī tur ir, jā, bijis.
1: Kaut kā esmu palaidus garam, bet labi, ceturties viņš muzikālajā bankā pie mūsu viesojas, tagad klausāmies viņa jauno dziesmu un tās nosaukums, kā tevi sauc.
0: Aiziet.
1: Un tev būs jāvērtējumi.
0: Labi.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nolūk jaunā dziesma, kuru mums izpildīja muzikālajā bankā arī debitants, kas debitēs tā pa īstam ceturtdien pie mums. Šeit studijā tas ir Blurīm, bet vērtē Patriks Petersons.
2: Nu, ļoti jauks, patīkams disko. Man jau tie 80, 70, 80 arī tomēr sirdī to, tāpēc es šo mūziku ļoti labi varu saprast. Un tā vien gribējās sist kāju ritmā līdzi, jā, un jau uz beigām meldiņš arī bija
1: atpazīstams. Un
2: likt kājās aicināt uz dēju. Un jā, un meldiņš uz beigām jau arī gribējās dungot līdzi, tā kā lipīgs un veiksmīgs, jā, es teiktu. Malec, ir uz pareizā ceļa.
1: Labi, paldies tev par vērtējumu. Nu, tad gaidīsim kaut kad jaunākās ziņas no tevis, jā?
2: Obligāti. Šis ir tikai sākums un lielākais vēl ir priekšā.
1: Labi, gaidīsim un tad jaunu albumu arī. Tad jau tu laiks droši arī paziņosi, kur un kā
2: tas,
1: tā prezentācija, vai tur visi drīkst nākt un dabūt autogrāfus. Kādā formātā tāpēc būs?
2: Albums? Jā. Primāri digitāli, bet nu vēl procesā ir jā, diskusijas par...
1: Autogrāfu izpalikšanas.
2: Nē, nu, diskusijas par fiziskām kopijām arī ir procesā, tā kā tas vēl viss ir priekšā un noteikti aicinu sakot līdz informācijai visos.
1: Jā, Jelgavā tiekamies.
2: Jā.
1: Sezien pulksim piecos.
2: Tieši tā.
1: Kupolā. Tieši tā. Muzikālā vai kāds?
2: Koncertkupolā.
1: Jā. Koncertkupolā. Paldies tev.
2: Atā.
1: Nu, lūk, mēs turpinām vēl ar vienu jaunumu. Denīs Grieze, šis vārds gan ir dzirdēts mūsu klausītājiem. Un Denīs Grieze ar jauno dziesmu, kāds tevi mīl arī muzikālajām bankām.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: Jā.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Nu, lūk, Muzikālā bankā šodien noklausījāmies trīs jaunumus. Kāds tev mīl, tas bija Denīs Grieze. Nu, par šiem jaunumiem arī ir iespēja balsot, un iespējams, kā es no tiem arī iekļūs sestdienu nedēļas topiņā. Sestdienu tops laikā no 12.00, bet otrdienās un ceturtdienās šeit studijā nāk viesi. Un nu jau pieslēgsimies rudens sezonai, un jau pamazām sāksim gaidīt lielo Muzikālās bankas noslēgumu. Un es zinu, ka mūziķi noteikti ļoti daudz sasparosies, jo vēl gribēs paspēt ielikt Muzikālās bankas lielā fināla vilcienā. Nu tad redzēsim, kā ies.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.

Tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

0: Ja mēs turpināmies arī rudenī, varētu teikt, nu tāds kalendārais rudens ir iestājies 1. septembrs, tradicionāli 1. rudens mēnesis, 15 minūtes pārpus 3. drīz klausītājiem varēs turpināt mums rakstīt gan īziņas, gan WhatsApps, gan arī zvanīt sākt, lai paziņot kāds laiks pie jums, tātad telefoniski 2931, ne, telefoniski 67211318 un SMS vai WhatsAppā 293-1222. Tā, sinoptiķi, ko mums ir solījuši trākas lietas, kā daudz ir Latvijā pērkona lietus gāzes, vietām īpaši spēcīgas, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām, galvenokārt dienvidu Kurzemē un Zemgulē, jā, no Kurzemes jau mums sūtīja lietu un stāstīja, un pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā nokrišņa daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt pat mēneša normu, traki būs, izraisot ielu pagalmu pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu vietām. Un varētu dažviet arī negaiss atnest krusu vietām spēcīgas vēja brāzmas, caurmērā pārējā laikā vējš lēns. Gaisa temperatūra no 18 līdz 23 grādiem, Rīgā ap 20, naktī uz trešdienu mainīgs mākoņu daudzums. Un vietām skaidrosies daudz viet lietus, vietām arī pērkona lietus, gāzes un migla no 12 līdz 16 grādiem un rītva dienu uzspīdēs sauli, bet daudz viet arī īslaicīgi līs. Arī vietām gaidāmas pērkona lietus, gāzes brāzmas līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra no 17 līdz 22 grādiem. Drīz jau klausītāji varēs spēstīt, kas notiek.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Kas notiek pie jums? Oh, silos valsts. Valentīna Butāna un Edgars Zvēja.

Nu, lūk, skolas laikam arī viens veltījums, sveiciens visiem, kam ir sācies skolas laiks, kam tas sen jau ir pagājis, un tomēr atmiņas no atmiņas nav pagājis. Latvijas Radio 2, protams, šodien tāda mazliet tāda vairāk tāda svinīga un svētka, varbūt saviņojoša programma. Bet diena pavisam drīz turpinās ar citiem saviļņojumiem, ar lietusgāzēm, pērkonu, negaisiem, kas iespējams. Un te jau klausītāji mums pat ir foto sūtījuši, kur ir riktīgi gāzieni Kurzemē, Bišs, Grundā un citviet Kurzemē, bet pārējie var rakstīt.

0: Tur ir kaut kur savu kājām, pagaidām vēl dzīvo. 6721318 telefoniski ētrā un 293122 SMS vai WhatsAppā.
1: Laika zīmes Rīgā, Gustā Latvijā.
0: Nu, tad gaidām WhatsApps un SMS jau mums ir pilns, gan salīs, gan savs. Bet, halo, jā, labdien!
2: Labdien!
0: No kurienes zvanāt?
2: Nu, pašlaik esmu Džūkstē piesaist, bet braucu no Mērsraga uz Bausku.
0: Nu, kā tur izskatās?
2: Nu, Mērsragā gāza Balskā siena, domāju, vai stāties izpamalā, vai... Vai braukt, nu lēnām aizbrauc. Nu, tukumā gāza, zibeņo, tad tagad arī Džūkstē zibeņo.
0: Aha.
2: Tā kā uz Rīgu iet tā siena ar negaisu, tā kā gaidiet būtis arī.
0: Gaidām, negaidām, bet gaidām, tomēr reķinamies.
2: Jā.
0: Labi, paldies, laimīgi ceļi, un šoferīšiem jāsaka, lai ir piesardzīgi, ja kaut kur ir tie trakie lieti. Paldies pa zvanu. Redzi, ka mums operatīva un aktuāla informācija tiešām. Šoferīši pat paskata rekā, esot pat gan izvēl malā jāstājās, kad jātik traka līst. Bet, nu, tad mēs paskatāmies arī, ko mums te ziņo WhatsAppā un pārējās vietās. Te ir 19 grādi apmācies un Ducina pērkons no Ilzes. Ziepniekalnā 21 arī apmācies un pirms 20 minūtēm. O, Rīgā arī sāk pilnāt smalks lietu, tiņš Jurčiks ziņo. Tad līst lietus un Ducina 20 grādi Ērika no Zāses mums to ziņu atsūtījis. Un tad vēl arī auziņš no Skrundas, 12 bija pērko negaisa, tagad vienkārši līst un ir apmēram 16 grādi. 6721318 iespēja pievienoties mums arī telefoniski un sazvanīt un izstāstīt, kāds laiks ir pie jums tieši šobrīd, tur, kur jūs šobrīd atrodaties. Ja, halo, labdien!
3: Labdien! Labdien! Te zvana Oskars no Salacgrīz.
0: Jā, kā jums tur?
3: Nu, pašlaik ārā ir apmācies, neliels vējš un plus 20 grādi.
0: O, diezgan silts pagaidām vēl, vai ne?
3: Jā.
0: Nu, tā relatīva, bet nu, 1. septembris galā, vai ne? Vēl nelīst ar vēl cikot, jau?
3: Nē.
0: Skaidrs, labi, Oskar, paldies par zvanu. 6721318 iespēja arī citiem pievienoties telefoniski. Ja, halo, labdien! Labdien! Labdien, jūs esat ēterā, ja jūs tagad dzirdat.
4: Taņislavs Sāgonas pusē. Apmācies 20 grādu un kaut kur tālumā dzirdams negaiss, nezinu.
0: Gan jau būs. Kur tev viņš paliks? Labi, Staņislav, paldies pagaidām. Tad vēl pagaidām tur diezgan savs vēl it kā izskatās. Skaidrs vēl kāds zvanītājs. Ja, halo, labdien.
5: Nu, labdien, baibiņ. Te pavērīt no zaļiniekiem. Pie mums dienvidu vēst, 21 grāds, visi tā sviņā.
0: Aha, tā kā vēl kārtīgi negāž, nekas tur vēl nav tik tā.
5: Nē. Nu, apmācīt, bet no rīta saulīte spīdēja. Nu, ko vēl nebija pa pirmo.
0: Brīnišķīgi. Paldies, Valerija, jauka pēcpusdiena. Tā, jāpaskatās, mums arī SMS, tas mums arī pilns. Liepājā esot bijis negais, un tas jau bija jāpirms divām stundām. Bruno ziņoja, ka traks negais. Pērkoņos jauko nastvasaru un spūžu saulu, nekāda pērkoņa tur nav mudīta ziņo. Tad Āstrē 24 grādi, pagaidām bez lietus. Tā, zinību dienā Imāns ziņo, ka 22 grādi jauns strickos rūjienā. Šodien bija saulains, bet pašreiz apmācies un pūšu nelielas vējš 22 grādi ziņo no Silvas. Tad Liepājā 18 sauli paslēpsies aiz mākoņiem. Ainās ziņo, ēdolē 18, arī esot nulīs kārtīgs lietus un pērkons arī dārdējs un bezvējš, un tagad sāk parādīties saulīte. Tas no Ivetas, oj, cik daudz mums un pēcpusdienā stipri nolija, kur tas ir, mums nav skāja Jelgavas novadā, 18-20 grādi, maija ziņo, ka mākoņa lēnām spīd un saule bāli spīd, mākoņa slīd. Skultē, skaidrs. Tad Nomākusies diena, pagaidām vēl nelīst no Jelgavas krastiem. Šāda ziņa pienākus. Nu tā, izskan Latvijas Radio 2 diena. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums, klausījās, rakstījās, zvanīja un viskaut ko citu ziņoja. Studijā bija Vaiva.

Arī jaunākās ziņas, tad Ēriks turpinās ar ceļojumu. Lai forši 1. septembris pēcpusdiena. Tiekamies ceturtdienu. Latvijas dziesmu krātu vēst ar citu mums viestur Skairišs viesosies ar savu izvēlēto mūziku, jo teātra sezona sākās un arī gaidām viņu jauno filmu Uja.

0: sporta ziņas ēterijos dienā studijā Negars Rozenbergs. Latvijā šodien zinību diena. Sākoties jaunajam mācību gadam, Valsts policijas prevencijas vadības biroja galvenā inspektori Evita Edvardsone aicina vecākus izrunāt, kā droši mērot ceļu uz skolu, un runa nesot tikai par pašu maršrutu.
1: Bērnam būtu jāiemāca, ka viņš var vērsties pie pieaugušā, publiskās vietās mēs iesakām, pie policista, skolotāja, veikalā var ieiet pie pārdevējas aptiekā, jā, un pateikt, es esmu apmaldījies, vai es nevaru sazvanīt mammu, palīdziet man. Un tāpat bērnam, protams, iemācam vienotu ārkārtas palīdzības numuru 112. Vecākiem ieteikt uzrakstīt vismaz savu telefonu numuru mammas vai tēta un ielikt šo lapiņu bērnam somā, jo nevienmēr bērni atcerās vecāku tālruņu numurus un viņiem ļoti bieži tālruņi nosēžē.
0: Rīgas apgabaltiesa šodien atstājusi negrozīt pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušiem Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Mērim Ševičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodu par kukuļošanas noziegumiem. Šo tiesas lēmumu plāno pārsūdzēt gan apsūdzēto aizstāvi, gan prokuratūra. Tiesa prokuratūras protesta saturu, kā arī vēlamo sodu apmēru apsūdzētajiem prokuratūrā neatklāja. To pēc šodienas sēdes pastāstīs prokurors Andrejs Andrejevs.
2: Prokuratūra bija iesniegusi arī protestu par pirmās instances tiesas spriedumu. Tātad kādā daļā prokuratūra neapmierināja pirmās instances tiesas spriedumus. Tā kā ir pieņemts lēmums, prokuratūra tieši tāpat kā pārējie procesa dalībnieki gaidīs pilno lēmumu, tas ir motivēto, un atkarībā no tajā ietvērtās argumentācijas izlems jautājumu par kasācijas protestu iesniegšanu.
0: Citur pasaulē piesardzīgs optimisms valda Sīrijā par ekonomikas attīstību pēc tam, kad ASV atcēlušas sankcijas. Analītiķis Navars Šabans norāda, ka joprojām pastāv iekšēji un ārēji draudi, kur dēļ Sīrija nav tik iekārojams tirgus.
3: Sīrijas valdība ir vairāk jāpievēršas šiem iekšējiem un ārējiem draudiem. Kad es runāju par ārējiem draudiem, es domāju, piemēram, Izraēlas iejaukšanos Sīrijā. Tas viss kopā var radīt nelabvēlīgu vidi, kas var atturēt investorus vai lielus uzņēmumus no ieguldīšanas Sīrijā vai no turpmākas darbības valstī. Vašingtona ir likvidējusi politisko risku, ka par investīcijām Sīrijā varētu tikt piemēram sankcijas. Damaskai ir jāsamazina komerciālais risks, kas saistīts ar faktiskām investīcijām valstī.
0: Sīrija gandrīz 50 gadus ir atradusies ASV izveidotajā terorismu atbalstošo valstu sarakstā. Pagājušajā nedēļā ASV paziņojušas, ka Sīrija ir izņemta no saraksta, ļaujot, ka arī izpostītajai valstī pilnvērtīgi atgriezties starptautiskajā finanšu sistēmā. ASV Las Vegasas tiesā zvērinātie par vainīgu repera Tupaka Šakura slepkavības organizēšanā 1998. gadā atzinušie

0: bijušo Losandželosas bandas līderi Dveinu Deivisu. Tupaks bija viens no ietekmīgākajiem un veiksmīgākajiem 90. Gadu reperiem un joprojām ir viena no hip-hopa nozīmīgākajām personībām. Repera pazīstamāko hitu vidu ir California Love un Changes. Pasaulē pārdoti vairākiem miljoniem viņa ierakstu. Reper, kuram tolaik bija 25 gadi, 1998. gada 7. septembrī, sašāva automašīnā Las Vegasā un 6 dienas vēlāk viņš slimnīcā diemžēl mīra. Savukārt New Yorkas Times Square vakar kāda sieviete ar nažiem nodūrusi vienu cilvēku un ievainojusi vēl vienu, līdz uzbrucēju nošāvusi policija. Likumsargi neuzskatot, ka šīs incidents būtu saistīts ar terorismu. Policija neatklāja, vai uzbrukuma upuri bijuši pilsētas iedzīvotāji vai turisti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 78%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, vietām pērkons un stiprs lietus. Lokāli veidosies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, brīžiem lietus, vietām pērkons un stiprs lietus. Lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Savukārt Rīgā būs mākoņains laiks, ik pa laikam lietus. Rīt pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā līdz 19 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Normundu Audzišu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci 3. septembrī 2019. Gulbenes kultūras namā un 4. septembrī 2019. Masalacā Lībiešu pilskalna estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Ceļojums.

Lai vaikuli, nenāciet klāt man rudenī ar šo dziesmu esam sākuši šī gada septembra pirmo programmu ceļojums. Jā, labdien! Esam satikušies 1. septembrī, klāt ir jauns mēnesis, klāt ir jauns, nu, dāmas un kungi, jauns mācību gads visās ģimenēs, kurās ir bērnu vecumā, kur skolas vecuma bērni, kurās ir, tad šī diena ir jo īpaša. Sveicu visus zinību dienā, sveicu visus skolniekus, sveicu visus skolēnu vecākus, lai izdevusies šī darba sesija vairāk mēnešu gadrumā. Nu, kā man viens pazīstams cilvēks teica, ka jau sākoties mācību gadam, arvien tuvāk nāk arī mācību gada beigas. Ar to arī visus apsveicu, jo gal galā vasaras brīvlaiks jau ir īpašs brīdis, kuru alkst izbaudīt, es domāju, ik viens cilvēks, kuram ir jāpiedalās mācību procesā galu galā. Tā nu mēs cilvēki esam iekārtoti, ka tās brīvdienas jau patīk mazliet labāk nekā darba dienas. Lai kā tur nu būtu, darbam arī sava vieta un mācībām sava un par šo mācību procesu baudīšanu arī parūpējušies ir mūziķi un ir virkne dziesmu, kuras ir veltītas skolas gaitām. Un tad no viena no tādām klausīsimies grupa Credo dungojumā dziesmiņa ejot uz skolumu.

15:16 minūtes vecie draugi ar divduņam ir klāt un 15:30 klausīsimies arī ziņas par to, kas notiek kultūras jomā. Ceļojums kultūrā, tātad šī rubrika būs pusčetros.

palika rudens dars. Jā, aktuāla tēma šajā dziesmā izdziedāta. Turpina āboliņš Gundars un Elza Rozentāle blēdība teātrī un uzreiz pēc tam klausīsimies rubriku Ceļojums kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes ceļojuma kultūrā sāksim ar vēsti, ka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek orientēšanās spēle, kas ļauj iepazīties ar Latvijas kultūras kanonu vērtībām. Orientēšanās spēlē var piedalīties ik viens bibliotēkas apmeklētājs, piedalīšanās spēlē ir bez maksas un var pieteikties tad Latvijas Nacionālās bibliotēkas klientu apkalpošanas centrā pirmajā stāvā. Spēles dalībnieki aicināti staigāt pa ēku, meklēt kultūras kanona karodziņus un rast atbildes uz jautājumiem par Latvijas kultūras kanona vērtībām. Šī spēle ļauj iepazīt arī pašu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku un bibliotēkas krājumu daudzveidību. Katrā pieturs punktā varēs arī iepazīt kādu ar konkrēto jautājumu saistītu grāmatu vai citu priekšmetu no bibliotēkas krājuma. Bet Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls Divas Annas no 2. Septembra līdz pat 4. Novembrim dosies kino tūrē pa Latviju ar programmu Īsais latvietis numur 3. Septiņās pieturās piedāvājot septiņas jaunākās Latvijas autoru īsfilmas. Programma Īsais latvietis numur 3 vienu vietu pulcē ļoti atšķirīgus mūsdienu Latvijas kino autoru skatu. Bet no ceturtdienas, tas ir no 3. Septembra līdz svētdienai 6. Septembrim Esplanādē Rīgā norisināsies pasākums Hops Rīga, ko pašvaldība šogad piesaka kā vasaras noslēguma festivālu. Šis festivāls, kurš šogad notiek jau 3. Reizi, iepriekšējos gadus tika pieteikts kā alus festivāls. Un kā norādīts pasākuma aprakstā, šogad tas piedāvās iepazīt vairāk nekā 20 Latvijas alus darītavas, kā arī piedāvās daudzveidīgu vielu ēdienu, dzīvo mūziku, ģimenēm draudzīgas aktivitātes, kā arī dažādas sacensības un īpašu festivāla atmosfēru.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Janvāri skan 15:51 minūte sakarā ar to, ka šodien 1. septembris zinību diena. Jā, tad nu mums tādi ārpus kārtas sveicieni, lai pāri tām koku galotnēm aizskan pie kapsēdes pamatskolas meitenēm. Pie tām kapsēdes pamatskolas meitenēm, kurām jau ap 50. Nu, ja gribam būt precīzi, tad pavisam precīzi 50 šajā gadā. Nu tā, sveicieni. 15:52 minūtes jau tūlīt rāda pulkstens, tas nozīmē, ka brīdis pienācis ceļojumam dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Un šajā reizē, 1. septembrī, jā, 1. septembrī mēs ielūkojamies Latvijas Radio 2 elektroniskās fonotēkas dzīlēs un esam apstājušies pie 2010. Gada 1. septembrī pievienotās dziesmas, kuru ir sacerējis Artūrs Palkevičs ar Guntara Rača vārdiem meitenei no 6. B. Un šo dziesmu dzied Nikolais Puzikovs.

0: Ziņas četros dienās studijā Negars Runbergs. Mācību gads sācies, skaidri nezinot, kādas izmaiņas tajās sagaida, un tas daudzus ir nepatīkami izbrīnījis. To Latvijas radio atzina vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Izglītības nozara esot ierota politiskajās spēlēs un nesot zināms, kādas izmaiņas ministrija pieņems, turpina Akmentiņa-Smildziņa.
1: Mazvēlas mums bērni paliek ar vienu mazāk. Katru vajadzētu izskolot vislabākajā veidā, kā viņu aizvest līdz labiem, cik viņš var sasniegt mācību rezultātiem. Bet noteikti tāda steiga. Tu nesaproti, kas pielemts, kas tiks nolemts, kāpēc tas tiek virzīts. Visi paceltie jautājumi ir ļoti nozīmīgi jautājumi, un nevienu no tiem nedrīkst pieņemt steigā. Aicinājums arī politikas veidotājiem, gan tiem, kas šobrīd ir, gan tiem, kas nāks pie varas, skatīties uz izglītību kā vienu no ļoti vissvarīgākajiem valsts jautājumiem, lai ir skaidrs mērķis, kur mēs ejam, kādā veidā mēs šo mērķi sasniegsim, kāds mums vispār ir budžets, vai mums ir pietiekams, lai to sasniegtu. Nepatīkami, ka jaunais mācību gads sāksies, vēl tikai lemjot, kā tad mācību gads notiks.
0: Tā vecāka organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Spēkā stājies Latgales apgabaltiesas notiesājošais spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots attiecīgi uz 23 un 20 gadiem, tā informē augstākajā tiesā. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījumā kvalifikāciju, augstākā tiesa atzinusi tos par pamatotiem. Tiesā skaidro, ka Justīne savā vecuma dēļ atradusies bezpalīdzības stāvoklī un abi apsūdzētie to apzinājušies. Kasācijas sūdzības bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvi. Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonedēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pret mobilitātes infrastruktūras pirmās prioritātes būvdarbi. Tā informē valsts uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi. Balvu, Alūksnes, Lūdzes, Krāslavas un Augšdaugavas novados izbūvēšot prettanku grāvjus un izveidošot nepieciešamo pret mobilitātes atbalsta infrastruktūru. Proti prettanku grāvjus aptuveni 27 km garumā un pūķa zobus. Kopējās investīcijas te jau 13 miljonu eiro no aizsardzības ministrijas budžeta. Darbus plānots īstenot līdz nākamā gada rudenim. Ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai, Krievijas graudu eksportētāji sākuši novirzīt graudu piegādes no Malnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru. Lauksaimnieku lobija grupas Krievijas graudu savienība vadītājs liež, ka Krievijas eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā nevarētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūšot pieejamas arī Igaunijas ostas. Kopējā graudu pārkraušanas jauda nevisās trīs Baltijas valstīs pārsniedzot 18 miljonus tonnu gadā, taču tās apstrādā arī graudus no citām Eiropas valstīm. Ukrainas apbruņoto spēku uzbrukumu dēļ iznīcināti vairāk nekā 80% Krievijas graudu eksporta jaudas. Un vēl Eirozonā var saglabāties augsta inflācija, ja ASV un Izraels sākties karš pret Irānu ilgs. Par to brīdinājis Somijas centrālās bankas prezidents Olli Rehns. Augustā Eirozonā inflācija pieaugusi līdz 3,3% salīdzinot ar 2,9% jūlijā, liecina šodien publicētie Eurostat dati. Vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
2: Olli Rehns izdevumam Financial Times sacīja, ka Eiropa nevar samierināties ar inflācijas spiedienu, kas nozīmētu dzīves dārdzības pieaugumu iedzīvotājiem. No viņa izteikumiem nojaušams, ka Eiropas centrālā banka nākamnedēļ varētu palielināt procentu likmes līdz 2,5% no pašreizējiem 2,25%.

0: 0,5%. Iepriekšējo reizi Eiropas centrālā banka procentu likmes palielināja jūnijā. Inflācijas pieaugums eirozonā augustā galvenokārt bija saistīts ar naftas un gāzes cenu kāpumu. Augustā enerģijas cenas bija par 14,3% augstākas nekā pērn augustā.
1: Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Turpmāk šonadēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks, pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās, ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgas lietas, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki, un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šī nedēļas naktīs 9-14 grādi piekrastē līdz 16-17 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio bigbands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Latvijas radio 2 ceļojums.

Es domāju, ka labi vien ir, ka lēni rudens nāk, nav tā žvikts un absolūtais rudens. Nu, rudens arī ir ļoti dažāds, rudens ir skaists, rudens ir saulains, rudens ir patīkams un gana silts mēdz būt rudens. Jā, bet rudens mēdz būt arī niķīgs, tāds, kurš kož līdz kaulam, kurš mērcē, dzesē un slāpē jebkuru vēlēšanos doties ārā. Kaut arī patiesībā mēs taču zinām visi to vecumu veco teicienu, ka nesot sliktu laika apstākļu vienīgi nepiemērots apģērbs. Un par došanos ārā jau pulksten 19. Jūs varēsiet klausīties raidījumu Radio Vilks dabā, kā jau katru otrdienas vakaru. Bet līdz pulksten 19. Ar jums kopā Ēriks Loks.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 16:14 minūtes. Ceļojums nākotnē. Jā, šī rubrika šodien mums Latvijas Radio 2 ēter studijā bez viesiem, bet klausīsimies kādu dziesmu, kura vēl Latvijas Radio 2 vilnī nav skanējusi. Savā ziņā tā saistāma arī ar šodien svinamo zinību dienu. 1. septembris, pirmā skolas diena jaunajā mācību gadā. Dziesmas nosaukums, kur klausīsimies, ir klases izlaidums. Nu, it kā par pēdējo skolas dienu dziesma būs, bet, ziniet, es domāju, daudz no jums piekritīs, ka starp pirmo un pēdējo skolas dienu pat nav nemaz tik liela tā atstarpe. Vismaz mums vecākiem tā bieži vien šķiet, un tāpēc nepagūstam nepaskatīties, ne pa labi, ne pa kreisi, un klāt jau ir tas izlaiduma laiks, un bērni jau ir izauguši. Tā, nu, tas notiek tajā dzīvē. Nu, ko, klausāmies Muzikālā apvienība Mīlas vētra mums piedāvā šo dziesmu klases izlaidums.

0: Rīgas modes ar dziesmu otrā plāna aktrise 16:27 minūtes rāda pulkstens. Tūdaļ jau baudīsim ziņas par to, kas notiek Latvijas novados. Vēl viena dziesma. Rīgas muzikālais teātris, Rīgas muzikālā teātra koris mums piedāvā noklausīties dziesmu no mūzikla Latvijas karalis. Lūk, klausāmies šo dziesmu.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Valdība šodien atļāva iekšlietu ministrijai atsavināt kopumā aptuveni 10 nelielas zemes platības Latvijas un Baltkrievijas robežas sakārtošanai. Visi nekustamie īpašumi atrodas Krāslavas un Augšdaugavas novados, un katrs īpašums nepārsniedz pusi hektāru. Šīs īpašumu daļas ir atsavinātas, lai nodrošinātu valsts ārējās robežas efektīvu kontroli un aizsardzību. Ogres novada pašvaldība plāno reorganizēt pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes, lai visā Ogres novadā izveidotu vienotu, efektīvāku un iedzīvotājiem saprotamāku komunālo pakalpojumu pārvaldības sistēmu. Pašvaldībā norāda, ka pēc 4 novadu apvienošanas pašlaik Ogres novadā vienu un to pašu funkciju dažādās teritorijās veic vairākas kapitālsabiedrības un iestādes, proti ūdens saimniecības, siltumapgādes un dažādus ar apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina vairāki uzņēmumi. Pašvaldība skaidro, ka ilgtermiņā šādu paralēlu struktūru uzturēšana neesot neefektīva, neekonomiski pamatota. No šodienas Balvu slimnīcā pārtrauc sniegt dzemdību palīdzību, kā arī tiek samazināts pediatru skaits. Vienlaikus Balvu slimnīcas uzņemšanas nodaļā tiek saglabāta vecmātes dežūra, ārkārtas gadījumiem, kad palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās turpmāk varēs saņemt valsts apmaksātu dzemdību palīdzību, ir Madonas slimnīca un Rēzeknes slimnīca. Cēsīs Lāču ielā 9 rīt atklās jaunu zemes īres maksas mājokļu namu. Kopumā namā būs pieejami 56 dažādu platību dzīvokļi. Šo sestdien notiks igadējais labdarības motobrauciens Ride to Share, kurā cilvēki ar redzestraucējumiem kopīgi ar Latvijas motobraucējiem dosies no Rīgas uz bijušā restorāna Sēnīte teritoriju Inčukalna pagastā Siguldas novadā. Pulksteni 11. Dienā no Latvijas neredzīgo biedrības Rīgā kolonna ar motobraucējiem un viņu neredzīgajiem un vairedzīgajiem pasažieriem dosies uz Sēnītes teritoriju, kur notiks dažādas aktivitātes, to starp muzikāli priekš. Un vēl, svinot 70. Gadu jubileju, Nacionālais botāniskais dārzs sestdien, 5. septembrī, ikvienu aicina uz botānisko dārzu Salaspilī uz jubilejas svinībām Prieks aug dārzā. Visas dienas garumā dārza teritorijā, oranžērijā un dabas centrā Botānija apmeklētājus gaidīs izglītojošu un radošu norišu programma par visdažādākajiem augiem. Notiks arī Salaspils amatiermākslas kolektīvu, dziedātāju, dejotāju un pūtēju orķestra koncerts, kā arī stādu tirdziņš.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu

Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Romanovskis dzirdams dziesmā Baltijas jūrai 16:50 minūtes šobrīd.
1: Skan Latvijas Radio 2.

atvara. Bija tikko dzirdams dziesmā plaisā, 16:54 minūtes rāda pulkstens. Turpinās programma ceļojums Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma līdz pat pulksten 19. Šī programma skanēs, un tad 19. kā jau otra dienas vakaros ierasts, jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Bet, ja nu gadījumā jums ir kādas interesantas lietas zināmas, ar kurām šķiet būtu vērts padalīties, tā lai visi Latvijas Radio 2 klausītāji tās uzzinātu,

0: tad izmantojiet numuru 293-1222 un sūtiet mums vai nu izziņas, vai arī WhatsApp ziņas. Tātad jūsu rīcībā numurs 293-1222.
1: Milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negrs Rusnbergs. Pirmo skolas dienu šodien piedzīvojuši 19 tūkstoši pirmklasnieku, bet kopumā mācības sākušās ap 224 tūkstošiem bērnu. Tā liecina izglītības un zinātnes ministrijas dati. Bet, piemēram, Daugavpils skolās jauno mācību gadu šodien sācis 8701 skolēns, un tas ir par 300 mazāk nekā pirms gada. Daugavpils valsts ģimnāzijā skolas gaitas sākuši 95 pirmklasnieki un ne pirmo zinību dienu. Gimnāzijas saima aizvadījusi pēc vienības pamatskolas pievienošanas jeb abu skolu atkal apvienošanās. Skolēni un vecāki to vērtē pozitīvi.
1: Beidzot 1. septembris abām meitām kopā, jo pagājušajā gadā vēl viena mācījās vienības pamatskola, otra gimnāzijā. Un mums bija 2. 1. septembrī un vienā tā pašā laukumā. Bet tagad viņas ir kopā, 1. 1. septembris varam turpināt svinēt svētkus.
2: Uztraukums liels, bet tagad viss kārtībā. Mēs esam šeit un prieks.
3: Tāpirkām vajadzīgos priekšmetus un drēbes un viss. Un ko tur gatavot bērnu morāli? Es domāju, viņam tas ir tāds piedzīvojums, prieks. Nevajag jau baidīt, ka tas ir pirmā klase un kaut kas tāds bīstams vai nezināms.
4: Par šo te jauno izglītības reformu, ko piedāvā, vai ir kāds domas?
5: Smagi, jā. Man tā šķiet ir pareizi pateikts, ka tomēr neko šobrīd nevajag mainīt, jo mācību gads ir sācies, tā neziņa arī uztrauc.
0: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkēvičs arī paudis, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījuma un prieka, bet būšot arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanākšot nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolāniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, paudis prezidents. Elastīgākie pārējie uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur 10. 12. Klašu grupā mācās vismaz 15 skolēni, kas ir uz pusi mazāk nekā paredzēts līdz šim. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien pieņēmusi vairākas izmaiņas noteikumos par pedagogu darba samaksas un izglītības iestāžu finansēšanas kārtību. Citur pasaulē kārtējās pārmaiņas Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku vadībā. Amatu pametis līdzšinējais ASV armijas ministrs Dens Driscolls. Šī demisija ir aktualizējusi gandrīz gadu ilgušās un pieaugušās nesaskaņas ar ASV aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Viņš ir atlaidis vairākus ASV armijas augstu stāvošus ģenerāļus. Starp viņiem arī ASV armijas spēku komandieris Eiropā un Āfrikā ģenerālis Kristofers Donahju, kurš spēlējis lielu lomu palīdzot Ukrainai un plānojot pretdarbības Krievijas agresijai. Ko šīs pārmaiņas var nozīmēt Latvijai un Eiropai, stāsta Uģis Lībietis.
6: Pirmkārt jau jāsaka tā, ka visas šīs pārmaiņas un nesaskaņas notiek laikā, kad karš Ukrainā, kā mēs zinām, joprojām turpinās, izskan bažas par to, ka Krievija varētu veikt mobilizāciju un, atlaist to ietekmīgo ģenerāļu vietā arī Heksets amā ASV ir ielicis tādu savu bijušo militāro padomnieku kā Kristofer Leneu, kurš jau ir pārtraucis kopējo ASV un Ukraiņu karavīru apmācības programmu un iespējams var darīt kaut ko vēl. Un vēl neaizmirsīsim arī ASV iesaist Irānā.
0: Un vēl Vācijas austrumos pie kādas elektropārvades apakšstacijas Brandenburgā atrasti spridzekļi, to noskaidrojusi ziņu aģentūra DPA. Policija paziņojusi, ka šorīt Špreneises apriņķī konstatēt iespējami elektropārvades līnijas bojājumi. Notikuma vietā strādājot sprākstvielu neutralizēšanas speciālisti vācot pierādījumus, pie apakšstacijas atrastie priekšmeti raksturoti kā pašdarināti spridzekļi un dedzināšanas ierīces. Jāpiebilst, ka apakšstacijai, kas atrodas netālu no spēkstacijas, uzbrukts jau vairāk kārt. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains,

0: Laiks ik pa laikam lietus vietām, pērkons un stipras lietus. Lokāli veidosies mīgla, nepūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Rīt būs mākoņains, laiks vietām skaidrosies brīžiem lietus vietām pērkons un stipras lietus, lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks ik pa laikam lietus, rīt pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss, lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra Naktī 14-16, rītdienā 18-19 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Nepareizā dziesma no mūzikla nāca pie puikam, grupa Dalderi to nodziedāja mums un varu tikai vēl un vēl reizi novēlēt, lai arī jūsu cienītie draugi skolas laiks ir par zaļu pat vēl zaļāks, gluži kā tikko skanēja šajā dziesmā. Ēriks Loks kopā ar jums vēl šo stundu un vēl nākamo līdz 19:00. 19:00, kā jau otrdienas vakaros ierasts, jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā. Bet šajā stundā līdzās brīnišķīgām dziesmām, kuras mēs visi dzirdēsim, aptuveni 17:30 arī būs iespēja iedziļināties sporta jaunumos. Nu ko, turpinām skanēt un Fabriks muzikālais teātris ir klāt un dziesma notiksies, kam jānotiek. Un patiešām, draugi, tieši tā arī būs.

Edmunds Goldšteins tikko skanējušās dziesmas autors, mūzikas autors Alfreds Krūklis rakstīs vārdus. Grupa Flora to mums nodziedāja, turpina Gaičo vējiem līdz pēc tam Ivo Fomins dziesmā muzikants.

17.21 minūte turpinās Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma. Ceļojums saņēma izziņu no Alojas. Nolasīšu to. Sveiki, Alojā, skaisti līst. Tāds kolosāls vakara noskaņojums. Bijām makšķerēt un tagad secinājām, ka visslinkākā tautas daļa ir vīrieši. Runcis pat nepiecēlās apēst dzivtiņu. Tāpat guļot arī ēda un arī tagad guļ. Nu, lūk, Ruslanda to raksta un sveiciens visiem skolas gaitu uzsācējiem. Sveiciens no Alojas, tas tur Limbažu pusē, ja nu gadījumā kāds nezin. Mēs turpinām ar dziesmām Dāmpops var būt rīt.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, zinību dienā ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas tenisists Roberts Štrombachs šodien Bulgārijā nepārvarēja Plovdivas Challenger 50 turnīra pirmo kārtu. Štrombachs cīņā par iekļūšanu otrajā kārtā ar 2-6, 6-7 piekāpās kvalifikāciju pārvarējušajam Ukrainas tenisistam Oleksandram Ovčarenko. Štrombachs Bulgārijā piedalīsies arī dubultspēļu turnīrā. Savukārt Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Darja Semeņistaja šovakar sāks dalību ASV atklātajā čempionātā. Ostapenko ap 8:00 vakarā pēc Latvijas laika pirmajā kārtā tiksies ar Taķēnu Mariju no Vācijas. Semeņistajai iepriekš neizdevās pārvarēt kvalifikāciju, bet viņa kā laimīgā zaudētāja nopelnīja iespēju piedalīties pamatturnīrā. Semeņistaja šovakar ap 8:00 pēc Latvijas laika spēlēs pret austrieti Anastasiju Potapovu. Dienvidkorejas autoražotāja Hyundai komanda līdz 2029. Gadam pametīs pasaules rallija čempionātu, ziņo Spānijas mēdījas AS. Hyundai vismaz līdz 2029. Gadam neplāno startēt vadošajā klasē rallija 1, taču pastāv iespēja, ka jau nākamgad komanda varētu startēt otrajā klasē jeb VRC 2 ieskaitē. Mediji ziņo, ka Hyundai piloti Beļģis Thierry Neuvilles un francūzis Adriens Fourmont nākamsezon ar Rally 2 automašīnu varētu startēt vairākos, taču ne visos pasaules rally čempionāta posmos. Pasaules čempionātā rallijā Hyundai komanda startē jau kopš 2014. Gada un 2019. Kā arī 2020. Gadā izdevās izcīnīt konstruktora kausu. Turpinot par autosportu, gaidāmajā pirmās formulas Itālijas posmā šajā nedēļas nogalē bijušais pasaules čempions Sebastians Vettels izbrauks vienu apli ar leģendāro Ferrari F2002 formulu par godu Mihaelam Schumacheram. Četrkārtējais F1 čempions Vettels savu apli veiks svētdien pirms sacīkstes savukārt sestdien ar šo automašīnu trasē dosies Rubens Barrichello. Ferrari šajā nedēļas nogalē atzīmēs 30. Gada dienu kopš Mihaela Schumachera debijas komandas sastāvā. Komanda arī atklājusi īpašu sacīkšu auto krāsojumu, kas veltīts Schumacheram. Uz formulas par godu viņa 7 pasaules čempionu tituliem būs redzamas 7 zvaigznes. Un šajā nedēļas nogalē Siguldā norisināsies ikgadējais Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, kurā vienlaiks arī tiks atzīmēta Latvijas riteņbraukšanas 140. Gada diena. Dalību pasākumā apstiprinājušas vairākas pašmāja riteņbraukšanas zvaigznes. To vidū ir 2000. Gada pasaules čempions šosejas riteņbraukšanā Romans Vainšteins, pasaules vicečempions Kaspars Ozers, olimpiskais medaļnieks Dainis Ozols, olimpietis Ārvis Piziks, pasaules un Eiropas U23 čempioni BMX riteņbraukšanā Veronika Monika Stūriška, vairāki pasaules junior čempioni trekā un daudzi citi augstākās raudzes braucēji. Sestdien paredzēti bērnu velodienas pasākumi, bet svētdien trasē dosies disciplīnu dalībnieki, tostarp tautas brauciens, kas šogad paredzēts 47 km garumā. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Saplūstam, Liena Greifāne izdzied šo dziesmu bez 10 minūtēm 6 rāda pulkstens un muzikālo skanējumu turpina Kāža vai Kārlis Būmeisters.
1: Ceļojums.
0: Jā, Kārlis Būmeisters turpina tad šo mūsu muzikālo skanējumu ar dziesmu Slāpes nepāriet un gribu tikai teikt, ka arī šajā vakarā iespējams ir dalīties ar kādām interesantām lietām, ja sūtīsiet izziņas vai WhatsApp ziņas, izmantojot numuru 293-1-2222. Jau pavisam drīz arī klāt kārtējais ziņu izlaidums, nu un pēc tam vēl ceļojumā viena stunda, noslēdzošā stunda, un tad jau pulksten 19. Par to, kā vislabāk īstenot savus sapņus par nokļūšanu dabā, par dažādiem piedzīvojumiem dabā, raidījums Radio Vilks dabā. Tas pulksten 19. Pēc ziņām. Bet, nu, lai skan Kārļa Būmeistara, jeb Kāžas dziedātā dziesma Slāpes nepāries.

0: Ziņas 6. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Šodien stājies spēkā spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā. Meitenes tēvam piespriests cietumsots uz 23, pamātei 20 gadiem. Augstākā tiesa atteikusi ierosināt kasācijas tiesvedību, atzīstot zemāko instanču lēmumus par pamatotiem. Traģēdija notika 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā, kad sadzīviskā konflikta laikā abi notiesātie bijuši alkohola rēbumā un nodarījuši bērnam smagus miesas bojājumus, kuru dēļ iestājusies Justīnas nāve. Latgales tiesas apgabalā prokuratūras prokurore Natālija Groma augstākās tiesas spriedumu vērtē kā likumīgu un taisnīgu.
1: Apsūdzēta un aizstāvja iesniegtas kasācijas sūdzības nesaturēja argumentus par apelācijas instances tiesa pieļautiem būtiskiem krimināla likumā vai krimināla procesa likuma pārkāpumiem, un līdz ar to augstākā tiesa pilnībā pareizi atteica šodien ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar iesniegtajām kasācijas sūdzībām. Tagad spriedums stājas līkumīga spēka un personam būs jāizcieš piespriesti sodi.
0: Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitāla sabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Tā informē Vietvarā. Reorganizācijas galvenais mērķis – izveidot ilgtermiņā efektīvāku pašvaldības pakalpojumu sistēmu, samazinot administratīvo funkciju dublēšanos un vairāk pašvaldības resursu novirzot pašam pakalpojumam, infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, un tas ir par gandrīz 20% mazāk nekā šī gada vasaras sezonā, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Tā liecina aģentūras Leta aprēķina balstoties uz Air Baltic sniegto informāciju. Aģentūras arhīvs liecinot, ka šajā vasaras sezonā līdz sabiedrība piedāvājusi gandrīz 70 tiešos maršrutus no Rīgas. Air Baltic padome ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starpā likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 2029. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājuma kopumu. Eirozonā var saglabāties augsta inflācija, ja ASV un Izraēlas sāktais karš pret Irānu ilgs. Par to brīdinājis Somijas centrālās bankas prezidents Olli Rehns. Augustā eirozonā inflācija pieaugusi līdz 3,3% salīdzinot ar 2,9% jūlijā, liecina šodien publicētie Eurostat dati. Vairāk stāstu Uldis Ķezberis.
2: Olli Rehns izdevumam Financial Times sacīja, ka Eiropa nevar samierināties ar inflācijas spiedienu, kas nozīmētu dzīves dārdzības pieaugumu iedzīvotājiem. No viņa izteikumiem nojaušams, ka Eiropas centrālā banka nākamnedēļ varētu palielināt procentu likmes līdz 2,5% no pašreizējiem 2,25%. Iepriekšējo reizi Eiropas centrālā banka procentu likmes palielināja jūnijā. Inflācijas pieaugums eirozonā augustā galvenokārt bija saistīts ar naftas un gāzes cenu kāpumu. Augustā enerģijas cenas bija par 14,3% augstākas nekā pērn augustā.
0: Un vēl Rīgā esplanādē no ceturtdienas līdz pat svētdienai norisināsies pasākums Hops Rīga, ko pašvaldība šogad piesaka kā vasaras noslēguma festivālu, bet Aloksnes novadā Viktora Ķirpa Atis muzejā Vidzemes lauku sēta 12. Septembrī jau 40. Reizi notiks pļaujas svētki. Un tajos muzejā darbinās dažādas lauksaimniecības iekārtas, izmantos senos darbarīkus, bet apmeklētājiem būšot iespēja piedalīties senču lauku darbos. Skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 84%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Brīcis.
3: Turpmāk šonedēļ laiks pakāpeniski kļūs rudenīgāks, pēcpusdienās temperatūra atlikušajā nedēļas daļā lielākoties būs 15-20 grādu robežās, ikdienu lielāko Latvijas daļu skars kaut īslaicīgs lietus, bet brīžiem tas būs arī stiprs, vietām ar pērkona negaisu. Valdošie būs lēni līdz mērene dienvidrietumu rietumu vēji, brīvdienās tie kļūs brāzmaināki, un mitrā laika dēļ naktis vēl nekļūs ļoti augstas, salnas nav gaidāmas, minimālā temperatūra nākamnakt 12-17 grādi, bet turpmākajā šī nedēļas naktīs 9-14 grādi piekristē līdz 16-17.

0: grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas Radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
2: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Latvijas Rādio 2 pēcpusdienas programma ceļojums iegājusi savā finiša taisnē. Nu šī taisne gan ir stundas garumā, ja gribam būt precīzi, vēl 51 minūtes garumā līdz nākošajai apaļajai stundai, kad atskanēs kārtējais ziņu izlaidums un pēc tā jūs uzrunās programma. Radio Vilks dabā, bet šo stundu vēl kopā ar jums Ēriks Loks un brīnišķīgas dziesmas.

18.21 minūte nākamajā dziesmā zināms ievads laika kabeiklim vakara stundās. Riču Rāču dziesmiņā!

Kā sanādzies man grupa Remiks 18.29 minūtes turpina rumbas kvartets ar kompozīciju reiz klusā vakarā. Ļoti ceru, ka tas ir par mūsu kopīgi piedzīvoto šī brīža vakaru. Kaut gan, jā, mums te doma laukumā ir klusi un mierīgi. Arī nelīst lietutiņš, gan jau kaut kur arī līst, bet cerams, ka visiem galu galā viss ir labi. Nu tad klausāmies dziesmu un baudām to.

18.35 minūtes rāda pulkstenis otrdienas vakarā un turpina grupa Tumsa. Tā nav Lijis. Jā, tā nav Lijis. Dziesmas nosaukums, dziesmas autors, protams, Mārtiņš Freimanis. Uzreiz pēc šīs dziesmas, Credo. Para.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Debesis virs manām mājām, grupa Dakota, vai, ja gribam vēl smalkāk precizēt, kā jau lielais vairums Latvijas Radio 2 klausītāji to ļoti labi zina, Edvins Zariņš, viens vienīgais šīs dziesmas autors. 18.46 minūtes rāda pulkstens turpina Antra Stafetska ar du.

Nu, ko cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji, esam pietuvojušies pašai Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmas ceļojums izskaņai. Jā, Ēriks Loks no jums atvadās, jau pēc brīža jūs uzrunās, raidījums Radio Vilks

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zaķe. Ukrainā daudzviet pirmā skolas diena sagaidīta sirēnu, sprādzienu un pretgaisa aizsardzības trokšņu pavadībā. Tur dažādos formātos jauno mācību gadu sāka 25 tūkstoši mācību iestāžu. Nemitīgo Krievijas uzbrukumu dēļ daudzviet svētku pulcēšanās uz pirmo zvanu daudzviet nenotika vai tika rīkota tikai atsevišķi pa klasēm drošās vietās. Latvijas radio uzrunāja skolēnus Kīvas ielās.
1: Nebūlo par šo zvaniņu.
2: Nebija pirmā zvaniņa.
3: Pirmā būtu tik jau par šo vodu nāc.
4: Tam vajadzēja būt tikai.

0: pirmajām un 11. klasēm, bet arī viņiem atcēla. Toties bija gaisa trauksme un viņi mazliet pasēdēja patvertnē.
1: Diena nebija diez ko interesanta, kopumā kā parasti, bet mazliet īsāka.
2: Mums
3: nebūs tādas tradicionālās līnijas, pirmkārt jau drošības apsvērumu pēc. Otrkārt, mums ir paveicies ar skolu, kura cenšas organizēt tā, lai bērniem vienmēr būtu interesanti un jautri. Tāpēc šodien mums būs 93. vasaras diena, bet rīt, atkarībā no tā, kas virs mums lidos, mācīsimies. Skolai ir patvērtne, tāpēc ceram, ka viss būs labi.
4: Man ir ļoti labs noskaņojums, jo man ir jauna blūze, bikses un gulta un cimdiņa brīvdienām.
5: Uz plūdos skarto Nepālu šodien devies ārlietu ministrijas konsulārā dienesta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Plūdos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1000 cilvēku, bet vēl vairāki tūkstoši pazuduši. Bažās par epidēmiju mirušos sāks apbedīt, bet Nepāla starptautiskajai sabiedrībai arī pieprasījusi mobilās saldētavas bojāgājušo uzglabāšanai. Starp pazudušajiem ir 33 Latvijas valsts piederīgie, par kuriem līdz šim nav jaunu ziņu. Tikmēr valsts policija brīdina, ka krāpnieki izmanto situāciju saistībā ar Nepālā bezvēsts pazudušajiem latviešiem. Krāpnieki mēģinājuši no pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudu, aicinot tikties klātienē un solot sniegt palīdzību un informāciju. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta un par to netiek prasīta nekāda atlīdzība. Valdība šodien nolēma līdz 3. oktobrim pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis. Par to šodien paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs skaidroja, ka operāciju nolemts pagarināt, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, tai skaitā Žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd Žogā ir 61 bojāta vieta, caur kuru robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī. Attiecīgi tādēļ šīs vietas pastiprināti jāuzrauga. Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Abols janvārī guva nopietnu kājas savainojumu. Tādēļ nācās izlaist visu atlikušo sezonu un arī pasaules čempionātu pavasarī. Pagājušajā sezonā Abols pārstāvēja Nacionālās hokeja līgas komandu Philadelphia Flyers, bet šovasar viņš nesagaidīja piedāvājumus no NHL komandām, tāpēc noslēdza 3 gadu līgumu ar Šveices augstākās līgas komandu Bern. Raidierakstā Freibja podkāsts uzbrucējs atklāja, ka pirmās 2 treniņu nedēļas pēc tik garas pauzes bijušas ļoti grūtas, taču tagad viņš jau tuvojas optimālajai fiziskajai formai.
6: Pirmās 2 nedēļas bija baigi smagi, grūti, kā 8 mēnešus netrenējies ar komandu un uzreiz ielikt iekšā tādos ātrumos. Kājai bija mazliet šoks, tā kā bija dienas, kad sāpēja, kad vairāk, bet pēc tam 2 nedēļām tā kā mazliet atgāja. Un tagad šis maz ir patīkami, ka kāja nesāp uz ledus, kas nozīmē, ka var mēģināt pielikt un mēģināt atgūt to fizisko formu un ātrums, kas ir mazliet pazudus, un to var just arī uz ledus, ka tas pirmais solīts vēl nav īsti apakaļ, jo pēdi vēl nav satrunēta. Bet organizācija ļoti pretim nākoša un zināja, ko viņi parakta, kāda man situācija.
5: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī pa laikam līs, vietām stipri un gaisa temperatūra būs 14-17 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs, vietām iespējams negaiss. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 17-20 grādi.
7: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Radio Vilks dabā noteikti apsveic visus ar 1. septembri un tur īkšķus, lai nu pateicoties skolotāju, tā kā iedvesmai un arī vecāku varbūt ierosinājumiem bērni pēc iespējas vairāk ekskursijās dotos dabā un varbūt arī mūsu stāsts šajā raidījumā savā ziņā veicinās šo procesu. Labdien, cienījamie klausītāji, Latvijas Radio 2 studijā, raidījums Radio Vilks dabā, Sandris Jūra,
2: DJs Aivis,
1: un kopā ar mums arī Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs, turisma eksperts Juris Smaļinskis. Juris, sveiks!
3: Sveiki!
2: Jā, kā jau mēs, Jūra, tevi runājām vasaras vidū, kad mums ir vēlreiz jātiekās un vēlreiz jāparunā par tēmu, kas ir saistīts ar militāro mantojumu. Un tas konteksts šodien ir ļoti aktuāls, bet tajā pat laikā arī varbūt paņemsim, kā saka, nost arī tādu tā kā es pat nezinu, kā lai to nosauc, tādu stresu, un mazliet paskatamies uz militāro mantojumu kā mantojumu, ja? Un tu esi viens no, es domāju, ka zinošākajiem cilvēkiem, kurš ir izgājis cauri visādiem militārajiem mantojumiem, un

0: ne tikai Latvijas sakarā, bet arī Baltijas sakarā. Jā, tā tad Igaunija, Latvija, Lietuva. Un iedod lūdzu tādu, nezinu, tādu maršrutu. Jā, jo tas ir tomēr interesanti. Nu jau tas ir interesanti, jā, mēs esam tātad, nu, robeža, jā, tā vai citādi, Padomju Savienības robeža, un visādi objekti ir sabūvēti, un tie ir ļoti interesanti, kuri sargāja, tā kā Padomju Savienības robežu, iedod tādu kontekstu, ko tu esi izgājis, ko ir vērts apmeklēt, jo viņi vēl joprojām ir. Un ņemot vairāk to, ka šie te militārie objekti ir ļoti interesanti, jā, viņi īsti nav redzami. Nu tā, nu to var viņiem paiet garām un var nesastapties ar viņiem. Jā. Bet es saprotu, ka turisma, nu jau šodien, turisma, kā saka, grāmatās, ir aprakstīti šie te militārie mantojumi, un tur var kaut ko šo un to redzēt. Pastāst, lūdzu.
1: Jā, paldies, Andri, par novērtējumu. Es, protams, esmu ielīdis un iebāzis degunu ļoti daudzos objektos, un varbūt tā būtu tā mana stiprā puse, caurstaigājot Baltijas valsts, gan kājām, gan izbraucot ar riteni, gan dažādos citādos veidos, bet neapšaubām pa mani ir daudz, daudz, daudz lielāki speciālisti tieši militārās vēstures jomā, un ar tiem es nespēju sacensties, un tieši tāpēc arī mēs ar viņiem draudzējamies un sadarbojamies projektos, un tieši piesaistam kā vēstures speciālisti, lai būtu šī te vēsturiskā dimensija korekti atspoguļota. Bet jā, mēs par to iešanu dabā un redzēšanu vai neredzēšanu, tur es tevi varu piekrist. Jā, mēs runājam par militāro mantojumu, protams, varam aiziet līdz pat gadu tūkstošiem pirms Kristus un saprast, ka arī pilskalni ir savu veidu militārais mantojums un neapšaubām viduslaika pils un cits, bet nu, mēs tajās savās aktivitātēs un turisma lietās, ko mēs laukceļotajā daram, mēs tomēr esam aprobežojušies ar nu, 20. Gadsimtu, ar mūsdienām, ja lai kaut kādā veidā ierobežotu tomēr to laika posmu, jo ir tā, ka arī, ka mēs rakstām zinātnisku darbu, piemēram, vai akadēmisku darbu, nu, mēs ierobežojam to tēmu, lai mēs spētu viņu pacelt un viņā orientēties. Līdz ar to, jā, tu pieminēji okupācijas laiku, mēs bijām dzelzs priekškar māla, jo aiz dzelzs priekškar bija cita pasaule, un tad, kad es mācījos skolā, es nekad pat neiedomājos un neticēju, ka es būšu jebkad otrā pusē, dzelzs priekškaram, un tagad šobrīd ir visa pasaule vaļā, un es, kā tās paaudzes cilvēks, to spēju novērtēt, vai to spēju mūsdienu jaunieši, nevienmēr esmu pārliecināts par to, bet var jau ņemt arī vēl 19. Gadsimtu, kad tas bija Krievijas impērijas laiks, un tā arī bija robeža, un Baltijas valsts vienmēr ir atradušās, jeb šī te teritorija tādās, ka tā kā krustcelēs, tā kā robeža punktos, un arī tā skaitā arī pēdējos divos 20. Gadsimta pasaules karos, kur piemēram Pirmā pasaules kara laikā Daugava bija robežas starp divām pasaulēm, un vairāk gadu garumā tur bija fronta līnija. Vienā pusē Daugava bija viens spēks, otrā pusē bija citi, un nevelti, tāpēc arī Latvija ir viena no tām, kas ir visvairāk cietusi šajos te lielajos militārijos konfliktos, viens tikai no daudziem iemesliem. Bet piekrītu tev arī tādā ziņā, ka ļoti daudz lietas ir neredzamas, jo agrākos laikos nebija moderni iekārtu, nevarēja varbūt visu pat no gaisa redzēt, vai nebija pat arī iekārtas, no kurām no gaisa varētu fiksēt. Mūsdienās, protams, tas ir mainījies, un man jau liekas, ka pirmās tādas atklāsmes par šiem te objektiem radās, ka mums bija sāka pieejams kļūt šīs te īpaši slepenās okupācijas laika kartes dažādos mērogos no 10 000 metriem līdz kilometram, turpinot ar to, ka satelīta ainas parādījās Google map kartēs, ja, kas jau bija wow, pasauli pavērās pilnīgi savādāk. Mēs ieraudzījām citu pasauli, tas tā kā tu paņem mikroskopu un ieraugi mikroorganismus, kurus tu pirms tam vai kaut ko daudz sīkāk.

0: ko tur aci neredz, un nu, pēdējie 10 gadi, kad ir ienākuši šie te lāzeru skanētie attēli, ja, kas atkal parāda zemes virsmas reliefa formas, nu, pusmetra vai pat vēl mazākā izšķirtspējā. Un tad tu saproti, ka viss šī te piekraste, kas ir tas dzelzs priekškara koridors, ja, sākot ar Rietumu-Igaunijas krastu un Igauņu salām un Kurzemes krastu un tālāk Kuršu kāpu daļu, turpat mēs nerunājam par kaut kādiem atsevišķiem objektiem vai daudziem atsevišķiem objektiem. Tur mēs varam vienkārši runāt par vienu savstarpēji satīklotu teritoriju, kas bija vienkārši militāra teritorija ar atsevišķiem daudziem citiem objektiem. Un tad, kad mēs skatāmies šīs te aero-lāzeru skanētās kartas, atkal lidar kartas, kā mēs viņu saucam, mēs redzam, ka viss Daugavas areāls un Sēlija un piekrasti, vienīgi ierakumu ķēdes, ja, jo ierakumu tās pērlītes ļoti labi parādās lidar kartēs un rāda tādu kopēju ainu, ja pirms tam mums varbūt bija tāda tā kā mozaīka, kur mums pašiem bija jāliek, tad šeit šī mozaīka ir salikta jau tādā kopējā puzlē.
1: Jo es iedomājos, ka mūsu nu, tā ārējā Padomju Savienības robeža, ja, kas ir no Kolkas līdz Liepājai un zemāk, ja, tātad līdz Klaipēdu, un tā tālāk tā ir tā robeža, bet tu saki, kādā sakarā tur Daugava?
0: Nu, Daugavas jau pieminēja, tad tas ir, piemēram, pirmais pasaules karš, kur, bet, ja mēs runājam, jā, par šo padomju okupācijas laiku, tā pamatā bija piekrasts, protams, bija arī iekšzemē daudz dažādu objektu, bet, nu, tā lielākā koncentrācija tā bija šī saucamā pierobežas režīma zona. Es vēl joprojām atceros ļoti labi, Mērsragā bija tas bomīts priekšā un bija postens, kur padomju armijas zaldāti stāvēja un iekšā man pat bija, jo es tajā laikā nodarbojos putnu vērošanu, bija aktīvs vidusskolēns, kuram patika vērot putnus. Un, man liekas, mums varēs bija uz mežsaimniecības ministriju jāiet un jākārto eksāmens un tā rezultātā mēs dabūjam vienreizēju, bet tā laikam bija vienreizēja gada iebraukšanas atļauja pierobežas režīma zonā, ar kuru es varēju to šķērsot. Bet tas arī nenozīmē, ka šajā teritorijā tu varēji darīt, ko tu gribi. Absolūti nē, jo tev vienmēr, ja tev pamanīja, prasīja, kāpēc tev ir tāls skatis, uz ko tu skaties tajā jūrā, kāpēc tev ir fotokamera, ar nu, tajā laikā bija filmiņas negatīvās vai pozitīvās. Tās tika citreiz raud sārā no fotokameras. Ja? Tas nenozīmē, ka ja tev bija caurlaidie propusks, kā viņš saucās toreiz krievu valodā, ka tu varēji tur darīt, ko tu gribi. Nē, absolūti, tev bija, nu, zināms, kaut kāds kodeks, kur tu vari, un arī visu riet nevarēji, un es arī esmu ticis tajā laikā arestēts, jo esmu pietuvojies pārāk tuvu bāzēm un pratināts par to, kāpēc es tur esmu, ko es tur daru, ja, kā biologs ja, šajā gadījumā. Un kad es to stāstu saviem studentiem, 20 gadniekiem, pēdējo 10, 15, 20 gadu laikā, viņi nesaprot, par ko es runāju. Viņiem liekas, ka es dzenu joks vienkārši.
1: Tātad šīs dienas tēma, es domāju, ka tas apcerīgais pasākums mums ir aprunāts. Un šodien mēs izrunāsim par konkrētiem maršrutiem, ko tu rekomendētu, ja? Tie cilvēki, kas grib savu bagātināt savu ikdienu, iziet militārā mantojuma ceļojumu, tādu mazliet, ja? Mazliet pieskarties, klausamies dziesmu un tad ejam tālāk.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Aiziet dabā, Sandris Jūra, arī Latvijas lauka turisma asociācijas lauka ceļotājs turisma eksperts Juris Smaļinskis. Nu, tad mēs dodamies militārajā mantojumā iekšā.
2: Jā, Juri, nu, tu esi iztaigājis, manuprāt, ne tikai visu Baltiju, bet arī pusi no pasaules. Un, bet tomēr militārā mantojuma maršruti tie ir īpaši. Es tā gribētu teikt, un Baltijas sakarā pilnīgi noteikti, un izstāsti iedod kaut kādu tādu informāciju, kas ir saistīti ar Baltiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu. Kas ir tie maršruti, ko tu esi, nu tātad tu esi gājis visus maršrutus, bet kas ir tie, kas tev palikuši ir sirdī tuvāk?
3: Nu,

0: tā jau, ka ja mums ir vairāk simti punktu kartēs salikt, ja, tad jau mēs tos maršrutus varam ranžēt un veidot, kā mēs gribam atkarībā no vajadzības, un mēs jau arī tieši tāpat tās darām, un ja tu runā par maršrutiem, nu, tad es varu runāt par tiem maršrutiem, ko mēs paši arī asociācijas ietvaros esam veidojuši, un ko mums arī pieprasa mērēti cilvēki, kas brauc no ārvalstīm, un kuriem tie būtu interesanti. Tad droši vien tie interesantākie maršruti jau ir tur, kur ir lielāka to objektu koncentrācija, un tās parasti ir tās, ka nu, kaut kādā ziņā militāra strateģiskā zonas, kas visos gadsimtos vairāk vai mazāk ir bijušas, nu, vismaz pēdējos aktuāls. Ja? Un, ja tu man prasītu, ir tā, ka man ļoti nepatīk topot vai izdalīt, jo tas ir ļoti subjektīvi un ļoti atkarīgs no cilvēka interesēm un tā brīža sajūtām. Ja? Bet noteikti tā būtu piekrasti, ja? Tīpaši lielās dižjūras piekrasti, un te forši tas sasaucās ar jūrtaku, ka, piemēram, ejot jūrtaku no Palangas, vai no, precīzāk no Klaipēdas, tur jau pašā Klaipēdā jau ir pieejas, kurš jomā jau ir krasta aizsardzības baterijas un militārais mantojums, arī pašā Klaipēdā ļoti interesants. Un tad jau pa ceļam ir Liepāja un Liepājas karosta. Man liekas, ka karosta tas ir kaut kas pilnīgi prātam neaptverami, neticams tādā pozitīvā nozīmē tas, kas tur ir saistībā.
1: Jā, varbūt piešķiram īpašu nozīmi tiešām karostai, Liepājas karostai, pastāsti nedaudz vairāk, kas tur ir. Tāpēc, ka, nu jā, viņi tā kā ir, tā kā nav, un tādam turistam, pastāsti īsti, kas ir no tāda turisma viedokļa?
0: Nu, karosti ir pazīstama ar savu karostu cietumu. Un, ja mēs runājam ne tikai par tādiem apskats objektiem, kurus mēs paskatāmies nofotografējumu un paējām garām, tad karosti ir tā, kur tu vari izjust. Jo tur ir turisma produkts, un ar turisma produktu es šajā gadījumā domāju, tur ir pasākums, kurā tu vari piedalīties, kur ir profesionāli gidi, kuri tevi ievada tajā karosas cietumā, kuri parāda, kāda tur bija tā sadzīve, ikdienas dzīve ar sajūtām, ar komandām, ar pietupieniem, nu tādā maigi izteiktā.
1: Nu, tas jau ir, kad tu ņem pakalpojumu. Jā, bet
0: tas ir, kad tu ņem pakalpojumu tieši tā, un arī paēd karosas cietumā tā laika ēdien. Ja. Bet, protams, tur var izteikāt arī Ziemeļfortas, kas ir ļoti interesanti, bet arī tā skaitā gida vai arī ne gida pavadībā ļoti interesanta teritorija. Redans, tagad tā atvērtais viens no arī fortifikācijas elementiem, kur arī ir izveidotas ekspozīcijas un arī pieejams produkts, tas man šķiet ļoti interesants, karosts, ziemeļu mols, pa kur var pastaigāties vai zīves paķertie. Es skatos, ka tev varbūt būtu interesanti zīves paķert vai pieredze.
2: Tas ziemeļu mols, tā ir fantastiska iespēja iet, tu ej, un kā nevar aiziet līdz galam, tā nevar aiziet līdz galam, un beigās vēl tur tie akmeņi, nu, sludinā laikā, un kas labš tur nevajadzētu iet, bet visādi citā noteikti vajadzētu klausītā, jums ir tā iespēja pārvarēt sev un aiziet uz 2 kilometrus.
1: Bet tu gribētu īpaši izcelt, ja, šo te Liepājas karos vietu?
0: Jā, es ne tikai gribētu, bet viņi ir izceļām arī to, ka tur ir 5 dažādas vēsturiskas vāras bijušas, un tur ir ļoti interesants stāsts, un caur karostu var atklāt šo te vienu no tādiem Latvijas militārās vēstures stāstiem pēdējo no pusotru gadsimtu laikā. Nu, un tad tālāk jau ejot virzienā uz kolas.
1: Pagaidām, neejam tālāk.
0: Tik ātri,
1: jā. Jā, varbūt iedot tādu savu tādu emociju, kas ir tajā karostā, nu, kas tev ir sajosminājis vai aizskārs vai uzrunājis?
0: Nu, tieši tas, ka tu ej ar to vietējo cilvēku, kas ļoti labi zina to vēsturi, un viņš arī mēģina tev šo vēsturi parādīt. Un mēs burtiski pirms dažiem mēnešiem vasaras sākumā bijām ar skolēniem, un tur tagad ir jauni, arī šie te tur jauna ekspozīcija izveidot viena dažās no istabām, un līdz ar to tur ir jauns piedāvājums tagad ir, un mēs ar skolēniem tā kā mēģinājām notestēt to. Uh-huh. Un tur ir dažādām vecuma grupām ir, jo tas nav tikai tā, ka tu aiz, nu, ka tikai skolai vai tikai, nu, piemēram, nezinu, senioriem, ja. Tur ļoti arī forši tas, kad tie gidi pielāgojas ar konkrētai grupai, grupas interesēm un atbilstoši arī to. Tā sajūta, redz, mēs jau lielā mērā ceļojam bieži vien sajūtām, ja, tāpēc, ka mēs ne tikai ieraugam kaut ko skaistu, bet tas mums rāda kaut kādas emocijas. Ja. Mm-hmm. Nu, un maršēt kolonā, ierindā, teiksim, cauri cietumam, un tas, ka tevi iespundē ar skaļu blīkšķi tumšā cietuma cellē, ja,

0: Nu, dažiem tas pat ir pārlieku lielas emocijas.
1: Nu, bet tas tāds īpašs pakalpojums ir.
0: Nu, tas ir viens no pakalpojumiem, jo karos tu var iziet kājām, tur var izbraukt ar velosipēdu, tur pat ir arī ūdens turismu maršrutu pa cietokšņu kanālu, tu var izbraukt. Tā kā, nu, es teiktu tā, ja man gribētos karostu sajust pilnībā, tad tā ir vairāk kā viena diena. Jā, pirmkārt jau apmeklējot šos te svarīgākos objektus un tad arī mēģinot iejusties tajā cietumnieka ādā.
1: Bet kāda ir tā vēsturiskā loma karostai tieši Liepājā? Jo nu, tur ne tikai padomju laikā, tur arī bija, man liekas, vēsture diezgan slēpjās arī dziļi vēsturē.
0: Nu, Liepāja jau kā ļoti sena ostas pilsēta un neaizsalstoša osta, protams, nospēlēja ļoti lielu lomu un Krievijas impērijas laikā tad cars izdalīja, neatceros precīzi, cik tur tos ļoti lielu apjomu zelta rubļus, ja tas jo, īstenībā, jau no vēsturniekiem būtu jāprat.
1: Tas, kas tur ir radīts, īstenībā tas ir radīts nevis otrajā pasaules kara laikā, bet arī pirmajā.
0: Pirms, jā, bet nevajag aizmirst arī starpkaru periodu, es ar pabiem pasaules kariem arī to, un protams, arī padomu okupācijas laikā tur bija zemūdeņu bāze, kas bija ļoti svarīgs punkts tādā ziņā, un karost bija pilsētā tādā izpratnē, ka neviens normāls mirstīgais civilais karosts stūmā nevarēja piekļūt. Ja? Tur bija tilts pār kanālam un atkal kārtējies bomītis, kā mēs tajā laikā teicam šlagbaums, aiz kura sākās cita dzīve un civilajiem nezinām pasauli.
1: Jā, tātad, ja mēs gribam iet pa militārā mantojuma pēdām, tad Liepāja un karosta būtu nu, tā kā viens no ļoti svarīgiem objektiem, ja mēs tā skatāmies uz dienvidiem. Ja?
0: Neapšaubām, bet tu man neļauj doties skriet tālāk, ja man jau gribas paskriet. Ja. Es teicu, ka nākamais areāls vai tā vieta, kas būtu ārprātīgi interesanti no militārā mantojuma viedokļa ir Igauņu salas.
1: Ja, tu jau tālu aizskrēji.
0: Tālu aizskrēji,
1: bet man liekas, ka mums ir...
0: Ideja kaut ko tuvāk.
1: mums ir Jūrkalni Kolka, man liekas, tur arī ir ļoti labi viss.
0: Nu, es ieskriešu Gaujas Nacionālā parkā, kur arī ir, piemēram, Līgatnes bunkurs. Starp citu, mums arī tagad ir viens ļoti jauks projekts, kur mēs cenšamies daudzas lietas padarīt cilvēkiem pieejamas. Ja? Un, piemēram, šajā Līgatnes slepenajā bunkurā, kas ir zem, nu, es tagad baidos nepareizi pateikt, bet zem daudzu metru betona, dzelzbetona, tātad grīdas vai sienas, ja, ir tā, ka cilvēkiem, ir cilvēki, kuriem, piemēram, ir klaustrofobiski efekti, un kad viņš ir nokāp pazemē un jūt, ka virs viņa, vai iedomājās, ka virs viņa ir desmitiem un simtiem tonu dzelzbetona, nu, rodās īpaši sajūtas, ka viņš tur negrib būt, ja. Un tagad arī mums projekta ieturos, piemēram, top pasākums, ka šo tad Līgatnes bunkuru varēs iepazīt tur uz vietas esot virtuāli, nekāpjot lejā cilvēka klaustrofobiskiem efektiem varēs iziet nu, tādā tā kā virtuālās realitātes versijā. Ja. Tas arī savas pieejamības risinājums ja, cilvēkiem ar nu, noteiktiem veselības ierobežojumiem.
2: Nu, redz, kā tas ar 3D modeļu palīdzību varēs ceļot, tas kā filmās par citplanētiešiem un visur citur, vai kā Ēģipts piramīdās, vai vēl... Nu, brīnišķīgi, labi, ka esam tikuši tik tālu. Par tām salām pastāstīs, kamēr dziesmas skanēs, jā.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Nu ko, Sandrs Jūris?
2: Jūris.
1: Sandrs Jūris Maļinskis. Galvenais, lai no kolēģi mēs to nebūs dzirdējis, tad izgriezīs iekšā. Pats pa sev dabūšu smieties piekdienas vakaros.
2: Jā, nu tā tad mēs ejam pa militārā mantojuma pēdām. Un nu, mēs jau to tā vai citādi saprotam, ka militārais pasākums viņš vienmēr ir kaut kur apslēpts. Un, un ar to viņš arī interesants ir, jā. Un saka lūdzu, Juri, nu kādā veidā, kā viņus atrast? Jo es pats esmu gājis pa jūras krāstu vai pa piekrasti un nu tā, kas tas tāds? Jā? Un nekur nav atzīmēts un tā tālāk. Tātad militārais mantojums ir vienmēr kaut kur paslēpts. Un tas īstākais kaifs ir par to, ka tu viņu atrodi. Jā? Un pastāsti lūdzu vispār, ja mēs tā, ja es izdomāju iet pa militārā mantojuma pēdām, kā viņu atrast? Kur, nu, ir kaut kāda karte?
1: Jā, nu, bija tāda laika, ka, kad šīs, piemēram, raķešu bāzes, kas, kā piemēram, Zeltiņos pie Lūksnes vai pie Plateļu ezera, Lietuvā Žemaitijas nacionālā parkā vai Kurzemes, lejas Kurzemes pusē slēpa milzīgos meža masīvos. Ar domu, ka jo dziļāk mežā, ne tikai vairāk balks, jā, bet arī lielāka iespēja raķešu bāze. Bet tas vienā brīdī, protams, kļuva lieki, jo attīstoties tehnoloģijām, kā jūs minējāt, satelītiem un ne tikai tas viss kļuva zināms. Ja mēs ar tevi runātu par 90. gadiem, kad mums nebija šāda te informācija, vai viņi bija ļoti grūti atrodam, vai, nu jā, attiecībā par militāro mantojumu es pateiktu, visdrīzāk, ka nebija, tad, nu, tagad mūsdienās ļoti daudz, kas ir mainījies, un visvienkāršākais, ko var darīt, ja gribi jau kaut ko zinām esošu, aprakstītu, nu, paņemam, ierakstam Google militārais mantojums un atradīsiet lieliski mūsu pašu veidot Latvijas lauku turismu asociācijas lauku sēdētājs lapu Military Heritage Tourism Info, kur

kur ir vairāk kā 1300 dažādi objekti Baltijas valstīs, bet ja atkal tagad man kāds prasītu, vai tie ir visi, nē, tā ir ļoti, ļoti, ļoti maza daļa, ja? Mm. Un arī tad,

0: tas tāds jocīgs vārds ir, bet militārā ziņā, bet kas ir tas, kas tev ir uzrunājis visvairāk Latvijā?
1: Nu, jā, ja man būtu tāds top piecinieks vai septīnieks jāveido, droši vien es viņu diezgan ātri izveidot, nu tie būtu kaut kādi tādi unikāli, vienreizēji vai ļoti reti sastopami objekti, kā piemēram, nu, es tagad no austrumu puses sāktu braukt un es tagad improvizēju, ja, atkal varēs tie, kāpēc tu to nenosauc, ja, Daugavpils cietoksnes, piemēram, ja.
0: Nē, es domāju jūras krastu.
1: Labi, ejam jūras krastu, ja, tad mēs jau pagājām garām karostai, mēs apstājām Mēs pie Ventspils, tieši tu teici, turpinām pie Ventspils. Irbenes radiolokators, tādi objekti pat pasaulē
0: Irbenes.
1: Nav daudz, tie ir daži.
0: Nu, viņš ir iekšā zemēnē.
1: Viņš ne, tas arī tika celts dziļi mežos, masīvos ar domu, ka viņu neredzēs.
0: Ja? Jā, viņu vispār, ja mēs arī braucam, laivojam pa Irbes upi, tur ir tikai divas pozīcijas, kur viņu var ieraudzīt.
1: Kur viņš parādās, jā. Sekojam tālāk pa piekrasti.
0: Tātad Irbenes lokators.
1: Radio lokators, jā.
0: Viņš arī, pagad, iedosim arī tādu informāciju, viņš arī šodien kalpo, jā.
1: Jā, kalpo kosmiskās izpētes mērķiem, jā, tātad piedalās daudzās dažādās starptautiskās programmās, pēt dažādas lietas.
0: Tātad tu gribētu izcelt tieši šo tā Irbenes lokatoru.
1: Jā. Bet arī ir pieejams apmeklētājiem, kas nav masvarīgi, jo viens ir redzēt no malas un zināt, ka jā, ir svarīgs objekts, bet mēs paskrējam turpat tās Ventspilī garām vienai ļoti interesantai krasta aizsardzības baterēji, un tas ir viens no militāra objekta veidiem, tātad, kas tika veidoti tajā, nu, teiksim, 19. gadsimta mijā un drusku vēlāk, kā krasta artilērija, un tā ir 46. Ventspils krasta aizsardzības baterēja. Un es atceros, ka mēs pirms gadiem jau 15 tur bijām ar dažādiem ekspertiem, un arī mēs no asociācijas, un mēs teicām, šī būtu laba vieta viena krasta baterēja, ko varētu mēģināt atjaunot un padarīt pa turismu objektu. Un, nu, tad pēc gadiem 10-15 vēlāk mums bija viens foršs projekts, kur ietvaros tika atjaunots viens no krasta aizsardzības baterijas elementiem, tas ir tālmēra tonis, tas ir tonis, kas mēra attālumu līdz kuģim jūrā un tad tālāk nodot ziņu jau baterijai, ja, tātad kādā virzienā leņķī un tam līdzīgi šaut. Un tagad šis tonis ir atjaunots, viņš ir pieejams apmeklētājiem, tur augšā ir skatu platforma, un tas arī, ka tāds turismu objekts ir ļoti, ļoti interesants.
0: Nu, te jāpiemin ir, ja mēs tā runājam par šo te Irbenes, no to...
2: Radio lokatoru vai vispilsētiņu, tu domā?
0: Jā, radio lokatoru. Tur jau arī bija kādreiz arī tanku
1: poligons.
0: Tanku poligons, jā. Tā ir īpaši arī vieta.
1: Tur ir tanku ceļš līdz pat Ovišiem un, man liekas, līdz pat Ventspilī. Katrā ziņā tas tanku ceļu vieta vēl joprojām ir redzama, kā tāda milzīga stiga un tur... Arī Dundagā ļoti interesants turismu piedāvājums. Tur ir viens vīrs, kas vāc padomu laika tehniku, smagās mašīnas, gazes, tagad es to numuru neatceram, un slikta cipara atmiņa, bet ar šo te gaza automašīnu ir iespēja braukāt pa šīm te bijušajām teritorijām, un tas arī tās ļoti interesants produkts, ja tu man prasi tāds interesants top.
0: Jā, jo man liekas, ja mēs tā skatāmies vispār, nu, ja mēs, nu, pieskārāmies Liepājai, jā, tātad karosta, ejam tālāk jau aiz Ventspils, tātad šī te Irbene, un kas zin, mēs paiesim vēl pa maršrutu uz augšu, jā, uz ziemeļiem, bet tagad dziesma.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Militārais mantojums. Juris Maļiņskis, mūsu viesis. Un tu esi izgājis daudz militāros mantojums un ne tikai. Jā, tātad mums jāsaka, ka tu esi jūrtakas, mežtakas. Nu, teiksim tā, radītājs tēvs, jā. Un paldies tev par to. Un, un militārais mantojums, tas ir kaut ko bišķiņ palicis malā. Bet, bet ir cilvēki, kuri izgājuši jūrtaku, ir cilvēki, kuri ir pieskārušies mežtakai, bet militārais mantojums, tā ir interesanta tēma, jā, ko papētīt, pa ko iet, jo ja mēs ejam jūrtaku un mežtaku, tad tas ir maršruts tā un tā, bet bet militārais mantojums, jā, mums tā vai citādi ir, jā, Baltijā tas faktiski visā, un, un tu esi viņu pagājis un, un izstudējis un iedod kaut kādu tādu vēl dzirkstelīti, kā mums dažādot savu maršrutu, kuru mēs gribam iet, kas ir tavi pieturspunkti, ko tu

0: kuriem tu gribētu vērst uzmanību?
1: Nu, tu uzdevi ļoti sarežģītu jautājumu.
0: Bet, jā.
1: Man glaimo, protams, es, ka tu man sauc par tēvu jūrtekai, bet tur, tur bija komanda, protams, un to es vienmēr piebilstu. Zini, man droši vien ir tā, ka ir jau tie objekti, kas ir redzēti, tie ir uz kartēm atlikti. Man personīgi interesantāk, un es domāju, arī daudziem cilvēkiem, kas dodās dabā, interesantāk varbūt ir atklāt kaut ko pašiem savas lietas. Tādas, piemēram, kas nav mūsu ceļvežos aprakstīts, un tādu ir bezgalda daudz. Un bija tāds interesants laiks kā Covid laiks, 2 gadi, kad es dzīvoju gandrīz mežā un daudz staigāju pa mežu. Un tad arī es izmantoju šīs līderu kartas, atradu ļoti interesantas lietas, kā piemēram pirmā pasaules kara laika šautu, tad ar gariem vaļiem, gar malām un valnīti galā. Un ilgu laiku nevarēju saprast, kas tas tāds ir, un tikai nu, pēc varbūt ilgāk tādu pētījumu un ieguldījumu sapratu, ka tā ir šautuve, kur vienkārši trenējās šaušanā. Un man liekas, ka tas, kas Latvijā, un to var darīt tik viens, kuram vien ir interesi to darīt, var mēģināt atrast kaut ko savu un izpētīt. Un es teicu, lai arī kurā vietā Latvijā tu dzīvotu, jā, savācot visu informācijas klāsu un dodoties dabā, tu noteikti atradīsi kaut ko tādu, kas nav aprakstīts, kas nav zināms, un ieguldījums pētniecībā, tas, un tā ir tikai tāda aizraušanās, ja, ka tu var aiziet pat līdz arhīviem kaut kur, un tas ir process, man liekas, kas jā. Ir, jā, un to tu var izbaudīt, un tad, kad tu esi sapratis, kas tas tāds ir, nu tā ir tāda laba sajūta.
0: Bet iedod, nu labi, uz Lietuvu nebrauksim, bet iedod, es zinu, ka tev ļoti patīk Igaunija, iedod Sāremā kaut kādu, es zinu, man tur draugi tagad ir motocikliem brauc, iedod varbūt Sāremā varbūt kādu objektu, ko tu esi, jo, nu, ko tu varētu rekomendēt. Nu, tāpēc, ka zin kā ir. Ir tā, ka nu, mēs it kā zinām, bet nezinām tos foršos, tos apslēptos dargakmeņus. Tāpēc iedod, es zinu, ka tu zini.
1: Jā, tur ir daudz objekti. Nu, sērvis raksts neapšaubām ir, man liekas, sērvis raksts un pretī Kurzemes krasts. Un sērvis raksts arī krasta aizsardzības baterija paliekas, un tur ir fantastisks muzejs arī. Starp citu, Sāremā salā ir 2 ļoti labi muzeji. Un, lai kā varbūt, piemēram, man pašam, es nevienmēr eju uz muzejiem, jo ir tūkstošiem redzētu dzīvē, tos es tiešām varētu ieteikt, jo tur ļoti labi parādās. Bet Sāremā salas ziemeļa, jeb Sāmsalas ziemeļa krastā ir tādas vairākas pussalas. Tur ir Pangas pussala, Tagameizes pussala, Dinases pussala. Un tajās pussalās ir arī pamests bāzes, un citreiz, nu, tur gan, protams, jāsteigā ir uzmanīgi, un ievērojot drošības dažādas lietas, ja. Bet tur ir klinčaini krasti, un to apvienojot to skarbo dabu ar tām klintīm un tām bāzēm, tas varētu būt interesanti, varbūt kādreiz taviem draugiem tur ielīst, ja, jo arī šīs vietas nav bieži vien tādos turismu ceļužos atzīmētas.
0: Tas arī tā kā militārais mantojums.
1: Ja? Tā ir skaitā, bet ja gribas tādu ļoti eksotisku, ļoti koncentrētā, jo Sāremā ir liela, tad tā ir sala Naisāri pie Tallinas, drusku uz ziemeļa rietumiem, kur ir militārais dzelzceļš, ar kuru vēl var pabraukt. Tur okupācijas laikā bija jūras mīnu ražotne. Un tur, nu, tie gan ir nostāsti, ja tur būtu kaut kas uzsprādis, tad Tallinai logi būtu ārā, ja šo pieņemsim kā folkloru, ja. Nevis faktu, un tur ir arī, tur var ar vietējo sarunāt tādu foršu busiņu, Laz Markas, un ar to busiņu apbraukt apkārt salai, viņš tās ļoti interesantas lietas, tāpat kā Kīknu salā sievietes brauc ar mocīšiem un palīdz iepazīt Kīknu salu, tā kā tas, ja nevarbūt šo rudeni, vai lai gan rudens ir labs laiks, tad vismaz uz nākamo vasaru tur ir pieejams arī transports no Tallinas kuģītes, tā kā var doties uz turiem.
0: Jori, kas ir tavs nākamais maršruts, ko tu gribētu iziet?
1: Uj!
0: Nu viens.
1: Viens. Nu kaut kur aizbraukt tālāk gribas.
0: Tālāk?
2: Uz Turciju, Ēģipti.
1: Nē, vēl.
0: Nē, nu.

0: cilvēks, kurš ir apgājis, var teikt, zemeslodi, izstāstīja.
1: Sandra nepārspīlē tik traki ar mani.
0: No jā, bet tik traki ar tev nav. Bet kas ir tas, kur tu pieduries, kur tev tā kā dvēseli sauc?
1: Nu, ja man ir jāiet un tepat Latvijā, tad man vienmēr tā ir Vidzemes krasts, tur starp Tūju, Saldsgrīvu, tā man, ja man nepārāk patīk atgriezties vietās, kur jau es esmu bijis, jo pasaulē ir ārkārtīgi daudz jaunu vietu, tad tā ir vieta, kur es mēdzu
0: Tūju.
1: Staigā Tūju, jā, Tūju, Saldsgrīvu. Un starp citu, šī bija pilnīgi fantastiska ziema, manā pirmo reizi, man liekas, manā dzīvē, tad pusgadsimts plus, ka no Tūjas līdz Igauņu robežais noslidoju ar slidām. Jo bija unikālas divas nedēļas, ka šajā laikā varēja pa pilnīgu gludu, kā mēs to saucam, ledu, noslidot šo te Vidzemes un vēl plašāk, bet es nepaspēju vienkārši.
0: Jā. Lieliski. Milzīgs paldies tev, Juri, ka tu biji Radio Vilks dabā un dalījies ar savām domām. Es ceru, ka cilvēki, kur klausījās, izmantos šo iespēju un dosies šajā te militārajā mantojumā, paskatīsies, kas tur, ko tur, kā tur. Un jā.
2: Un labi, jo tas arī, nu, nav jau tālu vairs rudenis brīvlaiks, tā kā vecākiem arī plāni, nu, sagatavoties un tad doties ceļojumā visa ģimene. Nu, ko, paldies Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs turisma eksperts Juris Smaļīns, kas bija kopā ar mums. Juri, paldies!
1: Paldies, Sandri, paldies, Aivi, paldies, vienmēr prieks jūs redzēt un satikt.
2: Nu, daudz, kas atkal ir neizrunāts, tiekamies jau nākamreiz, šeit pat Radio Vilks dabā un studijā bija arī Sandris Jūra.
0: Un DJs Aivis.
3: Izskan raidījums Radio Vilks dabā.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 1. septembra vakarā. Pulkstenis ir 8, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Dainis Porgans par to meiteni no viņa klases, tad arī grupa autobusu debesīs, Čikāgas piecīši, bet jau tūlīt pat Zigfrīds Račiņš. Jauku jums vakaru!

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs mākoņains laiks, kas vietām skaidrosies. Daudz viet gaidāms lietus, vietām pērkona, lietusgāzes un migla. Būtīs rietumu vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 12, plus 16 grādi. Trešdien uzspīdēs saule un daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Būtīs rietumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Un dēpties dažviet brāzmās, vējš var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17, plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 muzikālo programmu. Latviešu zelta izstrādes duets Nora Bumbiere un Ojārs Grimbergs ar dziesmu Veltījums skolē. Mazliet grupa Jumprava astronauta tranzīts, arī Andris Bērziņš Latvijas Radio 2 ēterā, kur dziedās par to, ka kamēr vari, tikmēr dari. Lai jauks vakars!

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Vislabākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, ir 1. septembra vakars, un mēs turpinām muzikālo programmu. Opus Pro grupa Bet Music arī labvēlīgais tips un Ainars Bumbieris Latvijas Radio 2 ēterā. Jauku jums šo vakaru!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz trešdienu būs mākoņains laiks, kas vietām skaidrosies. Daudz vieta lietus, vietām arī pērkona, lietusgāzes un migla. Pūtīs rietumu puses vējš, bet gaisa temperatūra plus 12, plus 16 grādi. Trešdien uzspīdēs saule un daudz vieta īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Dažviet brāzmās vējš var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Šādas prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar šīs dienas gaviļnieku, Renāru Kauperu. Grupa Prāta vētra par tiem četriem krāstiem jau tulīt pat Latvijas Radio 2 ētrā. Vēlāk arī grupa Apvaceļš Viktor Tons Lapčenoks un grupa Roja. Jauku jums vakaru!
2: Sveiki!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas radio 2.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolūkos.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālajā bankā pagājušajā sestdienā nedēļas topā numur 2 Andris Stafecka un Alkas. Šobrīd studijā Baiba un vēlreiz sveiciens visiem zinību dienā un jaunajām mācību gadā. Tiešām sācies jauns mācību gads. Un arī Mūzikālajā bankā mums šodien jaunas vēsmas un jauni vārdi. Pirmo reizi debitēs Mūzikālajā bankā, piemēram, ceturtdien mūsu studijas viesis būs Blurī. Šodien mēs arī viņu vērtēsim. Kas tas tāds ir, to mēs uzzināsim ceturtdien. Šodien mums arī jauns mūziķis. Un, jā, mūziķis, kuru vārds ir viens no vārdiem, daudziem vārdiem, diviem vārdiem, ir Elvis. Sveiks, vai tevi kā Elvis uzrunāt, vai kā savādāk?
1: Labdien, labdien, atsaucos uz abiem.
0: Jā. Un otrs vārds ir?
1: Patriks Pētersons, jā, prieks par šeit.
0: Skaidrs, prieks tevi satikt, bet nu pirmais vārds ir Patriks, jā?
1: Nu, šodien, jā, šodien es esmu Patriks, mūziķis. Jā,
0: un kurās dienās tu esi Elvis?
1: Brīvdienās.
0: Un tas droši vien par godu Elvisam Preslijam, ne?
1: Nu, tā varētu teikt, jā, tā varētu teikt.
0: Tieši. Un Patriks?
1: Nu, Patriks, jā, nu, Arnoldam Švarcnegaram dēls Patriks.
0: Ah. Jā. Nu, skatām, tos radu rakstus. Nu, tad tā, kur tu esi radies un kas tu esi izstāsta, kad tu mums pirmo reizi esi Mūzikālajā bankā?
1: Jā, Mūzikālajā bankā esmu pirmo reizi, taču Latvijas rādījos esmu viesojies jau dažādos projektos, gan kā producents, gan dziesma autors, taču pirmo reizi var teikt, kad es esmu, jā, ar savu dziesmu, kuras es pats sarakstījis, gan vārds, gan mūziku, aranžējis, producējis, un tāpēc, jā, tāpēc arī esmu šeit.
0: Un kādos tad projektos rādio tu esi bijis?
1: Nu, nē, nu kā producents citās dziesmās, jā, esmu iesaistījies, jā, un kā līdzautors.
0: Nevis tikai rādio producents?
1: Nē.
0: Nu, jā. Tā esmu un īstāv kaut kur gaitījumās. Ar ko tu esi sadarbojies pirms tam, lai mēs tā kā mazliet gūstam priekšsēt par tevi?
1: Ar jauno dziedātāju Luku vairākas reizes, jā, ar Palū un dažādiem citiem, jā.
0: Nu, tad šobrīd tu esi ar savu dziesmu, kaut gan šī nemaz nav tava pirmā dziesma, kaut gan klausītājiem varbūt, ka tā ir pirmā iepazīšanās. Tu esi kaut ko jau darījis mūzikas lauciņā arī pats ar savām dziesmām, jā?
1: Jā, šis, ja nemaldos, ir sastais gads, kad es izdodu oriģinālo mūziku. Pirmā dziesma pirms 6 gadiem man bija latviešu valodā, un tad es kaut kā pieķēros tai angļu mēlei un sāku izdot angliski. Jā, tā skaitā piedalījos Supernovā un šur tur citur. Un visas pēdējās dziesmas man bija angļu valodā, taču kaut kā tomēr tā latviešu valoda tomēr ir sava valoda, un tāpēc pēdējos gadus es cītīgi strādāju pie sava solo projekta latviešu valodā, un te nu šodien arī dzirdēsim pirmos augļus.
0: Tātad pirmais singliņš latviešu valodā jaunajiem topošajiem, varbūt arī albumu, par to nedaudz vēlāk parunāsim, kādu dienu.
1: Jā.
0: Nu, kas tur ir ar to kādu dienu? Kur ir tā diena?
1: Nu, tas dziesmas stāsta par tādu, nu tā, apcerīgi, ka mūšs mums ir tikai viens, un ka jāizmanto to, kas ir, un jānovērtē līdz cilvēki, un kādu dienu varbūt tas otrs cilvēks arī to sapratīs.
0: Tas ir arī vārdu autors, jā?
1: Jā, vārdu mūzikas saranžīs un arī producents, jā.
0: Nu, cerams, arī mūsu klausītāji sapratīs, tātad Mūzikālajā bankā Patriks Pētersons klausāmies jaunumu kādu dienu.
2: Mūzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Rādio.
1: Mūzikālā bankā šodien debitē Patriks Pētersons un klausījāmies jauno dziesmu www.muzikalabanka.lv. Tā ir balsošanas iespēja arī par pateikto dziesmu kādu dienu. Nu, tad pa tām dienām, kaut ko kādu dienu, laikam jau šodien iznāks tavs jaunais albums, arī varētu būt,
2: jā? Jā, šis singls ir tā kā noteikti pirmais vēstnesis no jaunā projekta, jaunā albuma, kas tik tiešām plānots šoruden, jā. Tas tā kāda diena to
1: jās. Ir zināma tā kāda diena, jā.
2: Nu, es tā varu ieskicēt uz oktobra beigām, jā, bet precīzi datumu es vēl nedodu, jā. Mm-hmm.
1: Tāds roķīgs, tas nevis tā kā pēdējā, nu, jaunākā mode.
2: Jā, tā varētu
1: tas,
2: teikt, jā.
1: Tas mazliet 70-80 gadi.
2: Jā, tāds 80 roks, kā jauns žanrs tagad pēdējos, nezinu, 5 gadus jahtu roks. Jahtu roks ir tāds, tas varbūt tāds tuvāk.
1: Pats visu dari, visu.
2: Jā, principā viss tā galvenā skica ir mana un visi mans, izņemot vienīgais cits cilvēks, kas ir pie ieraksta piedalījies, tas ir Arts Orups pie bungām, viņš, jā, kopā ar viņu mēs rakstam bungas visam manam topošajam albumam. Un, jā, Ansons, Kaspars Ansons masteru man palīdzēja sataisīt šai dziesmai. Un tā
1: zinām vārdi, jā.
2: Jā, bet pie visa galvenā kodola tas ir mans darbiņš.
1: Bet, nu, to kaut kādu grupu arī ir, ja tu uzstāsies?
2: Savi cilvēki ir, jā, viss grupu noteikti var savākt, bet nav tāds stabils nosaukums, pie kuras
1: pietrāks. Jā, laika būs.
2: Protams.
1: Par koncertiem runājot, tu teici, ka jau šonadēļ, jā, nu, kāds grib tā apskatīties un satikt vaigā, tad ir iespēja to izdarīt šodien,
2: jā? Jā, pat ļoti silti iesaku, jā, tāds būs šo sestdienu tāds jauks, akustisks koncerts kupolā, Jaunjelgavā. Kopā, jā, uz skatuves kāpsim ar Matīsu Žilinski pie klavierēm un Raivo Vaivaru pie ģitāras, un es dziedāšu un uz kādu dziesmu arī paņemšu akustisko ģitāru, tā kā laipni gaidīt viss, kam ir interese, un šo sestdienu koncertu kupolā pulksteni 5:00, jā, mans akustiskais koncerts.
1: Okay.
2: Nu, tas tālu, jā, lai tiek uz panorāmu atpakaļ.
1: Labi. Tātad 5:00 Jaunjelgavā koncertu kupolā.
2: Jā, superīgi iet. Vasaras vidū tur varbūt nedaudz tāda siltumnīca veidojās, bet tagad jau, nu, tāda karstumziņā, bet tagad jau uz rudeni būs patīkami.
1: Tagad tāds tā kā stikla kupols.
2: Nu, tāds kupols, jā, tāds caurspīdīgs foršu akustika tur ir, jā.
1: Tikpat labi no ārpus arī var, nu, varbūt tik labi nevar dzirdēt, nu,
2: miglaini redzēt, jā, un miglaini dzirdēt.
1: Tātad 5:00 sestdien, jā.
2: Jā, tas ir tuvākais.
1: Mm-hmm. Patrik, tātad tagad šobrīd es jau pieteicu, ka mums divi jauni vārdi šajā nedēļā Muzikālā bankā, tātad otrs ir Blurī, šādi izrunāšu.
2: Jā, es dzirdēju,
1: Jā, tu zini, kas tas tāds ir, jā?
2: Nepazīst, bet zina, jā.
1: Kādā vietā tu zini?
2: Nu, es redzēju kaut kur tīklos vai jā, kaut kur kādu fragmentu no iepriekšējās daļredziņa, jā.
1: Viņš arī kaut kur supernovā ir pirlījies.
2: Ja nemaldos, jā, arī. No mūsu ceļ tur nekrustojās, bet viņš nesen arī tur ir, jā, bijis.
1: Kaut kā esmu palaidis garam. Bet labi, ceturties viņš Muzikālajā bankā pie mūsu viesojas. Tagad klausāmies viņa jauno dziesmu un tās nosaukums, kā tevi sauc.
2: Aiziet.
1: Un tev būs jāvērtējumi.
2: Labi.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūk, jaunā dziesma, kuru mums izpildīja muzikālajā bankā arī debitants, kas debitēs tā pa īstam ceturtdien pie mums šeit studijā. Tas ir Blurīm, bet vērtēja Patriks Petersons.
2: Nu, ļoti jauks, patīkams disko. Man jau tie 80-tie, 70-tie, 80-tie arī tomēr sirdī to, tāpēc es šo mūziku ļoti labi varu saprast. Un tā vien gribējās sist kāju ritmā līdzi, jā, un jau uz beigām meldiņš arī bija
1: atpazīstams. Un
2: likt kājās aicināt uz dēju. Un jā, un meldiņš uz beigām jau arī gribējās dungot līdzi, tā kā lipīgs un veiksmīgs, jā, es teiktu, malac, ir uz pareizā ceļa.
1: Labi, paldies tev par vērtējumu. Nu, tad gaidīsim kaut kad jaunākās ziņas no tevis, jā?
2: Obligāti, šis ir tikai sākums un lielākais vēl ir priekšā.
1: Labi, gaidīsim, un tad jaunu albumu arī, tad jau tu laiks droši arī paziņosi, kur un kā
2: Protams.
1: Tā prezentācija, vai tur visi drīkst nākt, un
2: dabūt
1: autogrāfus, kādā formatā cipzīt būs?
2: Albums? Jā. Primāri digitāli, bet nu vēl procesā ir jā, diskusijas
1: par... Autogrāfu izpalikšu.
2: Nē, nu, diskusijas par fiziskām kopijām arī ir procesā, tā kā tas vēl viss ir priekšā, un noteikti aicinu sakot līdz informācijai visos.
1: O, jā, Jelgavā, tiekamies.
2: Jā.
1: Kupolā, kā tad muzikāla vai kas?
2: Koncert kupolā.
1: Paldies tev.
2: Atā.
1: Nu, lūk, mēs turpinām vēl ar vienu jaunumu. Denīs Grieze, šis vārds gan ir dzirdēts mūsu klausītājiem. Un Denīs Grieze ar jauno dziesmu, kāds tevi mīl arī muzikālajā bankā.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: Jā.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
2: Nu, lūk, muzikālā bankā šodien noklausījāmies trīs jaunumus, kas tev mīl, tas bija Denīss Grieze. Nu, par šiem jaunumiem arī ir iespēja balsot, un iespējams, ka es no tiem arī iekļūs sestdienu nedēļas topiņā. Sestdienu tops laikā no 12. līdz 1, bet otrdienās un ceturtdienās šeit studijā nāk viesi, un nu jau pieslēgsimies rudens sezonai, un jau pamazām sāksim gaidīt lielo muzikālās bankas noslēgumu. Un es zinu, ka mūziķi noteikti ļoti daudz sasparosies, jo vēl gribēs paspēt ielikt muzikālās bankas lielā fināla vilcienā. Nu tad redzēsim, kā ies.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs mākoņains laiks, kas vietām skaidrosies. Daudz viet lietus, vietām arī pērkona lietusgāzes un migla. Pūtīs rietumu puses vējš, bet gaisa temperatūra plus 12, plus 16 grādi. Trešdien uzspīdēs saule un daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, tiesa dažviet brāzmās vējš var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē.

sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17, plus 22 grādi. Šādas lūk laika ziņas, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Jo tūlīt pat zvaigžņu lietus, jā, to noteikti varam vērot arī rudenīgajās debesīs, kad nav apmācies. Mazliet vēlāk arī Borova MC, grupa Herlis, Agnese, Rakouska, Eolika un Edgars Liepiņš. Lai jauks vakars un mierpilna nakts jums kopā ar Latvijas Radio 2.

0: pasaulē.
1: Ceļus un lasīju grāmatu. Viens ceļš

jūras krastu vīglē glostā. Jūt tikai koja zelta smirties dziļi īgram. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, tuvam uz tev pavēļījām. Lai es mani atru toļumā, izskarīs gaismai. Lielai saulis torus glostu tavu vīnā mirklī ponus mani. Pazēri iz augšu, cik mieņešu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet. Izver labok, iz tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm. Vienu mirkli kavēsimies. Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemis visim. Dūt savu rūku, mans persūli druši priekšā. Paldies, es mūsim paliks puķa

visu pasauli dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es došu tev vīlētu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, i zvaigznēte, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu to.

tur. Panzerholķeži priekšā, Lorolīne ir iekšā.

mani stārķis toreiz nolika pie durvīm, ar zilu banti cieši apsaitētā kurvī. Tad paps ar mammu durvis atvēra un viss, tas mūsu cerētais kurvis. Bija kaimiņu puikām spēļu mašīnas un rati, gan īstas ģitāras, pēc tam vēl gari mati. Nekas ar mani tāds nav noticis, man šūpļa vietā bija kurvis. Skolas ballē biju apjucis starp kleitām, es gāju uzlūk pašu skaistāko no meitām, bet viņai noskatīts bija cits partneris, man pāri palika kurvis. Kad radās izdevība tiesāties ar radiem un reizē iesaisties uz pāris desmit gadiem, tad glāba vainu mīkstinošais apstāklis, pilns kukuļiem.

Kad manis paša daudzreiz ievēlētie burvji ar smīnu noteica, cik lieli mūsu kurvji.

Ja kādreiz kaulainā man pieklauvēs pie durvīm, kā sēni gribēs ielikt mani savā kurvī, tā skumji paziņos, mīļais, tas ir viss. Es pajautāšu tai, kur solītais ir.

meklē to pudelē, pudelē tās nav. Ja tu draudzi nezini, kur ir laime tava, nemeklē to pudelē, pudelē tās nav. Par jau laimi

Dieviņš no māliem mīcīja leli, velnu salīgi šajā darbā par zeli. Vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņas. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondi.

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavasta
0: šī nebija plata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.